Dünyada tasadüfi amet mu, muqarrar amet mu ba? Adam muqarrar ametge intilip, öz tirişçalıqığı tayınıp, puxt qadamla ilgirlap, muayyen basqışqı yetken çağda, öz qımıtını ihtiyacı düşkən nərslərə tegişələydi.

0: Kotor'ni bu yıl 11. ayda umumiyüzlük bütküzüp, işgı kırıştırış planlanğan bolup, şu çağda 32 milyon kubmetr ısıklık bilen təminleş ıqtidari yeniden köpeytilip, rayonun energiya kapalıtı ıqtidari hakiki küçeytilip. Şinjan'ın Huadiyan Kaşkar ısıklık elektrik çeklik mesuliyet şirketinin merkezlik kontrol kılış öyde, hizmetçiler türünü tənşap yürüştürüştiki türlük parametrelerini yakından küstü batat. Kaşkar Huadiyan 660 bin kilovatlık, işke generatorluk ısıklık ve tokunu birleşip işlep çıkarış türüge cemi 6 milyard 300 milyon yuan meblağ seylanğan. 2024 yıl 6. ayda kuruluş başlanıp 7. 8. nomorluk. 660 bin kilovatlık işki generatorluk ısıklık ve tokunu birleşip işlep çıkardığan kömür yakılıklık generatorlar grupsu kuruş planlanan. Bu yıl 7. ayda 7. numaralı generatorlar grupsunun para kazınığa tüncük etim ot yıkış bir ketimdila muvaffak gerçlik oldu. 9. ayının ahire işki kiriştirilip Saudi ticaretini başlaydı. 8-ci numaralı generatorlar grupsi 11-ci ayda işe kiriştirilip, Saudi ticaretini başlaydı. Şu çağda tür toluq bütüp işe kiriştirilgen bolud. Şirketin baş injineri Chen Chi bu türde bir qatar muhit qoğdaş əsliyalarının mas qadamda yürüşləştirilip, kurulğanlığını tonuşturup mandaq dedi. Bu türde nitrat sızlaştırış əsliyasını kurup, yeşil tövən karbon ideyasını kuruluşunun bütün ceryanıgı sındırdıq. Tür bitkendeyken Kaşkar şehri, Kaşkar yan şehir nayası ve Kaşkar konu şehir nayasını merkezlik para bilen təminleşki kapaletli kılıç vəziyepsini üstüge alıdı. Şinjan Huadiyan Kaşkar Sıklık Elektrik Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin şucisi İcraiya Müdiri Cai Wendong türde yukarı besimlik para bilen təminleş teknikisi kullanılıp, generatorlar grupsinin para bilen təminleşki kapaletli kılış ve tok çıkırış yukarı pəllisine tənşeş ıqtidarının östürlüdüğallıqını tonuşturup mıdaq dedi. Sisteminin elektrotori yukarı pəllisine tənşeş ıqtidarını aşırıp, yeni energiyadın paydalanışını östürüp, elektrotorunun bir xatar muqum yürüyüşü səviyyəsini östürümüz.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət Bilimlik Hukuki İdarisi yakında 26. növbətlik Cungu patent mükafatını bahalış nəticəsini elan qıldı. Şinjan biotibbi dorigərlik, yeni enerji qatarlıq nöqtəlik sahələr və taşqı körünüş patentini öz içiga alğan bir türdə kömüş mükafatqa, tört türdə münəvvər mükafatqa erişdi. Bu qitim mükafatqa erişkən türlər tizimlikdə ili haraqçılıq çəklik məsuliyyət şirkətinin nara tarixi butulqısının taşqı görünüşü patenti var. Buna da Şinjanın tağ dəryalarının görünüşü butulqı çəkligə yuğurulğaşqa Cungu Münəvvər Taşqı Görünüş Layihəsi mükafatığı erişdi. Şirkətinin texnika baş injineri Li Xianshu muxbirğa mındaq dedi. Qarlıq tağdan ilham elib, İli şundaqla naratna mənzirsini yuğurup, məhsulatını rayon mədəniyyidinin vasitisiga aylandırdıq. Cungu patent mukabati, dövlət işçi patent sahəsirgi ölçümü ən yuqri, nopuzi ən küşlük dövlət dərəcilik mukabat türü. Bu qitimliq bahalaşdan Cungu Pəllər Akademiyası Şanxay Dora Tədqiqat Orni, Cungu Pəllər Akademiyası Şinjan Fizika Ximiya Texniksi Tədqiqat Orni qatarlıqlar birləşib iltimas qılğan nukleozidqa oxşaydığan maddalar yaki tərkibdə nukleozidqa oxşaydığan maddalar bolğan birikmi yasalmı doğrularının virusqa qarşı duruşda qollanılışı Cungu patent kömüş mukafatığa erişdi. Bu tür nukleozidqa oxşaydığan maddalarının virusqa qarşı duruşda qollanılışığa münasibətlik bolub, biotibbi dorigərlik sahəsinə mühim bösüşünü işqaşırdı. Yaxşı işlətiş istiqbalığa və ictimai ünümge yegə. Şunun bilən birgə, Şinjan karxanaları iltimas qılğan üçtürlük patent, Cungu patent münəvvər mükafatığa erişdi. Hazırqıca Şinjan cəmi 61 türdə Cungu patent mükafatığa erişdi. Bunun içində ikisi altın mükafat, biri kümüş mükafat, 58-i münəvvər mükafat. Autonom rayonluq bazar nazarət qılış, başquruş idarəsi bilim mülük hüququnu ilgiri sürüş başqarmasının muavin başlığı Niye Chiang bunlarını bildirdi. Bilim mülük hüququ küşlük rayonu quruluşuna sicil türtkü bolub, özgəcə əvzəl kəsiblərini çörədəb, yuqri qımmətlik kəşfiyyat patentini yetişdirib, patent qeziş, İltimas qilish, tavsiya qilish

0: Xizmet mexanizmini əlalaşdırıb, sübti yuqri, aylandırış ünümü yaxşı bolğan texmu köp patent nəticisini qezib çıxımız.
1: Stansımız qabri. Şincan Tarbaqday, noxtuluq eçiş, eçiviti sınaq rayonu, 1909-cı şişi bölək rayonu, port əvzəllikke tayinib, pişiklaş kəsbi və çıxra soğudusunu zor küş bilən tərəqli qaldırıb və makallaşdırıb, taşqi soğudu karxanlıları topunu yetildirib, zor aytib, taşqi soğudu tərəqiyyatının yeni kuvvetini sıçil callandırdı. Şincan Şibotu soğudu çəkilik şirketinin işləp çıxırış sexida yeməklik yeği işləp çıxırış liniyası yuqru ünümlük ayılını batatdı. 9-cı şişi bölək rayondaki noxtuluq taşqi soğudu pişiklaş karxanısı bolğan bu şirket kolay yuqru ünümlük bolğan portta tamojindin ötküzüş kapalıdı yitayınıb pişiklaş kəsbini faal tərəqli qıldırdı və makallaşdırdı. Şirketinin məmuri baş nazarətçisi Li Bingqiao mındaq dedi. Алдыңғы 20 жылда қарханымыз импорт қылған хам материал 8200 тоннаға жетті. Чигра аҳолиси өзара сауда базарының сетіп алыш әндесіге тайынып, хам материал сетіп алыш тәннәрхіні өнімлік төвәлләтті. Ташқи сауда кәсібінің сижил моқым сағлам ешші, шу жайның тижарат сауда мойетіні сижил әлалаштырғанлықыдан айырыла алмайды. Yaqınıq yıllardan bu yan 9-cı şişi bölək rayonu diqqətini taşqi soğudu karxanalarının tərəqiyyatıdaki ağırıq nokta qiyin noktağa mərkəzləşdirib, portta tamojindin ötküzüşünü kolaylaşdırış ıslahatını sıcıl çoğunqırlaşdırıb, oldun kilişib tamojindin ötküzüş, tez təkşürüş, yardım qılıb, beceriş, vakalıdan beceriş qatarlıq xalqı kolay, karxanlarga paydalıq mülazimətlərini umumi yüzlük yolga qoydu. Кәсіп арқылық елеш, іш орнының мұқымлаштырыш, ярдым пұлық қатарлық қарқаларғы нәпиет күздіған бір қатар сиясетлеріні дәл жайда әмәлілештіріп, қарқаларының тижарет тәнерхіні сіжіл төвәлітіп, бір түркім әлі сүпәтлік ташқи соғды қарқаналарыны елтіз тартып мақалылышқы жәліп қалды. Çöçek şəhəri Yunli Soda Çəklik Məsuliyyət Şirkəti növbətdə teriş, yığıveliş, pişiklaş, soğuk zəncir, saqlaş, toşuş, çıqra alqıqan eksport bir gəvdiləşkən kəsib zənciri bərpa qıldı. Bu yılın aldınqı 20-də karxanı şıqaşırıqan import eksport omumu somisi 1 milyard 64 milyon yuan qiyyətdi. Şirket tür bölümünün müdiri Yan Xeylin mındaq dedi. Terikçilik bazısının kölümünü sıcıl aşırıp, məsulat eksport türlerini beytip, Otur Asiya bazarını çoğunqır qezip, sırtkı setiş yollarını kengaytimiz. 9-cı şişi bölek rayonu, karxana, kooperatif, çigra ahalisi birleştirilgen, tərəqiyyat endisi arqılıq, Yemeklik, yağlık dallarını pişiklaş qatarlıq özgeçi yezigilik məsulatlarını pişiklaş kəsib zənciyerini muvaffaqiyyətlik yetildirdi. Təvəlikdi makallaşqan pişiklaş karxanalarının yıllık pişiklaş miqdari 570 min tonluğu yetib, kəsiblərinin toplanış önümü sicil gəvdiləndi. Şincanın Tarbaqtay noxtuluq eçiş, eçiviti sınaq rayonu, 1909-cı şişi bölək rayonu, Taşqi Əmkarlıq İdarısının muavın başlıqı Caydar Nurbek növbətdə, 9-cı şişi bölək rayonunda cəmi 30 nəçə Taşqi Soğudu karxanısı varlıqı, bu yılının aldınqı 20-də tamamlanğan Taşqi Soğudu import-export umumu somusunun 2 milyard 470 milyon yuan bolğallıqını büldürüb, mındaq dedi. Çigra ahalisi özara soğudu bazır bilen şu cahidi pişiklaşını birleştirilişini çoğunqırlaştırıp, bir belvağ, bir yol pırsızlığının yakşı paydalınıp, çigra halkıgan soğudu süpüsünü mükemmelleştirip, Otur Asiya, Rusya bazırını sıcılken eğitimiz.
0: Stansımız Xavri. Abdonom rayondaki pul muamile aparatları yaşanğanda kütünüş sahəsirki qarız mülazimitini sıcıl yakşı işledi. 7-ci ayın axırıgacı Şincanda yaşanğanda kütünüş qarzi bulturqi şu məzgildikidin 24.7% eşib, eşiş süreti Abdonom rayon boyunca türlik qarız otturıca səviyyəsinin 18.9% point yuqur boldi. 7-ci ayın axırıgacı Abdonom rayon boyunca inavetli qarız mədətiga erişkən yaşanğanda kütünüş mülazimiti ticaret asası gəvdisi bulturqi şu məzgildikidin 64% köpeyib, qollaş salmaqı bilən qaplaş dairisi maz qadəmdə yüksəldi. Qarama şəhərdəki cəmiyyət güçləri qurğan davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən doktorxananın məbləğ obrodada bu yıl məbləğ yetişməslik əhvali görüldü.

0: Cungu Yezeklik Bankisi Qaramay Nefit Şöbe Bankisi tekşürüp tasdiqlash tertibini addiylaştırıp 2 milyon yuan otur mezgillik tor qarzi tarqıtıp bu doktorxananın ticaretini muqimlaştırışıqı yardan berdi. Doktorxananın icraiye başlığı Jia Xiaohui mundaq dedi. Yaşanganda kütünüş kəsbidən asasqı adem küçü tənlərxi bir qadar yoxri. Bu qarız məbləği karxanımızni məbləq çıxırış və dəvrilik bir qədər uzaq buluş cəhətki bəzi qiyinçliklarını həl qılış imkan etiyə iqi qıldı. Özüm nisbətidə bir qədər zor etibardan bəhirləndiq. Bu yıl Şincan'daki her qaysi banka aparatları öz cayının yaşanğanda kütünüş kəsbinin tərəqqiyat əməliyyeti və ticaret olahidiləkigə birləşdirib, yaşanğanda kütünüş qərzi, yaşanğanda kütünüş mulazimeti qərzi, sodigərlər tor qərzi qatarlıq, yaşanğanda kütünüş mulazimet görünüşüki maskeladığan bir türküm alayda inavetlik qərz məhsulatlarını utdırıqa çıxırıb, məbləq yürüştürüş cəhətiki maslaşdırış önümünü östürüb, məbləqni nuxtalı qalda yaşanğanda kütünüş aparatları, məhəllədəki yaşanğanda kütünüş türünü öz içigə alğan, davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən sahələrə saldı. Cungu Xalq Bankisi Şincan şöbəsi yana avtonom rayonluq xalq işləri, sodi işləri, mədəniyyət, sayahət, təntərbiyə qatarlıq tarmaqları bilən udullişini küçəyidib, daimlaşqan uçurdun həm bəhrilniş mexanizmi ornatib, cəmi 443 yaşanğanda kütünüş aparati, həm də tür tizimlikini yollab, təşəbbüskarlıq bilən işik aldığıcı berib, mulazimət qılışqa türtkü boldu. Cungu Yeziklik Bankisi Qaramay Nefit Şöbüsünün muavin başlığı Wang Zhenghui mundaq dedi. Təvəllikdiki 30%-dən artıq yaşanğanda kütünüş aparatına yaşanğanda kütünüş kəsbi qərzidən 3 milyon yuan tarqıtıb, inavetlik qərzini təkşürüb təsdiqləş, baylıq təqsimləşcəyətə məxsus tür boyuca mədəd bərdiq.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında Şincan Uyğur Avtonom rayonunun kənd şifaxanası quruluş toğrusidagi yetekçi fikrini tarqatdi. Yeni belgülmeg asasen Avtonom rayon boyunca kənd şifaxanası üç türge bölüp quruludu. Merkezi kənd şifaxanası mulazimet qılıdığan nopus 2000 ahalıdan tövən bolmaydı. Etraftaki kentlerini kaplaydı. Kölümü prinsip cihetin 150 kvadrat metrdin tövən bolmaydı. Asasi diagnoz koyuş davalaştın başka ciddi kutkuzuş karakterlik, taşkı kesellikle bölümünde kan tutuş, salametlikini eslige keltiriş boyacı davalaş, yıraktın şindiyen tuda tekşürüş katarlık mulazimetle bilen temellisi buludu. Cumhuriyet İbabeti bölümüsü tesis kılışkı ilham veriludu. Adetki kent şifahanısı mulazimet kıladığan nopos 800 ahalıdın köp bolup, kölümü 60 kvadrat metrdün tövend bolmaydı. Diagnoz koyuş üyü, davalaş üyü, közütüş üyü, doğru kandın ibaret töt üy ayırılıdı. Davalaş, seyyarı mulazimet noktalıları noposu azraq, çet, yırak kentlerde tesis kılınıdı. Kölümü 20 kvadrat metrdün tövend bolmaydı. Yezi bazarlık doktorxanılar, tibbi xadımlarını her heptede az diyende iki qetim seyyari kesel görüşke, her qetimde az diyende 20 gün seyyari kesel görüşke evet oldu. Noposu bir kadar az ya ki kölümü bir kadar küçük memuri kentle, koşni kentler bilen birleşip şifaxanı tesis kılısı buludu. Yezi bazarlık doktorxanılar turuşluk memuri kentlerde prinsip cahette ayrım şifaxanı tesis kılınmaydı. Mulazimet dairesi 15 minutta yetip veriş boyu içi bekletilip, asasi davalaş mulazimetinin toluk kaplışı şıkaşırılıdı. Xadımlarını sepleş cahette, merkezi kent şifakhanısına az diyende şikidin üçkice, yezi kent doktori ve engi ilingan birdin sestira, adetki kent şifakhanısına az diyende birdin layakatlik doktoru seplenidi. İlginizce yeni belgülme bu yıl 10 ayının birinci günden başlayıp yolu koyuladıkken, küşki ilgi müddeti 5 yıl boladıkken.
0: Endi, mihir muhabbetke tolgan Tianshan, Şincan'a nişallık yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xevri. Beijing Şeyhi Doktorhanesi Süt Bezi Taşkı Keselikler Bölümünün mütexessisi Can Xiaohui bu yıl birinci ayda Avtonom rayonluq 3-ci Xalq Doktorhanesi'ye gelip bir yıllık Şincan'a yardım veriş hizmetini kanat yaydırdı. Hem de Doktorhanenin muavin başlığı buldu. O Şinjanga kelip xizmet qılğandan buyan yaş doktorlarının diagnoz qoyuş, davalaş iqtidarını östürşige paal yardam berip, Şeyhi doktorxanasının ilgar diagnoz qoyuş, davalaş ideyasını Şinjanda qaldırışqa küç çıxırıp, hər millet keserlerini əla süpetlik davalanış mulazımtidin bəhirlendirdi.

0: Әр қандақ операция işləşdə zor dərəcədə yüksəliş imkaniyyətiə və şənçə iyi bulduq. Bu cəryanda Nurğun Kesel onun namını anlab məxsus körüngəli kəldi. Can Xiaohui yaş doktorlarını kolmu kol yetekligenden başka texmo köp zihnini ölçemlik diagnoz koyuş, davalaş, ilmi tətqiqat ve penni umumlaştırış təşviqatına merkezleştirdi. Can Xiaohui doktorxananın pen tətqiqat asası nisbətən aciz buluştak əməliyyətigə qaradan pen tətqiqat xeridarlıq xeydi boyuca tərbiyələş planını yolqa qoyub, hər ayda məmlikət boyuca danlıq mütəxəssislərini torda dərs ötüşkə təklif qilib, hər bir bölüm işxanığa maskeladığan pen tətqiqat planı tüzüb, 20 yıl içində bütün doktorxananın pen tətqiqat yönelişidiki sistemilik orullaşdırışını tamamladı. Can Xiaohui tekşürüp tətqiq qilish jarayonida doktorxanada asosiy təcrübəxana kəmçil ikkanligini bayqab, təcrübəxana qurilishiga faol turtki bo'ldi. Bu yılın axırda təcrübəxana türü işqi kirishtirilib, doktorxananın asosiy pen tətqiqat subsidiyasi boşluq toldurildi. U yana asosiy qatlamğa tushib, sayyara kesel görish jarayonida bir qism kesellərdə kesalliklərini baldur tasqab tekşürüş eñi kəmçil bolğanlıqdan daim ən yaxşı davalaş fürsətini qoldan berib qoyduğanlığını bayqıdı. Buna bilen, o caylarda süt bezi keselikleri boyunca penni umumlaştırış təşviqat salmıqını zor aytıp, baldur tasqat təkşürüş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalaş ideyasını ken aytdi. Umumlaştırdı. Can Xiaohui mındaqdırı. En zor tırışçallıq körüstüp, barlıq maharetlerini yaş doktorlarga toluq ögetip, elip ketkilip olmaydıgan Şincan'a yardım beriş davalaş ətirtini bərpa qilishni ümit qilimən.
1: Stansımız kabri. Bu yıl 9-cı ay, memleket boyunca 49-cı kıtımlık süpet eyi. Avtonom rayondaki cayla süpet teknika asası iktidarını küçeytip, süpet bihaterliki kapalıt seviyesini östürüşünü başlayımı kılıp, 2026 yıllık süpet eyi yürüyüşlük faaliyetini umum yüzlü kanat yaydırıp, Şincan'ın iktisat cemiyetinin yukur süpetlik terakiyatı küş koşudu. Süpet bir xatarlık tövən çekini qatdıq saqlaş, istimal bazıları muhiyetini əlalaşdırış, bu qıtımqı paliyyatının mühim məzmuni. Avtonom rayon diqqətini xəliq durmuşuqa köngül bölüşki mərkəzləşdirib, Pojanza salyot, kuruluşta işletildiğin sıklık saqlaş materialları, oğut ölçürüş məsulatları qatarlıq noktoluq məsulatlarını məxsus tüzləşini qanat yaydırıb, hukukka dəxil təruz qılış, saxtılıq qılış qatarlıq qanunğa xilap qılmışlarına qatdıq zərbə verib, tipik delo misallarını aşkarlaydı. Kuruluş süpitini təkşürüş ölçəş aparatlarını məxsus tüzəş öy şəhər məmuriyyəti kuruluşunun süpitiyə əydəkçilik qılış, çoğun-çoğun suçuluk türlərinin süpitini səyyarı təkşürüşünü puxta iligir sürüb, import qılınırgan istimal boyumlarının süpət bir xətərliki xəvib xətərini küzütüb ölçəşini yanımı küçəydirdi. Mədəniyyət, sayahatçılık, yaşanğandı kütünüş, soda, pul muamili qatarlıq mülazimət sahələrinin süpütünü östürüş hərkitini çoğunqurlaşdırıb, nəşir hukukunu qoğdaş məxsus xizmətini ilgir sürüb, ammanın istimal bihətərlikini qoğdaydı. İlginişcə, bu yıllıq süpət eyi paliyyəti də süpət cəhətin yardım veriş yöləş, qanun icra qilish tüzəş, danlıq markalarını umumlaşdırış, maharet müsabıqısı, pənni umumlaşdırış təşviqatı qatarlıq köpləyən sahəni qaplıqan, köp tarmaq birləşib hərəkətləniş, bütün rayonunu qaplaş, dəlcaydı quvvət qoşuşdək, roşan alayidlik namayən qılınadikən. Hər qaysı vilayət oblast şəhərlə süpət eyi paliyyətini mas qədəmdə başlağan bolup, her derecelik sahe cemiyetleri körüklük rolünü pahalı cari kıldırıp, sahele süpet talepçallıkı, tekniki almıştırış, amıvi menfaat, konsultasiyası katarlık pahaliyetlerini kanat yedirip, sahelenin umumu gövdü boyuca süpetini, derecesini östürüşkü küçükuş ediken.
0: Stansımız Xevri 9-cı ayın 3-cü günü Xotan Küngan aerodromada Ürümçi Xotan Ali Aviasiya liniyası açıldı. Bunun bilen Xotan'dan Şizan'a berişdiki Tunji Aviasiya liniyası ticaretke kiriştirilip, Xotan Şizan ara bivasta katnaydıgan aviasiya transporti boşluğu tolduruldu. Yunnan Xiangpeng Aviasiya Çeklik Mesuliyet Şirketi Ürümçi Xotan Ali Avyasiya liniyasida her seyşembe, peyşembe, şembe

0: Birleri kararlık uçuş vazifesini icra kılıdı. Biri səpirədə növətçi ayrıplan saat 7-də Ürümçidən uçub, saat 9-dan 10 minut ötkəndə Xotəngə, saat 9-dan 55 minut ötkəndə Xotəndən uçub, saat 11-dan 25 minut ötkəndə Aliqa yetib barıdı. Qaydı səpirədiki növətçi ayrıplan saat 12-dan 10 minut ötkəndə Aliqdan uçub, saat 13-dan 50 minut ötkəndə Xotəngə yetib gəlidi. Saat 14'ten 35 minut ötkende Xotendin uçup, saat 16'dan 30 minut ötkende Ürümçige kaydıp gelirdi. Tiyancilik sayahatçı Chen Tao, tuncu növetlik növetçi ayrıplanığı ulturup Xotenge sayahatki kelgelikini eğitip mundaq dedi. Bu tuncu növetçi ayrıplanığı ulturup Ali'den Xotenge sayahatki keldim. Yeni aviasiya liniyesi açılgandan keyin səpirimiz tez hem kolay boladığan boldu. Xotəngə hər qaysi mənzara rayonlarda aylanıp, oynab gəlməkçi bolub atımən. Bu yeni aviasiya liniyası Ürümçi, Xotən, Ali'dan ibarət 3 cayını tutaşdırıb, Cənubi Şincanı Şizan Ali bilən tutaşdırışdiki kolay hava koridorunu eçib, Ürümçi, Xotən aviasiya transport gücünü zişlaşdırıb, rayon aviasiya transportdaki kəmtükliklərini toluqladı. Aviasiya liniyası daimlik ticaretki kiriştirilgenden keyin her millet amısının berip geliş, uruq tuqan, dost buradarlarını yoxlaş, soğudu işleri alaqsi, sayahatge, səpərge çıxış ehtiyacını ünümlük kandırıp, Şincan, Şizan, işkicaydaki kişilerinin yötgelişi, baylıqdan hem bəhrilmiş ve mədəniyet sayahatçilikden maz tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Xotən vilayətlik mədəniyyət, təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının əzası, idarının muavin başlığı Mikrigül Mətdursun mədaqdırı. Aviasiya liniyası açılğandan keyin, həm sayahatçilərinin Xotəndən Aliqa berişiqə kolaylıq yarattı, həm Alidiki sayahatçilərini Xotənge gelişge cəlib qılıb, işkicayının sayahatçilər mənbəsini özra tutaşdırış, özra ravanlaşdırış, yenə həm bəhirilmiş, özra payda elişini işqa aşırışda türtkilik rol oynadı. Bu yeni aviasiya liniyasının açılışıgə əgişib, Xotən Küngang aerodromidiki ticaretki kiriştirilgən aviasiya liniyası 36-ya köpeyib, Şincan içindeki 19 şəhər, Şincan sırtıdaki 15 şəhərini öz içi qalğan 34 şəhərgə tutaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Kumbul şəhəri toqqaçılaş, ul əsliyələrinin süpütünü östürüş, dərəcəsini aşırış, turalğı rayonlarının toqqaçılaş şəraitini yaxşılaşdan ibarət, işki çoğun xəliq turmuş hərkətini sıcılı yolğu qoyub, bir saatlik yeşil toqqaçılaş kəmbirkin pahalı bərpa qılıb, yeşil qatnaş tərəqiyyatını tez alğı sürdü. Cungu Nefit Təbii Qaz Qurohi Kumul Seti Şöbü Şirketinin İvirğol rayonu Şimali Şəhər Ətrafi yoludaki mayı tok kaçlaş ponkısının dərəcəsini östürüş, özgərtiş yakında tamamlandı. Yenidən işqi kiriştirilgən yuqarı kuvvetlik 10 tiz tokluğu da 20 avtomobilga birli vaqtda tok kaçlaqılı bolud. Ponkit yana xalqı kolay dəmeliş rayonu qurup, tok kaçlıqlı kəlgən şoförla yolucularının dəmelişi kolaylıq yarattı. Mayı tok kaçlaş ponkitinin kəsbi işler başkırıqçısı Sun Çin mündaq dedi. Bir tokluğunun kubiti 300 kilovatka, umumu kubiti 600 kilovatka yetidu. Tok kaçlıqçılarga əksiz işçimlik birimiz, meydanımız kəngri, kiriş çıxış kolaylıq, kilidqalla ilgirgidin xeyli köpəydi. Kumul şəhəri növbətdəki Şincanğa kirib çıxıdığan öz avtomobil sayahati qıldığanların köpəyişi, avtomobil tipinin köp qılıb oluşdakı alahidlikkə qarta yana dövlət yolu boyudakı tok qaçlaş punktlərdə tok vasitə etibar veriş, yeniçi qatnaş qurallarına tok qaçlaş ehtiyacını kapalətləndiriş, yüksəldiriş qatarlıq tədbirlərini yolğa qoyub, yeni energiyalik avtomobil egillərinin uzun yolluq səfərə çıxışıdakı tok miqdarı endişisini Әл қалды. Ningshalik саяатчы Рин Джин Чиан мұндак деді. Ток қачлаш әсліялары хелілі мүкеммел кен, тез қачлығылы болады кен. Нөветті Кумыл шәрі бір район ішкі нахия, 43 езі базарны амыби ток қачлаш әсліясы білен толық қаплашыны әмәліге ашырды. Şəhər boyunca yuqarı sürətlik taş yol, dövlət yolu, ölkə yolu, qol liniyası boyudaki tok qaçlaş əsliyələrini Şincan boyunca, akıl tok qaçlaş bir gəvdə toru boyunca başqırış, дайырсыге киргізіп, қолай, жоқыры үнімлік, бір саатлік ешіл тоққачылай чәмбірікіні омум үзлік шәкелләндірді. Ул әслихәнің үзліксіз мүкәмәлліші, Құмыл шәрінің еңі энергиялік автомобил стималының жалынышыға үнімлік түрткі болды. 2026-лі 4-ін чайдың бұян, Құмыл шәрді еңі энергиялік автомобилларының партис етіліші болтырық үші мәзгелдегідің 50%-ке еқін көпәйді.
0: Станцымыз мұхбері балғын қәвәр қылады. Үшінші нөвәтлік Шинжан Умуми Халық Китап Оқуш Еғіні бүгін Хотан шәһәрендә башланды. Тияншан китап базары фаалияты. Бу нөвәтлек китап оқыш йыгынадагы даңлык марка фаалияты булы сүптә белән Хотан шәһәре иттифак мәйданында мас кадамдә үткәрелеп, һәр милләт аммага китап күргәзмә кылып сетеш, мәдәният алмаштыруш, умуми халык китап оқыш бергә тилешкән китап хумарлык катты мәрикси яратып берде. Bu növətlik Tianshan kitab bazarı, Tianshan-ı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, kitab xumarlıq arqılıq xəliqə nəb yetküzüşünü yadroluq ideyə qılıb, zor miqdardakı əla süpətlik nəşr buyumları və köp xil mədəniyyət fəaliyyətlərini mücəssəmləydi. Kitablarının türü mol, qatlaş dairəsi kəng olub, Zhonghua klassik əsərləri, yaşlar, özmürlər oxuşluğu, ata-analar və balalar rəsimli kitabları, həm də ictimai pən, ədəbiyyat sənət, yeza kəndlərini gülləndiriş qatarlıq baş demirki kitablarını öz içəyə elib, oxşumğan yaş, oxşumğan kişilər topunun kitab oxuş və kitab setiveliş ehtiyacını hər tərəfləmə qandırıdı. Növətdə, məmləkətdən hər qaysi cəylərdən kəlgən nəşriyyatlar nəx meydanda körgəzmə uğrunu qorub, türlü kitablarını körgəzmə qılış aldıdı turmaqda. Şincan Mədəniyyət Nəşriyyatının xizmətçisi Qeyrət Abid mundaqdırı. Bu qitim nəsirlər toplami, şiirlər toplami, ədəbi əsərlərini öz içiqə alğan 100 xılıqı yıqın nadir kitabını tonuşdurmız. Kitab xumar dostlarının keyilib, kitab qatlı məriqsigə qatınşib, kitabının sehri küçüdün bəhirlənişini ümit qılımız. Bu növətlik Tianshan kitab bazarı pahaliyyəti 9-ci ayının 13 günü gecə davamlaşıdı. Bu məzgildə kitab oxuşdun həm bəhirlənş, mədəniyyət çoğun dərizxanızı, ata-anılar və balılar birlikdə kitab oxuş, klasik əsərlərini deklamasiya qılış qatarlıq çökmü şəkildəki mədəniyyət sınıqı pahaliyyətləri maz qədəmdə qanat yaydırılıb, umumi xəliq kitab oxuş, pikir almaşdırış süpsi bərpa qılınıb, kitab xumar Şincan mədəniyyət asası çoğunqır yıldız tartılıb. Uzaladı. Hər qaysi çox nəşriyyatlar yenə kitablarının bahasını düşürüş, ammavi mənbət xarakterlik soğuğa qılış, əxsiz kitab oxuş qatarlıq köptürlük nəb yetküzüş tədbirlərini yolğa qoyub, kitab xumarlıq arqılıq həmmə ailəyə həqiqi nəb yetküzüdü. Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyyatının xizmətçisi Can Jongo mundaqdırı. Bu qitim təxminən 250 xil kitabını qatnaşdırmız, həmisini 50%-lik etibar bahadı satımız. Şəhər ahalılarından kelib tallab seti verişini qarşı alımız.
1: Stansımız qəbri. 9-cı ay, məmləkətlik pənni umumlaşdırış eyi. Avtonom rayondakı cayla yaqından buyan, pən texnika turmuşunu özgərtidu, yenilik yartış kəlgüsünü yaradıdu baş deyimizinə çördəb, köpxil şəkildə pənni umumlaşdırış təşviqat paliyyəti ötküzdü. Yeli Qazaq Avtonom Oblasti, Tarbaqtay vilayəti, Bortala Moğul Avtonom Oblasti qatarlıq cayla məmləkətlik pənni umumlaşdırış eyi fəaliyyəti ötküzüb, yaşlar ösmürlərinin pən texnikidə yenilik yaratış nəticələri görgəzməsi, aviasiya modulu oyunu, maşini it körüki qatarlıqla arqılıq nəx meydanda tamaşıbıllarını körüşkə əm türtkülük sınav və qışqı cəlib qaldı. Çölçək şəhərlik 6-cı otları məktəb oquqıcısı Lin Rui Chin mündaq dedi. Pənni umumlaşdırış görgəzməsi ciddi taqabül duruş, qutquzışını sınaş törü bar ikən, əməli qollundıqan nurğun bilimli ögünü valdım. Bu yıl 9-cı ay, yenidin özgərtiligən Zhonghua Xalq Cumhuriyyətinin pən texnikini umumlaşdırış qanuni yolqo qoyulğandın kiyin ki, 2-ci qıtımlıq məmləkət boyuca pənni umumlaşdırış eyi. Avtonom rayondakı cayla xalq üçün pənni umumlaşdırış ideyasını faal əməldə göstərib, mövqeyini pən texnik arqılıq xalq turmuşuğa quvvət qoşuş, pən texnik arqılıq əsasi qatlamğa mülazimət qılışqa qoyub, bir qatar pənni umumlaşdırış fəaliyyətlərini uğurlaşdırışını planladı. Sancı Huyzu Abdunum Oblast'ı yakında sahe mutexessislerini pen tekniğinde yenilik yartışını kesipte yenilik yartış bilen çonkur yuguruş baş temisini çördep məksus temirlik konsultasiya kılışı təklif kaldı. Çırın ayazdı ki alakadar tarmaklarının hizmetçileri yezigilik mesulatları bazırıgı berip her millet amısına yemeklik bir hatarlıki sağlamlık kütünüş, afetten müdafiyeleniş, xatardan sakınış katarlık ilim fen sabahatlarını umumlaştırdı. Aksu şehri kızgarlık ilim fen sabahatları yeni gayri fen teknikin sınaşını mekteplerine kirgüzüp okuguçlarga ilim fenin sehri gücünü yakın ağırlıktan yiz kaldırdı. Aksu şehri İgerçi Bazri Kökbaş başlangıç mektubunun okuguçisi Merziye Mehmet Mandak dedi. Muallimning yetakchiligida nurg'un tajriba ishladik va qiziqarlikkan bunundan keyin texnik ko'p bilim o'rganib sirlar ustida izdanaman.
0: Stansimiz xavri. Hozir selos qo'niqi o'rish mezgiliga kirdi. Avtonom rayondagi joylar havo o'choq mezgilini chang tutib, cho'ng tipdagi yezig'lik mashina uskunalarini o'rish mashg'ulotini qanot yaydirishga o'rinlashtirib, chorvalarning qishdan o'tishi uchun yetarli a'lo sifatli yem-xashak tayyorladi.
1: Abatnaya yeni erik bazarı Baliyan kentideki Selos konuqi etizde maşınla gürüldep turatdı. Selos konuqi uruş maşinisi konaq şeyhi bilen konaq beşini koşup orup yancıv atatdı. Yap yeşil Selos konuqi əgişip kilovatkan toşuş abdombillerge toxtumay pürküp çıkıp atatdı. Kent ahalisi Liu Zheng bu yıl 130 netçi moyarıya Selos konuqi terigan bolup bir kündüla orup boldı. O mındak dedi. Selos konuqunun üstü naayt yakşı. Mobiş usulü 4 tonlu etrafıdı boldı. Kalı koylarımın kışlık yem xeşkini toluk kamdiyalayman. Eşip kalgan Selos'ni yana etraftaki kişilerine satımen. Bunun da bakmıçlık tenlerim azıyıplı kalmay. Yana kırımım mı mokum aşıdı. Altay şehri Çirikçi Yezda Selos konuqi oruş hizmeti tertiplik algı sılcıtılı vatkan bulup yetizlerde aldıraş mol usul menzirisi barlıqı kelgen idi. Köpçilik yancılığan ham eşyalarını Selos orusuğu toşup çıngdap yem etip saklap çarvılanın kışlık yem xeşkigi aylandırdı. Çirikçi Yezisi Almali kentinin ağlısı Min Hongdao mındak dedi. Bu yıl 580 moyarıya Selos konuqi terigan toq. Üstçe naayt yakşı boldı. Hazır maşini bilen oruvatımız. Bunun da iş hem tez hem asan bolu diken. Bu yıllık osulığı nispeten toluk şençimiz ba. Növette bügür nahiyasıdaki 100 mu mu Selos konuqunu oruş umum yüzlik başlandı. Nahiyalik yez ilgiliki yez idarisi, çarvıçılık mal doktorluk ponkiti, tekniklerini erkaisi yezi bazarlardaki yetiz beşeğici verip, nek meydanda dehkallarının yancış, gəmidi saklap çıngdaş, solyo yupuk yipip yimlaş qatarlap, bütün ceryallık meşgulatını ölçemlik yakşı işlişiye yetekçilik kılışkı teşkilledi. Bügür nahiyalik yezgiliki yez idarisi, çarvıçılık mal doktorluk punktinin hizmetçisi Vanglı mındak dedi. Bu yıl nahiyamız boyuca 500 bin tonlu etrafıda Selos konuqi yığıp saklaş planlandı. Hazır yezgilik maşınlarını maslaştırış, işlep çıkırış, setişini udullaştırışını öz içi kalgan türlik tekniki mulazımetini yakşı işlep, Selos konuqi işlep çıkırıştaki süpet ötkülün için ilgilep, Selos konuqini yeterlik saklap, çarvıçlıkının yukur süpetlik tarakiyatı asasını puhtılavatımız.
0: Stansımız xavri. Növətdə Bağraş nahiyəsindəki 300 neçim o yerdəki Nilüfər qolu mol hosul pəslini kütüb aldı. Terikçilik aileleri Nilüfər qolunun bazarga yeng peti selinişiga həqiqi kapalatlıq qilish üçün Nilüfər qolu yığışqa ciddi kirişdi. 9-cı ayın 3-cü günü Bağraş nahiyəsi Sənxı su məhsulatları çəklik məsuliyyət şirkəti Nilüfər östürüş bazarındakı Zumrəddək köl yüzünə Nilüfər yopurmaqları yenik dolqullab duratdı. Tutaş ketken Nilüfərlər arasında işçiler peytini çın tutup, kölge inşip kolunu soğu tıkıp, əstaydıl izdep, arkadan Nilüfər yıldızını boylap, kolunu patkak tıkıp, yeni Nilüfər kolunu patkaktan tartıp çıkarıp, andın yukarı besimlik su tapancısı bilen yuyup yığvat attı. Etizden mol hosul mənzirsi şekillengen idi. Şirket mesulü Duşen Kuy muhbirğa mındak dedi. Bu yılki öz ahvali nahayti yaxşı. ösüş nisbeti 90%-ge yetti. Bir modun bir tonna etrafında husul alğılı boladı. Her kilogramının bazar bahasını 13 yuandan hesaplasaq, mo 5'den 10

0: Düşman yön etrafı da kırım kılalışımız mümkün. Yığınqı yıllardan bu yan Bağraş nahiyesi özgece su baylıqağa tayınıp, Nilüfer qolu özgece teyrikçilik kəsbini zor küş bilen ravajlandırıp, Nilüfer qolunu kəsipleştirip, kölemleştirip, ölçemleştirip tərəqqi qulrışını puxta qadem bilen alğa sürüp, Nilüfer qolu kəsbinin ixtisari qımeti və ekologiyelik tamaş qılış qımetini toluq qozğatıp, özgeci kəsip arqılıq yezi kentlerini gülləndirüşke kuvvet qoşup, nahiyə özgece yezi ilginin süpütünü özdürüp, ünümünü aşırışqa küç qoşdi. Duşen Kuy, Bağraş Gölü'deki Nilüfer qolunun yumşaq, tatlıq bolğalıqdın istimalçılarının yaxtırışıqı erişkəlikini eytip mundaqdırı. Nilüfer qolunu 13-ci ayının 5-ci yığımız, umumi husul 50 tonna etrafıqı yetişi mümkün. Ünümü yaxşı bolsa, keler yili kölemini paal kengaytip, süpətini yanımı əlalaşdırıp, Nilüfer qolunun süpəti və husulunu yanımı yuqur götürmüz.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Rəqəmlik Aqıl Dünya Loqisi 2026-cı illik məmləkətlik sahil voleybolda çempionluqnı talışış müsabiqəsinin Şincan Küytün Bikiti müsabiqəsi 9-cı ayının 3-cü günü başlanğan bolub 9-cı ayının 6-cı günü keç ötküzülüd. Bu müsabiqədə ərlər, ayollar müsabiqə qrupusu təsis qılınğan bolub bütün məmləkət boyunca 46 komandanın 200 neçə kəsbi tənərkətçisi müsabiqəyə qatnaşdı.
0: 2026 yıllık Ürümçi Elektrik Enerji Sahesi işçi hizmetçilerinin kesbi maharet müsabakası ve Congo Lüfa Grohi'nin 3. kararlıq 10, 100, 1000 ıksaslıklar kuruluşuğa tallaş hizmeti tünögün ayaklaştı. 3 gün içinde bütün Şincan'ın yeni enerji sahesinin gelgen 150 nece mahir, şamal elektrik, yorukluk volt üskünelerdeki kaşılılarını rətk durğuzup, təkşürüp bir tərəf qiliş, üskünə əsvaplarını ölçəmlik işletiş, bixətər məşğulat tərtibi qatarlıq cəhətlərdə nəzəriyə və əməli məşğulat boyuca bəsləşdi.
1: Ürümçi şəhərinin Xunguangshan Təvəllik rayonu, körgəzmi çoğun yolu cəyləşqən Xuanqiu Məzilik Tağımına Koçisi Türi növətdə 2 qısım quruluşunu axırlaşdırış basqıçıqı kirgən bolub, 9-cı ayının 25-ci günü sınaq tariqisdə ticaret başlayışı mölçərləndi. Bu turnun umumi quruluş gölümü təxminən 600 min kvadrat metr bolub, Ürümçidə yenidən köpəytilgən yana bir mədəniyyət, sayahatçılık soda universal gəvdisi hesablanıdı. Әмді Аптоным райондегі 16 шәхірінің ава райының мәлімат аңлытымыз. Үрімчіде ава бұлытлық, температура 14-23 селесия градус құча. Алтайда ава ұчық, температура 7-23 селесия градус құча. Чөчек ава ұчық, температура 10-26 селесия градус құча. Ғылжыда ава бұлытлық, температура 11-25 селесия градус құча. Бортала ава ұчық болып кейін бұлытлыңды, температура 13-27 селесия градус құча. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-26 selisiya qradus xoça. Kütündə hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 14-27 selisiya qradus xoça. Şeyxənzdə hava bulutluq, temperatura 13-26 selisiya qradus xoça. Sancıda hava bulutluq, temperatura 14-26 selisiya qradus xoça. Qumulda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 17-33 selisiya qradus xoça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-36 selisiya qradus xoça. Qorluda ötkinçi yamğur yağıdu, temperatura 17-30 selisiya qradus xoça. Aqsuda ötkinçi yamğur yağıdu, temperatura 14-22 selisiya qradus xoça. Atışda ötkinçi yamğur yağıdu, temperatura 13-25 selisiya qradus xoça. Qashqarda ötkinçi yamğur yağıdu, temperatura 14-25 selisiya qradus xoça. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin ötkinçi yamğur yağıdu, temperatura 16-27 selisiya qradus xoça. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 14-23 selisiya qradus xoça bulud. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlər proqramımızı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının ətdiyərlik xəbərlər proqramımızını anlığınınlaq rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu türdeki yeməkliklər rak payda qılğıcı yeməkliklər qatarıqı kirgüzüldü. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Adətdə, tamaqını ısıqı deyəvilən deyən gəpini köp anlayımız. Qızıq şörpünü yəmişə qızıqı da işkəndə şüncülük rahatlanıp gitimiz. Qızıq çay işçi şundaqla, nurğun kişilə uzun müddət davamlaşdırıp kilovatqan kütünüş usulü. Əmliyyətdə, ziyadə qızıq yemək işmək usulda kütünüş kib olmaydı. Çünki bu, Dünya Səhiyyət Təşkilatı tərbidin rak payda quldu da bekitilgən. Dünya Səhiyyət Təşkilatı qarmıqıdiki xalqara rak kesili tətqiqat orqini ilgiri bahalış dokulatı elan qılıp, 65 selsiyə gradustin eşib getgən qızıq içimlik, qızıq yeməkliklərini işqaha türdiki rak payda qılgıcı madala qatarıqı kirgüzgən. Mutaxassislar mundaq dedi. Köp sandiki qızıl öngəş raki bemarlarının kesellik yıldızı yıldın yılğa davamlaştırıp kelgen naçar turmuş adet işçigi yuşurungan. Mutlaq köp sandiki qızıl öngəş rakida şıllıq pärdə tekrar zəxmilinişdin ast xarakterlik yallıqlınışqıca andın rakdın burunqı kesellik özgürşigici bolıp ən axırda rakı özgürdü. Uzaq müddət tamak çekiş, araq çeş, imek işmekni bək qızıq yeyiş, nitrit kislota tuzunu ziyadi köp qabul qilish qatarlıq naçar turmuş adetleri qızıl önge şıllıq pərdisini özlüksiz zəxmiləndirib, ast xarakterlik yallıqlınışını kəltirib çıxırdı. Öcəyərlərinin rakıqa özgürüş xəvipini aşırvetidu. Bunundan başqa, aşqazan, qızıl öngəş tətir iqiş və irsiyyət amili qatarlıqlarımı qızıl öngəş rakini kəltirib çıxırdıqan səbəblərdir. Elimizdeki yaman süpətlik ösmü tizimliki də qızıl öngəş rakının qozğılış nisbiti 7-ci orun turdu. Hər ili mutlaq yenidin 200 min ətrapıdı kesel körüldü. Kesellikning yuqori pallisi 50 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan yosh mazgiliga markazlashgan bo'lib, bu davlat nuqtaliq oldin oldigan azim qilish yo'lidagi yomon sifatlik o'sma. Qizil o'ngash rakining ko'p yuz berishining yadrolik manbasi nachar yemak ishmak odatidan ayrilolmaslik. Uzoq muddat qiziq yemaklik, qattiq yemaklik, tuzlangan yemaklik, surlangan yemaklarni yeyishdan uzoq muddat Araq tamakıdan ayrılılmasılı qatarlıqlardan buldu. Bəzilə mündaq dedi. Qızıq tamak yegəndə, ağızın bək qızıq es qılmısa, qızıl öngəş qandaq zəxmiləndu. Yəb bolğan inkin, ya bir yaram bolmasam, qandaq qılıp, rakqa özgürüş yoçurun xəlpi buldu. Çünki eğiz boşluq bilən qızıl öngəşinin bərdaşlıq veriş temperatürsi, səzgürlük dəridisi oxşumaydı. Eğiz boşluq ışıllıq pərdisinin bərdaşlıq veriş yuqarı çəki 55 selsiyə gradusdan 60 selsiyə gradus qıçı buldu. Qızıl öngəş ışıllıq pərdisinin bexətərlik yuqarı çəki təxminən 50 selsiyə gradus buldu. 65 selsiyə gradusdan yuqarı bolsa zəxmilinişini kəltirib çıxırdı. Yeməklik temperaturisi 55 selsiyə gradusdan 60 selsiyə gradus qıçı bolğanda, eğiz boşluqda pəqət yenik dərəcədə ısıqlıq sezim buldu. Lekin qızıl öngəş şıllıq pərdisinin zəxmilinişini kəltürüb çıxarğan bolışı mümkin. Yeməklik temperaturisi 65 selsiyə gradusdan yuqarı bolğanda, gərçə eğiz köygəndək bolsumu, bəzilə eğizlidiki tamaqını tez yutub ətkəşkə, yeməklik eğiz boşluqdan tezlə ötüb getib, ağırı qiz qılışqı ölgürməydi. Bu çağda qızıl öngəş zəxmiləngən buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin temperaturunun qıdıqlışıqı bolğan inkasi naid astı bolub, ağırış signali tarqıta alışın atayın. Nurğun astı xarakterlik zəxmiliniş bolsa, kesellik alamıtı bolmağan qayt-qayta köyüb yarınıştın buldu. Dünya Səhiyyət Təşkilatı qarmaqıdiki xalqara rak kesili tədqiqat orqini ilgiri bahalış dokladıda 65 selsiyə gradustun yuqri sıqçimlik, sıx yeməkliklərini 2A türdiki rak payda qılğıcı madala qatarıqı kirgüzgən. 65 selsiyə gradustun eşib getgən yeməkliklərinin qızıl öngəşki bolğan ziyini bir yürüş mükəmməl bolğan rak payda qılış tərtibini kəltürüb çıxırdı. Birinci qadam, bevasitə sıxlıqdın zəxmilinəş, qızıl öngəş şıllıq pərdisini zəxmiləndürüş. 65 selsiyə gradustan yuqarı temperatura qızıl öngəş şıllıq pərdisinin sırtqi qavitiriki teri hüceyrlərinin bevasitə ölüşü düşüb getişini kəltürüb çıxırdı. Şıllıq pərdigə qan toluş, soluq ışıq payda buldu, hətta jarahat payda qıldı. Bu, qızıl öngəşinin qaynaq sudu köyüb qalğanlıqı bilən barabar. İkinci qadam, qayt-qayt köyüşdən zəxmiliniş, ast xarakterlik yallıqınışını kəltürüb çıxırdı. Uzun müddət qızıq yeməklərini yegəndə qızıl öngəş özlüksiz zəxmiliniş, özlüksiz əsli kilişdək ayılışıq bitib qaldı. Zəxmilənə orun köp

miqdorda yallug'lanish faktori qo'yib berdi. So'zilma xarakterlik yallug'ni shakllantirdi hamda hujayra DNA'siga ta'sir qilib, qaytmas gen zaxminlanishini keltirib chiqardi. 3-chi qadam hujayralar normalsiz o'sib, rakdan burunqi kasallik o'zgarishiga qarab taraqqiy qildi. Uda davomlashgan yuqori temperaturning g'idiqlishiga taqobil turish uchun qizilo'ngach shilliq pardasida kompensatsiyalik qilinlash hujayra o'sish ko'rildi. Uzaq müddətli xıdıqlaş astıra normal hüceyrə şəkli hüceyrə yadrosuda normalsızlıq görüldü. Mana bu, rakın aldırıki kesəllik özgürşi. Ən axırda tədirci halda qızıl hüceyrə akıqa elinişi mümkün. Bir qetimliq köyük yarısıda qızıl öngə şıllıq pərdisi 3 gündən 7 gün gecə özünü əsli kəltürə aləydi. Şuna bir qetim qızıq tamaq yap qoyuş qaytma ziyan kəltürüb çıxarmaydı. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox. Ləkin, yuqarı çastotiliq, yıl boyu qayt-qayt qızıq tamaqlanış dəl qızıl öngəş rakının mühim xətərlik amili. Qızıl öngəş rakı əzəldən yəki amildən kilib çıqqan rak kesiləməz. Bəlkə, köpxil naçar adətlərinin təsirdən uzaq müddətlik jığılıb zəxminlişinin nətidisi. Qızıq tamaq yegəndən başqa bu bir qançıxıl yuqarı çastotiliq adətlərinin əmisi xətərlik amillayı saplındı. Araq tamakı bilan qızıq tamaqni tang iste'mol qilish xatarlik amil. Spirt qızıl öngəş şilliq pardasining to'siqini buzg'unchilikka uchirtirdi. Tamakı tarkibidagi rak paydo qilguvchi moddalar yutishqa egishib, qızıl öngəş şilliq pardasiga chaplishib qoldi. Buningga yana qızıq tamaq kiralashganda kelinkida rak paydo qilish unumi isbotlangan. Tuzlangan, islangan, bak tuzluq, bak achchiq yemaklarni yeyishga amroq bo'lishmi xatarlik amil. Tuzlangan say, chilagan say, surlangan go'sht, kabobning kuygan yeri qatorliqlarining tarkibida ko'p miqdorda nitrit kislota tuzi bor. Odam badaniga kirgandan keyin kuchli rak paydo qilguvchi moddaga aylandi. Qizil o'ngach shilliq pardasini davomli qidiqlab, hujayra kasallik o'zgarishini tezlatdi. Qizil mush rak paydo qilmaydi, lekin qiziq va ochiq yemaklarni birga iste'mol qilganda qizil o'ngach yallug'ini og'irlashtirib yetadi. Ziyan quşturgan şillik pardini əsli kəltürüşkü paydasız. Tamaqını bək tez yiyiş mu, xətərlik amıllarının bir buluş mümkün. Tamaq yiyiş sürüti bək tez bulub kəssə, qatıq yeməklər qızıl öngə şillik pardisi gibi vasit sürgülüb, mexaniklik zəxminlişini kəltürüb çıxırdı. Əgər birli vaqtda qızıq yeməklər isə qızıl öngə qoş zərbigi bərdaşlıq verilməkdir. Bu tört inçikə agahlandırış signalıqa səl qarman. Yutqunçaq kökrək sünki arıq tərpüdə qayri maddi sezimi buluş. Gəlinin astıqa kökrək otursunun kəynədə bir nərsə qısılıb qalqandək, yutqılımı, yetəlgilimi bulmasa, bəzlə daim xata alda sozulmu yutqunçaq yalluqi sıq eşib getiş təb oylab qaldı. İkincisi, tamaq yegəndə yenik dərəcədə yeğ tutuş tuyğusu bolsa. Daim, hornan, mifən, qatıq bolqa, qatarlıqlarını yegəndə, yeməklə qalğı turub qalqandək es qılıb, su işkəndə andın yutkili bolsa, Suyuq tamaq, şorp işkəndə bütünləy normal bolsa, asalla əzim qılış yaxşı əməz dəb oylab qılımız. Üçüncisi, kökrək sonuki kəyni çın qılış, yoşurun ağırış köygəndək sizin buluş. Kökrəknin otursi bilinər bilinmək çın qılıb, yenik sancıb ağırış, qızış aləmətlər buluş. Adətdə tamaqdın kiyin qozqılışın atayın. Aşqızan doğrusu, keslatani, tızgilləş doğrusu, qatarlıqlarını yegəndən kiyin, bəlkim qısqı vaqt içirə yaxşılındı. Nurğun kişilər bu vaqtda adətik aşqızan tətür eqiş dəb oylab qaldı. Dəsləbki qızıl öngəş rakının ifadəsi aşqazan qızıl öngəş tətir iqiş bilən əsasən oxşayış bulub, kesəllik alamətliki tayınıbla 100% eniq diagnoz qoyğulub olmaydı. Dəkən, kesəllik alamətlik əsasən dəsləbki qədəmdə xəyib xətərini qatlamğa bülüşkü buludu. Aşqazan əynikə bolsa qızıl öngəş rakını baldır təkşürüşünün altın ölçümü. Kesəllik xəyib xətəri yuqri kişilər topi hər 5 yıldə bir qetim aşqazan əynikədə təkşürüşü təvsiyə qılındı. Cəmət kesəllik tarixi, araq tamakını köp müxtardı qobul qılğalla, qatarlıq, köp xil xətərlik amıllar barı kişilər 3 yıldın 5 yılıqıcə bir qetim qayt təkşürüsü buldu. Əgər salamətlik təkşürüşdə özükcə qızıl öngəş kiçik moncaq göşe çıxıb qalsa, ziyadı qorxıb getişinin acıdı yox. Bu, kesəllik özgürşinin çoxum qızıl öngəş rakı qayılınışına tayin. Qızıl öngəşini astıraş qaydısı qandaq, əmrisi kündülük qılalaydı qayışla. Məsələn, iğizini köydürdüğən yeməklərini yeməslik gərək, tozluq yeməklərini az yeyiş gərək, araq tamakıdan jıraq duruş gərək, tamakını astı yeyiş gərək, 45 yaşda aşqazan təkşürüşünü qılış gərək. Qızıl öngəş astıraşının ən yaxşı usulü, yəni, hər qetim tamak yegəndə aldırab yemən, tamak səl soğuğandın kiyin yan.

0: Hörmətlik radio anlıqıçıla, cigərini mayqaplaşdın aldını qandaq qeliş gerək? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxtı çüşənçi beyirudu.
1: Cigərini mayqaplaş tılgı elinsila, nurğun kişi bu baylar kesili. Yəni, bək səmirib kətkənlərdi körüldüğən kesəl deyişidu. Ondaqda gözsüz tamaq isimu, cigərini mayqaplaşı mümkün desəm, işinəmsiz. Xəbər qılınışca, bir ər daim gözsüz tamaq yəb yerim yildin kiyin, cigərini mayqaplaş əkvali eğrilişib kətkən. Adem nem üçün gözsüz tamaq isimi cigərini mayqaplaş dərəcəsi eğrilişib gedidu? Cigərini mayqaplaşdan aldını zadı qandaq eliş gerek? Cigərini mayqaplaş, cigərdiki may ziyadı köp bulu səbəbdən kelib çıxıdığan bir xil kesəllik. Adətdə cigərini mayqaplaş, asaslıqı tərkibidi may, qanit miqdarı yuqur bulğan yeməklərini istimal qilish bilən münasibətlik dəb qarıldı. Əməliyyətdə gözsüz tamaq yigüçülərinin cigərini mi may qaplışı mümkün. Bunun səbəbi asaslıqı tövəndiki bir qanç nöqtini öz çıq alıdı. Birinci, karbon su berikmelerini ziyadı köp qobul qiliş. Aldı bilən gözsüz tamaq yedigallarının köpincisi aqsıl və yağ toluqlaş üçün mifən, ügrə, bolka qatarlıq asaslıq yeməklərini köp miqdarda istimal qılıdı. Bu yeməkliklərdə karbon su berikmeleri mol buludu. Adem bədini qobul qılğan karbon su berikmeleri bədənin ehtiyacıdan eşib ketkəndə qan şikri və insulin səviyyəsi örləb ketib, artıq energiya cigərdə mayğı ayınınıb, saxlınıb qalıdı. Şunun bilən vaxt uzarğan seri cigərini may qaplışı mümkün. Məsələn, ziyadi köp istimal qılındıqan meyvə, meyvi şərbiti və tatlıq türümlər gərçə ösümlik xam əşyə qılınğan yeməklik bolsumu, lekin tərkibidə köp miqdarda təbii qənd maddısı var. İkinci, mayının kiliş mənbəsi muvafiq bolmaslıq. Gözsüz tamaq yediganlar qobul qılıdığan mayının kiliş mənbəsi asaslıqı ösümlük meyi və qatlıq postluq meyvə qatarlıqlardan ibarət. Lekin qatlıq postluq meyvə və ösümlük meyimu ziyadi köp istimal qılınsa, energiyanın artıq qobul qılınışını kəltürüp çıxırıp, mayının yığılıp qilişini ilgir sürüşü mümkün. Göş xaməşə qılınğan yeməklər kəmçil bolğan əkvalda, gözsüz tamaq yediganlar mayının türü və miqdarıqa texim diqqət qılıp, toyunğan mayını ziyadi köp qobul qilişdən saxlınışı kerek. Onun başqa, dufu qatarlıq gözsüz yeməklərini pişiqlaş cəriyanda təmliq qılış üçün köp miqdarda yağ, şəkər və tuz qoşuludu. Qarmaqqa sağlam göründüğən bu gözsüz tamaqlarga əməliyyətdə may, qənd tərkibi yuqur buluş xəvp yuşundugan bulub, uzaq məzgil istimal qılganda oxşaşla cigərini may qaplaydı. Üçüncü, yemək-işmək qurulması muvafiq bolmaslıq. Bəzi gözsüz tamaq yigicilərinin aqsıl və yeməklik talallarının qobul qılınışıqa səl qarşı, yemək-işmək qurulmasının barlı xıl buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzaq müddət gözsüz tamaq yiyəndə, aqsılının qobul qılınışı yetərlik bolmay, cigərinin normal metabolizm ixtidarıqa təsir etidu. Cigərdə may toşuqıçı aqsılını sintizlaydıqan yetərlik aqsıl kəmçil bolğanda, may cigərdən toluq çıxıb gedəlməy, yığılıb cigərini qaplaydı. Bunun başqa vitamin, mineral madda qatarlıq ozuqluq maddalarının kəmçil buluşumu cigərinin sağlamlıqıqa təsir yetküzdü. Məsələn, vitamin B türüdəki ozuqluq maddalar, vitamin E qatarlıqlar cigərinin zər qaytırış və madda almaşdırış ixtidarıqa nisbətən intayın mühim. Magni, sinik qatarlıq mineral maddalar cigərinin normal qurulması və iqtidarını saxlaşqa paydılıq. Uzaq müddət gözsüz tamaq yeyiş. Bu, ozuqluq maddalarının qobul qılınışı yetərlik bolmasıqını kəltürüb çıxırıb, cigərini may qaplaş xəvbini aşır etidu. Yəni, qaysı amıllar cigərini may qaplaşını pəyda qılıdu, ya ki, eğirlaşdırı etidu? Cigərinin mayqaplaşının şəkillənişi köp xil amıllarının ortaq təsirinin nəticəsi bulub, yemək içməkdən başqa, tövəndiki bir qanç xil amılmı cigərinin mayqaplaşını tezildiyidudu, ya ki, eğirlaşdırıydudu. Turmuş adeti. Hərkət qılmay uzaq ultrayı versə, energiyanın sərib qılınışı yetərlik bolmaydı. Şuna olan artıqçı energiya mayğı ayınınıb, bədən saxlındı.

Uzaq müddət ziyadə çərçəşmə ciğərinin maddə almaşdırış iqtidarına təsir etkizib, mayının ciğərdə yığılıb qılışını kəltürüb çıxırdı. Şuna yemək-içmək sağlam bolğan əhvaldımı, müvafiq çiniqiş və əmgək bilən dəmilişini birləşdirməgəndə, normal bədən iğirliqi və metabolizm haltını saxlab qalğıl bolmaydı. Yəni şunuğa diqqət qılış kerek ki, gözsüz tamaq yigicilər araqını köp ısımı, ciğərini may qaplaş xəvpin aşır etidu. Kesellik və doğru amili. Diabet, qanda may köpüyüb gitiş, yuqori qan besimi, köp xaltılıq tuxumdan sindromisi qatarlıq sozulm xarakterlik kesəlliklər ciğərinin maddalmaşdırış iqtidarıq təsir görsüdüb, ciğərinin may qaplaş xəvpini aşır etidu. Onunla başqa hormon, antibiotiklar, tutqaqlıqa qarşı doğrular uzaq müddət işiltilsimi, ciğərinin yükünü eğirlaşdırıb, ciğərinin may qaplaşını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna doğrunu muvafiq işiltiş və asasi kesəliklərini dağılab saqqaydışmı, ciğərini may qaplaşının aldın ilişik paydılıq. Semizlik və ersiyyət amili. Semizlik ciğərini may qaplaşdiki asaslıq xətərlik amillarının biri. Amma gözsüz tamaq yigicilərinin bədən eğirliqi ölçəmdən eşib kəssimi, ciğərdə may yığılıb qalıdı. Bir qısım kişilərdə ersiyyət amili səbəbidən ciğərinin mayğı bolğan maddə almaşdırış iqtidarı bir qədər aciz, ya ki mayını saxlaş iqtidarı bir qədər küşlük boludu. Bu semizlik və ciğərinin may qaplaşının yüz veriş ehtimallıqını məlum dərəcədə aşır etidu. Ciğərinin qaplıqan mayını yoxutuşunun əpçil çağrısı. Ciğərinin qaplıqan mayını yoxutuş üçün yemək-işmək, hərəkət və turmuş usulü qatılıq cəhətlərdə universal tənşəş ilib veriş gerek. Kesəlik səbəbin tipiş və yoxutuş. Aldı bilən ciğərinin may qaplaşını kəltürüb çıxırdığan yemək-işmək qurulması muvafiq bolmaslıq, hərəkət kəmçil buluş, araqını köp içiş, doğrunu muvafiq istimal qılmaslıq qatarlıq kesəlik payda qılğıcı konkret səbəblərinin bari yoxluğunu aydınlaşdırılış, həm də yemək-işmək qurulmasını tənşəş, hərəkət miqdarını aşırış, araqdaşlaş, ciğərgi ziyanlıq doğrularını istimal qilishini toxtutuş, qatarlıq tədbirlərin qolunuş. Əgər semizlik səbəbidin bolsa, bədən eğirliqini yenikliş gerek. Diqqət qilishqi tegishlik şu ki, bədən eğirliqini həptədə 0.15 kilogramdan 1 kilogramgıca tədirci azaytış. Tez sürətdə orxulab, salamətliki ziyan yetküzüyləşdən saxlınış gerek. Yemək, işməkini tənşəş. Qənd, yağ tərkibi tövən, talalıq yeməklərini asas qılıb, qənd, yağ tərkibi yuxarı yeməklərini az istimal qilish gerek. Bolubmu tücübləb işləngən karbon su birikmələri ornığa qənd körsətküçü tövən yeməklərini istimal qilish, qan şəkərini kontrol qilish paydılıq. Zeytun meyi, qatlıq postluq meyvə, və beliq qatarlıqlarını muvafiq miqdarda istimal qılıb, ziyadı toyunğan və toyunmğan yağ kislotasını istimal qılmasıq gerek. Aqsıl, vitamin, mineral madda, yeməklik talası qatarlıq ozuqluq maddalarının təkşi qobul qılınışıqa kapalatıq qılış. Pırçaq türü dikilər, pırçaq yasalmıları, dallıq ziraat, yeni köktat və meyveçi və qatarlıq ozuqluq tərkibləri mol bolğan yeməklərini köprək yiyiş gerek. Şunundan bir vaxtda ədədin artıq yəp içişdən saxlınış, ər qitimliq tamaqda qorsaqını 7-8 ülüşdən artıq toyğuz etməslik gerek. Turmuş adıdı. Ər günü muvafiq miqdarda oksigenlik çiniqiş. Məsələn, tez mıngış, astı yügürüş, su üzüşünü davamlaşdırış gerek. Bunun bədəndiki artıq may və energiyanı xortışqa yardımı var. Hər həftədə az digəndə 150 minut otura hal sıcıllıqdiki oksigenlik çiniqiş və muskul küçəyitiş məşqi qılsa, bədəndiki mayını azaytib, ciğərini may qaplaşının aldın alğılı buludu. Bununla başqa, yəni qanuniyyətlik məşğulat qılıb, yetərlik uxlaş gerek. Hər günü 7 saatdən 8 saat keçə süpətlik uxlaş gerek. Keçisi uxlamaslıq və ziyadı çərçəşdən saxlınış gerek. Könlünü azadı tutub, uzaq müddət ciddiləşiş, təşvişləniş qatarlıq səlbi keyfiyyatlarda bolmasıq gerek. Aktiv, ümidvar ruhi halət ciğərinin sağlamlıqı paydılıq. Muvafiq dora istimal qılıb davalaş. Ciğər iqtidarı binormal ya ki, qandiki may miqdarı yuqur

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, ızcıl kalıt sit oluqluğandala sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtda düşəncə bir yerudu.
1: Sünək şalanlışışdın, sünək şalanlışış xarakterlik, sünək sunuşqçı bolğan cəriyan, əməliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması nacarlışışını alayilik kılğan kesəllik. Biz daim sünək qurulmamızını öyüge oxşdımız. Uyumuzdaki eğirlik götürüş kurulması, məsələn, lim, eğirlik götürüş temi qatarlıqla buzğunculuq uçursa, uyumuz xatarlik öyge ayılınıp kaladı. Sönək mi əmişundaq? Sönəknin mıqtarı azayğanda, sönəknin mikro kurulması buzğunculuq uçursa, sönək acizlap ketidu. Bəzi yaşanğalla eğir nərslərini yötkigəndə, on solğu burulğanda, hətta tüşkürgəndə mu, sönəki sunup ketidu. Onun üstüye, sönək şalanlıştın kelip çıqqan sunuq bəzdə məlum dərəcəri yöşürüm buludu. Yaşanganla bunu hemişe belim çim bulup kaldı deyip karaydı. Ameliyatta bu xil bel telip ağırışının arqısıda sönek, yani bel omurtkısının içki kısmıda kiçikkine sönek sunuş yüz bergen bulup, vaxtıda davalatmağanda bel omurtkısı devamlıq yigilip, kesellik ahvali eğirlap ketişi mümkün. Nemiş üçün bazıla ızcıl kalısı toluqluğan bolsumu sönek şalanlışış alametlerini körünerlik pes etkili bulmaydı. Kalısı toluqluğanda sönek şalanlışışının aldığını alğıl bulamdı. Kalisi toluqlaş, gerçi sönek şalanlışının aldığın ilişdə belgelik rol oyuncusu mu, lakin çoğun yaşlıq yaşanğallarına bulup mu, çoğun yaşlıq ayarlığa nisbətə etkanda nokul halda kalisi toluqlaş sönek şalanlışıqa karşı duralmaydı. Bunun səbəbi mündaq. Birinci, yaşanğalla bədinin sümürüş ixtidarı tövəlləb, kalisini sümürüş ixtidarı yaşlığı yetməydi. İkinci, ayarlarının yeşinin çoğun yeşiğe əgişib, sönek maddısının əqib getiş sürüti barğan seri tezlişidu. Üçüncü, yaşının çoğun işiğe ağışıp, sonakta köpünce çekiniş karakterli kesellik özgürüşü. Meselən, sonak boğum yalluğu bel omurtka arlıq təxsizli bol deyip çıkış qatarlıqla yüz berdi. Onun üstüge diabet kesili qatarlıq astı karakterli keseller mi sonakta selbi təsir körüstüdü. Yukarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaşıqı tayınıpla sonak şalanlışışıqa karşı durğulu bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qelıplaşqan sonak şalanlışışını davalaş, nemilən özçüge alıdı. Biz qalıplaşqan sönək şalanlışış kesilini davalaşını 3 basqışqı bölüşkə adətləngən. Birinci basqış, sağlam turmuş usulü və yemək işmək adəti. Məsələn, kalisi miqdarı yuqur yeməklərini köp yiyiş, doktorunun körsətməsi bu içə kalisi tabletkisi və münasibətlik vitaminlarını istimal qılış, aptapqa köprək qaxılınış, tamaka, haraq daşlaş, hərəkət qılışını davamlaşdırış. İkinci basqış, doktorunun körsətməsi bu içə kalisinin sümürülüşünü ilgir sürdüğən, sonakının şəkilinişini ilgir sürdüğən doğrularını istimal qılış. Üçüncü basqış, doktorunun körsətməsi bu içə sonakdiki kalisinin əqib getişini tizgilləydiğən doğrularını istimal qılış.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər proqramımız Mişərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektori Məhliyə İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqtanla stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.
2: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Mən tamaq yetküzgüçü.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü İqtisadi İctimai sahədəki mütəxəssislər söhbət yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəkliman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kəngəyitiş kerek namlıq sözünün bir qismidir. Və Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyə sahəsidəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Maarifnin zamanəvileşini tez alğı siljitişi yeni səpirdə millətni gülləndiriş zor vəzifisini zimmisigə alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş kerek namlıq sözünün bir qismini. Və Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28. qetimliq kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukur sübətlik tərəqiyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyatını ilgir sürüş gerek namlıq sözünü anladımız.

Radyo anlıyıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 8. ayının 24. günü ıqtisadi, ictimai sahedeki mütexessislər söhbət yığında kılgan ortak bərpa kılış, ortak idar kılış, ortak bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kengayçı gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Sen yayanın deyişçe, mən Lihalını şok edim izdəb bağınca, onunla qayt tələb qoyub baxmabdım. Məli, səyşəmi günü çüşdən kiyinki kən aydılımə dəriz, ya ki, məktəbdə uçurab qağaladı bolsun, o Çen yayanı əzaldan tonumaydıqan dək muamalı qaladıqan. Xatır cəmləki erişkən Çen yaya, mətik bələn qağan boy yardımımgə tartıq hesabı da məni ən yoğan istakallıq mərvayt ətgən çiyi içki təklif qılıb, o da kekirişimgi səbəbçi bolayım. Hər qeytim kekirsəm, içimdən mərvay kumulaş soğurluq çıxıdığandək əndişdə qalatdım. Ətgən çay həzim bolsun üçün, gimnastiki meydanı bir ayınıb kirib qarısam, partamda qəğəz atdırıbdı. Qəğəzgə İngilisli dərisi kitabının üçüncü babı işlətilgən idi. Bunu kimin qığılığını pərəz qılış təsəməz. Öpçörəmgə səb saldım. Onun partamını qandaqçı tapalı qalıqını. Sınıbqımı qandaqlaca heç yoxda kirib gəyəlikini bək bilgün bağ idi. Şau yazı, nimiz davatısın? Hacetxanıqı berib gəyən çən yaya, öl qollarımını kimimgi lüngüyü sürtkəndək sürtkülü turdi. Mən onunqa özümdən mu Lihavunun parakəndəcilikə yolu qalıqımını etmədim. Onunqa deyinimdən nimi paydası? Özünün işinimi bütürüb olamaydıqan adam mağa qandaq yardım qalalısın? Neç gündən kiyin, məktəb kütübxanızda Lihav bilən yanı uçuruşub qaldım. Rəqiblə tar yolda uçuruşar deyən şöyə. Luğatda qeylılıqdaki bir kitabını varaqlamadın. Hey, yeş avtiyan. Qıbıda çıxıb getəy deyəndə onunla tutulub qaldım. Yaqından buyan tilin qudreti deyən temini tədqiq qılıbdım. Alaylıq, mən sizni yaxşı görmən deyən bu tört söz teninizdən ayrılğandan kən taşqı dünyaya nisbətən qandaq güc meydana qaladı. Bəlkəm şu gəp bilən Braunun yürgü döpüldəb soxub gedər. Yoki bizarlıq his qıla. Güllərni texim çıraylıq içildirvidi. Atni texim çapdırvidi. Əsildə Çen Yaya onun tədqiqat obyektikəndə, o bunu bilsə, açıqdan yerli qıdək bu qədər haqqaca. Bıraq, Şau Yezi, siz bək yaxşıkənsiz, sizni yaxdırıb qaldım. O şındaq təb olub, qolunu cihazın ən üstünki qəvətdəki kitab xüsusdi. Mən onun ən yeni tədqiqat obyektikən məndə, əsli onun bilən karın bulmasını oylaqandım. Bıraq, könlümdəki sual, xuddi, kekirgəndə çıxan mərvayit komulaşdək, ixtiyarsız səkləb çıxdı. İngilizli kitabınızı qatlab oynasınız, dərs vaxtıda qanda qılısız. Mən qəğaz qatlaşq amıraq. Apam ya məktəbkə qəğaz apaq uzmaydı. Şunun bilən amalsız dərs kitablarımını qatlab oynayman. Dedi o külüb durub. Yaxdırdınız mı? Mən yenə kala, çaşqan, sırabə, toşqan deyəndəklərini qatlayalayman. Sizgə bir hayvanat bağçısı soğuk qısamı boludu. Nimə? Hava qınımca qolumunu şildidim. İngiliz kitabını əmdə hər göz yırqıcı bulmam. Maqul, keyin qaytım matematiki yandaşma məşiqini yırtday. O qeylim bolğan denkin, bər nətçi bət yırtılığanqı heçnin bolmaz. Onun da yanıca xiyal baş götürgəndək qarçıqları çögüləb gətdi. Kallam vıngıldab gətdi. Onun bilən paranlışqa cürət gətdi. Hər qandaq dərislik və yandaşma məşiq kitablarınızı yırtsanız bulmaydı. Qutunuz mu? Partam hayvanat bağçısını sığdıramaydı. Bu növət onun gözlərgə tikilib durub, nahaydı səmimilikdən ötündü. O, qaşlarını edib, küçəb başlanışdı və vurulubla kitab döyüsə kirib getdi. Bir həftədən keyinki muziki dərisi də 5-ci illik 4-cü sınıbdan aldadın ötüb gedib atdım. Lihau mini qandaqlacı görüb qaldıkin, uşqandak şükürüb gelib qolumğa cigərən meyvidin bir uçum tutquzdi. Yeşavtiyan, bunun nemilikini çoxun pərəz qılamaysız. Yanışıb qarvidim kaştandak göründi. Yeni bir qarvidim bir yerlərdən kaştandak toqəməz. Oğaq ay şəkəlgə ki qaraq biləndi. Çay gülü uruqi.

Ettigen saat 9'dan ötkende qeyri kinez, Koznishev, Oblonskiyla Levin'nin kütüphanısı da tuğut hem başka işla toğurulup paranlaşıp oltırışattı. Levin ulanın paranlarını anlap oltırıp, ötken işlani, bugün ettigen gece bolup ötken vekalani, tünügün muşçağda özünün kandak ahvalda ikerlikini əsləb, Худ у ишлага 100 жыл болгандек туйгуга келип калды. Өзүнө кандай тур чыккылы болмайдыгандек бир чокуга чыгып алгандек ойлоп, параңлышып олтурган бу кишилерни ренжитип коймаслык үчүн у чокудан аста түшүшкө башылды. Левиндин кулугу параңда, хыялы хотуну менен баласы дейди. Хотыны билан балысыны кандай туруп атканды деп ойлайтты. Хәм өзүне оглының ба болганлыгыга көндүриш китиришатты. Той кылгандан кийин аяллар дүниясыга болган түшенсиге яңа бир мазмун кетилган болса, хотынынын тугытыдан кийин уланың орны унун яңада мөлчерлигисиз юксаклыкка көтөрүлүп кеткен иди. Bu üç aylan hem de tönü gün kulüpte bolgan ziyafet üstü de paranlışı vatattı. Ama o paranla onun kallısığı kırma etti. Kitinin ehvalı kandakken, uxlap kalgan mıydı? Yaxştır vatamdıgandı. Nemelani oylap yatıdıgandı. Oğlum Demitri yığla vatamdikin. Digendek hiyalla bilen bent idi. Tehi gapning yerimi tugim

0: Həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıman. Əgər hər ikisiga bolmaydı desəniz, hazırlı gepinizni açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketiman. Əgər sizgə görünüb yürsəm, biyaram boladigan bolsanız, sizgə ikinci görünməyli qoyuman.
1: Mən sizni heç yaqı qoğlamaqçı emasman.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, anlavatqınınlar Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütübxanası proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hoziringlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Radyo anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, bəlik tıqlaq seypaq aylı. Bugün Asman cisimlərinin ayılınışıdiki ənglən anlayımız. Bugün yenə ayvanatladiki, onun mekri doğrusu da söz əp bermən. Zəhərlik ayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdü. Minəcə sizmə bu sualını oylab baqqan o deymən. Bugün sizgə bunun cavabını edib bermən. Bugün yeni kızgarlık bilimlerimi sözler birmen. Hoş geldiniz dostlar. Tövendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimizin başlayalım. Qadirlik dostlar, yer şarının öz oqıdı bir qitim ayılınışıqı təxminən 24 saat ketidigan bolub, bu bizden bir günümüzde şəkilləndirudu. Qoyaş ətrafıda bir qitim ayılınış üçün təxminən 365 gün ketidigan bolub, bu bizden bir yilimizde şəkilləndirudu. Halbuki, bəzi asman cisimleri eyni dayın qaliti bolub, əgər olanın öz oqıdı ayılınışı və yıllıq ayılınışı boyca gün və yil hesablansa, çeyislala qalayma qalışıp ketken boladdi. Qenondaqda tüvendiki məzmunlar arqılıq aləmdə bayqalğan öz oqıda ayılınış, quyaş ətrapıda ayılınış vaxtı ən qısqa və ən uzun boğan yıldızlarını körüb baxaylı. Öz oqıda ayılınış dəvri ən qısqa bolğan turğun yıldız. Bu asman cisminin yer şarı bilən bolğan arlıqı təxminən 18 min yoruqluq jeli kelidu. Onun öz oqıda ayılınış sürəti sekundiga 70 min kilometr bulub, yoruqluq tezlikinin 24%-ge toğır kelidu. Bu asman cismi impuls yıldızı təbi. Bu bir xil, adətdən taşqırı küçülük magnet küçüge igə asman cismi. Şundaqla, aləmdiki həcimi ən kiçik, zəşliqi ən çox turğun yıldız bulub, radiosi adətdə aran 13 kilometr kilidu. Amma quyaşdırmı eğir. Impuls yıldızın öz oqıda ayılını sürətdə nahayt etdiyiz. Onun üstəgə sürətdə turaqlıq. Yəni gelib, magnet qutubudun yuqarı energiyelik elektr magnet nuru çıxarqaşqa, bu impuls yıldızı xuddi çaxnab turğun mayaqtək, İlk dayın toğır vaqt tərqi boyca nur dəstisini həmbi tərəpkə qaratıdı. Onun toğırlıq dərəcəsətdə yer şərdiki saatlərdə mu toğır bolğaşqa astronomla bu yıldızını aləm saiti təpmataydı. Öz oqıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. İnsanlarının quyas sistemisi sırtıdaki səyyarlərgə bolğan tətqiqatı yenili çəklik. Növətdə, məlum boğan öz oqıda ayınış sürüti ən astı bolğan səyyarə dəl Venerə. Onun öz oqıda ayını sürətinin naidi astı buluşudiki səbəblərinin biri, qilin atmosfera qatılma bilən yıldızlarının yüzüdiki qarı boranının özara sürkilişdən ibarət. Veniranın bir günü 243 yer şarı günüge toğır kelidu. Lekin, onun quyaş ətrapıda ayını sürəti yer şarınınkidin tez bulub, təxminən 225 yer şarı günüge toğır kelidu. Əgər bu səyyarədə hayatlıq mövcud bolsa, ulanın bir günü bir yıldın mı uzun buludu? Onun üstəgə, onun öz oqıda ayınış yönülüşü yer şarı bilən qarmı-qarşı bolğaşqa, quyaş qərbdən götürülüb şərəqə patıdı. Quyaş ətrapıda ayınış dəvri ən qısqı səyyarə. Bu səyyarının çox kiçikliki 3 yer şarıqı tən bulub, massi yer şarı massının 5-əsigə toğır kelidu. Onun özünün turğun yıldız bilən bolğan ərlıqı təxminən 1 milyon kilometr bulub, yer şarı bilən quyaş ərlıqının 1%-gimi yetməkdi. Bu əhval onu köydürüb, temperaturisi 4000 Celsiya gradusun aşıdığan lava dünyası qaylandırıb qoyğan. Nurğun yıldız bilən bolğan arlıqı bək yıqın bolğaşqa, onun quyaş ətrapıda ayını sürüti intayın tez boludu. Pəqət 6.7 saatıla turğun yıldızı bir qitim aynıb çıxılı boludu. Bu səyyarının 3 yerim yili bir yer şarı künüge toğır kelidu. Quyaş ətrapıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. Neptun sekundiga 5.43 kilometrlik sürat bilan quyosh atrofini aylanib harakat qiladi. Bu entan yuqori sürat hisoblanadi. Lekin Neptunning quyosh bilan bo'lgan orliqi nihoyatda yiroq bo'lgashqa, hozir ma'lum bo'lgan sayyoralar ichida quyosh atrofida aylanish davri eng uzun sayyora bo'lib, taxminan 165 yer shari yilida ondan quyosh atrofida bir qitim aylanishni tamomlay oladi. Əgər də pilotunu hesablasaq, Neptun quyaş ətrapıda ayılınış dəvri ən uzun səyyarə deyən namını ötünüb verişə gərək. Çünki pilotun təxminən 248 yer şarı yılıdı andın quyaş ətrapıda bir qitim ayılınıb çıxalaydı.
1: Bıradar, siz bu beyxətərli qalıbıqan nemiş ki olmaq toksiklik kesip qoysayız?
2: Sıxda, bunun da taz günəlmidim.
1: Bunun beyxətərlik üçün əməsmə?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini bayılı yasab kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmını da saklap kaldım esma. Oylak bir ne? Qaysi bekrek avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksikret menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksikret menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib edim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.

Zəhərli qayvallar özünün zəhərdən zəxmilləmdə. Töyəni bu axtanla baxaylı. Bir günü bir Ali Məktəb oququdisi ormanlıqda hayvan və ösümliklərini köstüb atatdı. O, bir dərəxnin qurub gətkən qoğuzqını soyu bitib, bir dilla az uçraydıqan işkital qonquzla bayqab qaldı və bir qonquzni qol qaldı. Arqıdın yəni bir qonquzlu mökördü. O, qonquzdan bir nəçini öyə əkitib, inçkiləb tətqiq qılmaqçı boldı. Şunun bilən, qoldiki qonquzni ağzıqı silib, dərəxtki yəni bir qonquzunu tutdu. Şu pəyddə, onun tılığa qızlıq açıq suyuqluq pürkülüb, ağrıqdın közür qısılıb gətdi. Bu, zəmbirək qonquz bulub, pürküb çıqarğını temperaturisi 100 gradus qeytidigan, küşlük çiritiş xüsusiyyətigi iqə zərlik suyuqluq. Bundaq zərlik suyuqluq çıxırdıqan hayvanlardan yenə zərlik paqa, meduza, səməndər, zərlik jılan qatırlıqlar var. Zəhər onlarının özünü qoğdaş qoradı. Yuqur hayvanlar özünün zərdin qandaq müdafiyelindu. Onlarının zərdin müdafiyelinişdə işqil taktikisi var. Biri ayırıb saxlaş, yəni biri zərgi qarışdırış ixtidarını tədrici tərəqqi qıldırış. Zəhər suyuqluqını bexatər saxlaş. Zəmbirək qonquz, meduza və zəhərlik jılan zəhərdin müdafiyelinişdə birinci xil taktikini qollundu. Zəmbirək qonquzun tinidə ayrım-ayrım iki boşluq bulub, hər bir boşluqda bir xildin ximilik maddı saxlanğan. Zəmbirək qonquz təktik quşçurğanda iki boşluqnın klapanı tən icilib, iki xil ximilik maddı birikib, həşbəş digicə küşlük çiritiş xüsusiyyətigi igə yuqarı temperaturluq tumanını asılı qıludu. Meduzun tinidə tikəlli göcəri bulub, zəhər tikəlli göcəri içindəki tikəlli kepinci xaltısı saxlandı. Meduza küşəndisi quşçurğanda tikəlli kepinci xaltısı tikəlli kepçi çıxırıb, zəhərini küşəndisinin tinigə kürgüzüdü. Zərlik jılan zərni beşidiki ayrım boşluqda saxlaydı. Bu boşluqnun birli çıxış eğizi çişi buludu. O, olcini çişligəndə zəri çiş arqılıq olcinin tenigə qıp qırıdı. Zər qaytırış doğrusu. Zərlik jılan zərdin müdafiyelinişdə ikinci xil taktikini qolundu. Məsələn, şaldıra quyruqluq jılan alaydı axsılı işləb çıxırıdı. Bu xil axsıl qandiki zər bilən birikib zərləş iqtidarını yoxdudu. Zərlik paqının zəri intayın ötkür. Bəzi zərlik paqının tenidiki zər quramğı yetkən 10 ədəmini öldürələydi. Zərlik paqa zər işləb çıxarmaydı. Onun zəri kana, çümeli qatarlıq kiçik olcular dinkilidu. Bu kiçik olcularının tenidə alkaloid dəb atılıdığan bir xil maddı buludu. Bu madda zərlik paqının tenidə jığılıb durdu. O olcularını jigəndə bu zərlik maddini olcularının tenigə qoyub berudu. Ondaqda zərlik paqa nəmə üçün alkaloiddən zəhərlənməyidi? Alkaloid təsir göstərədigan canlıqlar molekulasını qulub oxşasaq, alkaloidni aşquş deyişki buludu. Bu aşquşda qulubni aşqanda bir qatar bioximiyelik reaksiyalar yüz berib, canlıqlar paləş, nimcan bulub ölüdü. Əgər qulub almaşdırılsa, aşquş rolunu yoxdudu. Zərlik paqının bədənindəki genini özgərtişi qulub almaşdırğanğa bərabər bulub, alkaloid bioximiyelik reaksiya jarayanını tamamlay almaydı. Zərgi taqabül duruş ixtidari zər acırtıb çıxıralaydıqan hayvanın tenidə məvcud bulubla qalmasıdın, yenə zərlik hayvanı yeydiqan ovcu hayvanın tenidə mə məvcud buludu. Paypaq tasmalıq jılanın olcisi qatarda səməndər mə bar. Səməndərinin tenidə zər bulğunu bilən paypaq tasmalıq jılan bu xil zərgi münasib kildiqan taqabül duruş ixtidarıqı igə. Zəri ən küşlük səməndər ayat qalalaydı. Taqabül duruş ixtidarı ən küşlük paypaq tasmalıq jılan zəhərlənməydi. Çəkətkən nervi sistemisidiki gen özgürşi arqılıq çayanın zərgi taqabül turalaydı. Müngüzlük kəsəncük məxsus qan plazması arqılıq çümülünün zərlik nəştirgi taqabül turdu. Deniz bağ qululisi medozunun tikəlli köcərisini jigəndə, şilimşıq suyuqluqdiki ximilik birikmələr arqılıq zərinin bədən bilən reaksiyalı işini tosudu, həm də zərini müdafiə quralı qıdudu.

Qadirlik dostlar, bugün programımızda yana qiziqarlıq bilimlərini sözləb bermin. Birincisi, açıq yeşki xumar buluş. Nurgun kişi açıq yeşini pək yaxşı gördü, hətta açıq yeşki xumar mı bulub qalıdı? Əməliyyətdə, açıq yegəndin ki, ağızdı köygəndək, ağırıq sezmi payda buludu. Bu çağda çoğun minə sizini yarılandıyı dəb qarab, endorfin qoyub berib, ağırıqını pəs əydudu. Endorfin bolsa, bir xil adəmini xoşal qıldıqan madda. Şuna açıq yeşki xumar buluş, əməliyyətdə, çoğun minə qoyub berdiğən endorfinli qoğuluşuşdur. Sətkəb və səmimilik. Biz sətkəb qıldığan kişilərinin sapasının yuqır əməsikini yiz qılımız. Amma bir tədqiqatın bayqılışcə, sətkəb qıldığan kişilər teximi səmimi boladikən. Üçüncisi, ən qatıq madda. Nurgun kişi almaz dünyadaki ən qatıq madda dəb qaraydı. Həqiqətən, almaz təbiət dünyasıki ən qatıq madda. Likin, bəzi süni biriktirilgən materiallar almazdı mı qatıq? Məsələn, graft alkin və karbon alkin qatarlıqlar. Dördüncisi, bulka. Əməliyyətdə fransiyeliklərlə əməz, qırmaniyeliklərmə bulkını nəyət yaxşı gördü. Qırmaniyədə hükümət itirab bulğan bulk türü 3000 xıldan aşıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Marib Pən Mədəniyyət Təşkilatı 2015-ci ili Qırmaniyə bulqısını qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qatarığı kürgüzgən. Bəşincisi, məs. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə bir gün işçidiki məyli qandaq bir vaqtı bulsun, bu dünyada az deyəndim o, 0.7% adəm məs aləti bulur ikən. Altıncısı, gayet zor pingivin. Aldın qasırının 52-ci illərdə bir ər pingivinin putuq oxşaydıqan yoğan ayaq kiyib qumluqdı manğan. Yerli kişilər bu ayaq ızığı qarab, bu yerdə bir gayet zor pingivin barkən dəb qarğan. 40 nət yıldın kin, bu adam andın özünün aşı gayet zor pingivin işgəlikini itirap qılğan. Yetincisi, Semizlik mu yuqudu? Əməliyyətdə semizlik mu yuqışı mümkün. Alımlarının təkşürüb bayqışca, semiz kişilərinin dostlarının səmirib keçiş nisbiti 53% qeydirdikən. Bunun asasıq səbəbi şü ki, onlar semiz dostlarının nərsi gəlikini görüb, özümü köp yəp saldikən.

9-сы yer beğirləş hərəkəti. Yer beğirləş hərəkəti qolunun gücünü çeniqtirdigan bir xil nayit yaxşı məşq usulu bulub, oxşamagan kişilərin yer beğirləş hərəkətini işləş qeytim sanımı oxşaş bolmaydı. Növbətdə xatırlanğan bir gün içində yer beğirləş hərəkətini ən köp işləş sanı 46 000 qeytim.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmayil, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

40 nəçi man yuanga setib alğan Nimkeş avtomobilda zor hadisə görüldü. Yaqında Tarbağatay vilayətlik Otdur Xalq Sot Məhkəməsi bir Nimkeş avtomobil setib-setibəliş toxtami macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, qanun yürgüzüş hüküm kesimi arqılıq Nimkeş avtomobil ticarətçisinin fücur aşkarlaş məcburiyyətini aydınlaşdırıb, Nimkeş avtomobil sodisidiki qanun qızıl sızıqını ayırıb bərdi. 2024-ci ili 11-ci ayda Şihu şəhərdə oltırışlıq Şauqan kündilik səpərgə çıxışıqa qolaylıq buluşu üçün bir Nimkeş avtomobil dükunudun bir pikapını tallab, nəx meydanda avtomobil tapşırveliş rəsmiyyətini tamamladı. Şunun bilən billə, mülük ilgisinin namını yötkəşini tizimlaş rəsmiyyətini bicirdi. Əslədə, situalqını əhvalı yaxşı bolğan avtomobildə oylıqan idi. Lekin, avtomobilni elib kətkəndin kiyin, Şauqan kəsbi avtomobil təkşürüş supısı arqılıq bu avtomobilnin arxibini sürüşdürdü. Bir hadisi xatırsı onun könlünü qaş qıldı. Bu avtomobildə 2018-ci ili 4-ci ayda zor hadisə yüz bərgən idi. 2025-ci ili 5-ci ayda Şauqan kəsbi avtomobil bahalaş aparatıqa diloğu çetişliq avtomobilni umumyüzlük təkşürüb verişini havalı qıldı. Bahalaş dokulatı da bu avtomobilnin zor hadisi körülgən avtomobil işgəlliki bikitildi. 2025-ci ili 9-ci ayda Şauqan avtomobil dokuni üstüdün Şihu şəhərlik xalıq sot məhkəməsigə dəva qılıb, sot məhkəməsidin iki tərəb imzalıqan avtomobil ödünüb beriş kilişimini bikar qılış. Avtomobil dokunadın 43,500 yuan avtomobil setiviliş pulunu toluq qaytırğızıb berişini tələb qıldı. Şunun bilən billə, alaqadar qanunlardaki bəlgilimlərə əsasən, avtomobil dokunadın üç həssi boyca cazalaş xarakterlik töylən verişini təşəbbüs qıldı. Sod, sodu təpsilatı, avtomobil dokununun məcburiyyəti qatarlıq, yadroluq qızıq noxtalarını çördəb, sod qılışını qanat yaydırdı. İşqa çetişliq avtomobil dokunu bu Nimkeş avtomobilini setib alğanda, pəqət xizmətçi xadımlarının şəxsi təcrübəsini tayınıb, avtomobil əhvalığa hüküm qılıb, avtomobilini kəsbi təşürtməyəlikini, Nimkeş avtomobil ticarətçisinin asasi təşürüş məcburiyyətini ada qılmağalıqını itiraf qıldı. Sot məhkəməsi bunda qarıdı. Nimkeş avtomobil sodisi da ticarətçilər satqan avtomobilinin həqiqi əhvali, hadisi tarixi, töləm xadırsı qatarlı qalqılıq uçurlağı qarda qanunda bəlgilənən uxturub qoyuş məcburiyyətini üstügə alıdı. Lekin bu avtomobil dükünü diloğu çetişliq avtomobilini kəsbi təşürtməyli qalmasdın, yəni avtomobildiki zor hadisini qəstən yoşurub, Şauqanın əhvalını bilməyən, avtomobil əhvalını yaxşı edib xata hüküm qılğan əhvalda, avtomobil setivilişdək xata qararını çıxırışıqa səbəbçi bolğan. Avtomobil dükününün qılmışı istimal aldamçılıqını şəkilləndürüdü. Sot məhkəməsi avtomobil dükününün xatalıq dərəcisi. Bu dilodiki əməli soda əhvali və ziyan əhvalini ətraplıq oylaşıb, Şauqan bilən işqi çetişliq avtomobil dokuni imzalıqan avtomobilini ötünüb beriş kilişimini bikar qılış, avtomobil dokuni Şauqanqa 43,500 yuan avtomobil setiviliş pulunu qaytırış, şunun bilən billə Şauqanqa avtomobil pulunun bir həssi boyca 43,500 yuan tölən pulu beriş, Şauqanqa remo təqqi 2,000 yuan, bahalıdı şəqqi 3,500 yuan töləş toğırsa da hüküm çıxardı. Birinci sot hökümü çıxırılğandan kiyin, Şauqan bilən işqi çetişliq avtomobil dükünü birdək Tarbağatay vilayətlik Otdur Xalıq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə igi qıldı.

Bir nevri sanınız yakın tukunuz mu? Lauli bir ömür öylenmegen, balılıq mı bulmağan, balı mı beku olmağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli perzentik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötken idi. Lauli'nin bir nevri sanlısı bulup, nevri sanlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevri sanlısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli katnaş hadisi de yarılınıp boşudun ketip doktorxanığa apırıldı. Nevri sanlısı operasiya makul namısıya imza koyganda doktorlar itiraf kılmadı. Ondaqda Lauli'nin nevri sanlısı yakın tukunu hesaplanamdı. Haqtalab kanun desturuda yakın tukanın dairesi doğrusu da tövendikidek maddalar var. Uruq tukallar, cöre, kandaş tukan ve kudu bacılarını öz işçi kalıdı. Cöre, ata-ana, perzent, akufka, atsınal, boğumuma nevriler yakın tukan hesaplanıdı. Cöre, ata-ana, perzent ve ortak turmuş geçirdiğin başka yakın tukallar aile əzalır boludu. Haqtalab kanun desturuda belgilengen yakın tukallar, cöre, ata-ana, perzent, akufka, atsınal, boğumuma nevrilerini öz işçi kalıdı. Şirəm qandaş tuqqallar və qudubacılar bu dairəyə kirməkdə. Başqıca qılıb etqanda, kündülük turmuşda yəqin bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufka, nəvri açısınıl, kilin, küyü oğullar, həxtələb qanun dəsturi mənisidiki yəqin tuqqan hesablanmaydı. Yəqin tuqqallarına dairəsini bekitiş, vakalətçi və vəsi qatarlıqlarının həxtələb hərkətinin subikitlik salayidiyə çetilğallıqı üçün alaqadar Haqtalab hərəkətlərini texmu iniqliqqa iyi qıldı. Yaqın tuqqallarının təbbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir nəticə cəhətdə ifadılınıdı. Birinci, yaqın tuqqallıq salayidi bəlgilik hüquqdan bəhrəman buludu. Haqtalab qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi müvafiq möhlət işçidə icarı alğıçıqa uxturuşu kerek. İcari alğıcı oxşar şərt bilən aldın setibiliş hüquqıqı iqə. Ləkin, öyə ölüş boyca ortaq iqdarlıq qılğıcılardın aval setibiliş hüquqını yürgüzgəlləri ya ki, icarıcı öyünü yıqın tuqqallarga setib bərgəlləri bunun sırtıda da bəlgiləngən. İkinci, yıqın tuqqalları şu kişiyi vakalıdan hüquq yürgüzələydi. Haqtalab qanun dəsturunun 994-cü maddəsi da ölgücünün isim familisi, sürüti, nam şühreti, Pəxri nami, şəxsiyyəti, cəsidi qatarlıqlar ziyanığı uçurğan bolsa, onun cörüsü, pərzəndi, ata-anısı, hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq. Ölgücünün cörüsü, pərzəndi bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgən bolsa, başqa yıqın tuqalları hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Üçüncü, yakın tuqqallarının davalaş faaliyetindeki hukuk ve mecburiyeti. Haqtalab kanun dasturunun 7-ci kısmındaki hukuki çıkılış cevapkarlıqının davalaş ziyini cevapkarlıqı degen babada yakın tuqqan degen söz bir kadar köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tedbiri ve xəyb xətirdin xəbərdar buluş, koşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cevapkarlıqdan xalis kılış qatarlıq məzmunlarga çetilidu. Bu misalı konkretlaştırganda Lauli'nin nevri sınlısı yakın tukkını emez. Şunun üçün nevri sınlısı yokurda bayan kılıngan yakın tukallar bəhirman buluduğan hukukunu yürgizelmeydu. Bırak Haqtalab kanun desturunun 33. maddesi de Kuramı yetkilerden toluq Haqtalab

keselge giriptar bolup, asoşini yoqtup, jismani malmülük hukuk manfaatinin kanun tarpidin qoğdaşqa erişelmesikidin ənsan vəsisi qilip yazma şekilde bekitsə, özü əxtələf hərkət iqtidardan qalğan, ya ki qismen qalğanda, növrisansi vəsilik məsuliyyidini ada qılıdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kemiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Az ömrüt anğusula programımızı dalmaştırıvatımız. Az sizini uçurduştum burun, mən toy kılışını oylap bakmağandım. Lekin sizini uçuratkan dinkin, əzəldin başqala bilən toy kılışını oylap bakmadım. Siz bilən billi qığan ən addi, ən kiçik işladımı uçalıq tapalayman. Bir karışımdın həmini düşündüğən siz bilən, mən gül billi özsəm gəndəymən. Sizin aldığınızda onçilik qeysər və mükemmel buluşumdun qorunu yox. Sizin aldığınızda bağırlıq niqabımını ilip üzüm bulalayım. Elgiri kaynak muhabbetki intilettim. Kaçan sizinle uçurattım. Şunundum buyan kançı uzun özsümü bir-birden zerikmeydiğen muhabbetini izleydiğen buldum. Çarçıganda mürümüzünü mürümüzgi tırışıp yakınlık bir muzikidin mungun alıqallıkımızdın özümünü alamcı bəxtlik eskilemem. Əməliyyətdə bir-birge boğan muhabbet, hər günü mınk etim sizini söymən deyiş əməz. Əşəmətlik turalğıda şam yıqıp, romantik tamak yiyişmə əməz. Bəlki, ən addi iştim mi, bəxtinin pəyzini sürüşdür. Şundaq, mən ənişu bəxtini siz bilən sürsəm ki, deymən.

Qadirlik anlıqçılar, proqramımızı damlaşdırıb atdınız. Muhabbət bəzidə sizdən təvəkkülçülükni tələb qıldı. Bəzidə qarşı tərəfdən qılçılık muhabbət uşqınını görənməsiniz, hər vaqt ümit bilən baxsız. Muhabbət bəzidə bədəl töləşini tələb qıldı. Qarşı tərəf sizə pərvasız baxsımı, siz haman ümit bilən baxsız. Ümidinizni üzənməyisiz. Qarşı tərəf sizdən burulub vazgeçkən bolsunmu, siz vazgeçişki pedin almaysız. Çünki siz onu yaxşı görürsünüz. Vazgeçəmən deplı vazgeçənməyisiz. Çünki nurğunluğan muhabbətlik əslimillərinizni muş petili yox qılanmayız. Muhabbət köngül dek buludu. Köngül gisiğidu. O köngül şünçilik nazuk, hem çıdamçan ki turmuşta nurgun işlani özüge sığdırgan köngül muhabbette kiçik gene köngülsüzlikni sığdıranmaydı. O vakti kegende çoğun işladın emez, kiçik işladın ağrıydı, kiçik işladın suludu. Şuna köngülünüzdeki kişilerin köngülünü kaydı kaydı rencitme. Onun çıdamçallıkını, takıtını sınama. Bilemse muhabbetlik güldürümüzge davamlı kulak sarayla.

0: yuşurun hayıp noktalarını vaktıda tekşürdü. 9. ayının 2. günü geçe C-216 kutkuzuş yolunu mahsus tekşürdü. Tekşürüşte 58 orunda geologilik apet yuşurun hayıbı baykaldı. Bunun içinde xatır yukarı cay 7, xatır otturhal cay 39, xatır tüven cay 12. Təsir qüpşürğən üçkəndinin yoşurun xəvibini təkşürüş və xəvib xətərini baxalaş, işki vaqtlıq xəvibdən saqılınış oranını tallaş xizməti tamamlanıb, ciddi əhvalı taqabıl duruş xətərdən saqılınış oranı quruluşuqa pahalı yetəkçilik qılındı.
1: Stansımız xəvri. Muxbirinin Dövlətlik Tərəqiyyat və Islahat Komitetidən ilginişcə, hesablaş küçü tori, Yeniçi elektr tori qatarlıq 6 tor quruluşunun önümlük tərtiblik ilgiri sürülüşüge kaparatlı qilish üçün dövlətimiz 6 tor tör ambri quruluşunu tezildib, cəlib qilish küçüge ige bir türküm quruluş türlerini rədləb cəmiyyətki aşkara tunuşturuşunu tezildib, köp mənbəlik subyektlarını qatnışıqı ilhamlandırıb, hökumət silinmisinin türütkülük rolunu teximi yaxşı cari qıldırdıgən. Baha şəkilləndiriş qatarlıq mexanizm və yandaş qolla siyasətlərini mas qədəmdə mükəmməlləşdirib, soğuda əndisində yenilik yardışqı törütkü bulub, alt tor quruluşunu ortaq ilgiri sürdüğən birikmi küş şəkilləndirdikən.
0: Stansımız xəvri. Bu il 1-ci aydın 8-ci ay qıca məmləkət bu içə yenidin 115 xəlqara aviyasiya yük transport liniyası içilib, Әр әптідә беріп келедіған нөвәтчі айрыпылан 292-ге етті. Еңідің әчілған авиация линиялары ішіде Асия авиация линиясы вә Еуропа авиация линиясы ән көп.
1: Станцымыз қәвірі. Yaqında Goyen Bexatar İşləb Çıxırış Komiteti İşxanısı Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti qatarlıq 8 tarmaq bilən birləşib, tonil quruluşunun bexatarlıq xizmətini yenimi küçəyitişini uğurlaşdırdı. Quruluşunun muvaffaq müddəti və bexatarlıq silinməsiğə toluq kaparatlı qılıb, geologiyalik təşürüş sübtini həqiqi östürüb, layihələş halqısıdaki zor xeyim xətərini başquruş, kontrol qilish və nazarat qilguvchi o'rinlarning betaraf nazarat qilish rolini kuchaytirib, ish halqalarini qisqartib, material o'g'irlash, saxtapazlik qilish qilmishlarini qat'iy cheklashni talab qildi.
0: Stansimiz xabari. Muxbirning davlat kasallikning oldini olish, kontrol qilish idorasining egilishcha 2025-yil mamlakat bo'yicha Оқуғычыларының Иракны көрәлмәстік ниспіті 49.9%-ге екілішіп, 2018-інші елідікі 53.6%-тін жәме 3.7%-ен төвәлдіген. Екінгі 5 жылда ұда төвәлләш вәзейті көрілген.
1: Станцымыз қәвірі. Россия Дөләт Мұдапия Министерліғі 9-інші айының 4-інші күні ұрыш доклады елан қылып мұндақтады. 8-ci ayının 29-cü günüdən 9-cu ayının 4-cü günü gecə Rusiya armiyası cəmi 15 məhəlləni kontrol qılıb, 6000-dən artıq uçqutsuz ayırplanını itib çürdü. Ukrayna Qurallı Qısım Baş İştabi 9-cu ayının 4-cü günü, ötkən bir gündə aldın qısab rayonuda 240 qitim uruş boldu. Ukrayna armiyası köp tərəbdən Rusiya armiyasının hücumunu çəkindirdi, dedi. Amerika Zuntuni Trump 9-cı ayının 4-cü günü Amerikanın alayıdı əlçisi Witkov bilən Kushner'nin Rusiyaya Rusiya-Ukrayna toqunuşunu axırlaşdırış layihəsi sunğanlığını aşkar aldı. Ukrayna Zuntuni Zelenski şu günü Ukrayna paytaxtı Kiyev şəhər mərkəzi caylaşqan Ukrayna Dövlət Xəvəbsizlik İdarisi Baş İştabıdan Rusiya armiyasının uşqutsız ayırplanının hücum uçurğanlığını bildirdi.
0: Stansımız xəbri. Amerika Zuntuni Trump 9-cı ayının 4-cü günü Amerika armiyasının İranın Kuh Kolan'a nait tez zərbi berdiğallıqını eytti. Kuh Kolan İranın otur qısmıdaki Isfahan ölkisidaki Natanz yadro əsləsi ətrapıqı caylaşqan bulub, İranın ən müstəkkəm yer asti yadro əsləyələrinin biri dəb qarılıdı. Trump bunundan ilgiri Koh-Kolan yer asti yadro əsləyələrgə zərbi berimiz dəb köp qitim təhdid salgan.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi dünyağı nəzər proqramımızdan başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Özgür işcan xalqara mühiddə taratqılar uçur tarqıtış yolu bulubla qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən qoral. Xıqtisadi pürsət yartıdığan katalizator. Yıqında Afrika İstipaqının cüngodu turuşluq vəkili Bağ, Afrika Cungo taratqulları birlikte tırışıp, iki taraf hemrahlıq münasuvetinin üsüp yetilişige guva buluş bilen bille, tereqiyatını ilgiri sürdüğen, düşünüşünü çoğunqurlaştırdığan, tinişliğini müstekemleydiğen yardımcı küşke ayınışı kerek dedi.
1: Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştan ahir eçivetiş, hemkarlışış, öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda eliş, Pen texnikinin alğı besişqə yaxşılıq qarab tərəqqi qilishini ilgiri sürüş, texnik tərəqqiyat nəticələrindən hər bir adamni həqiqi nəbki erişdiriş ikənlikini texmi iniq görüb yetdi.
0: Cüngü bilən Qırğızistanın dostluq alaqısı Bişkek köçələrdəki kündülük işlərgəcə sınıb kirdi. Qadimi yipək yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolub, iki dövlət xalqının qol tutuşub, tağ ilgirləb, kəlgüsünü ortaq yardışçı ki, puxta qadimigə guva bulmaqda.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Özgür İşcan xalqara mühitda taratqılar uçur tarqıtış yolu bulublu qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən qoral, xtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yeqında, Beijingdə ötküzülgən 7-ci növətlik Cungo Afrika taratqılar həmkarlıq münbirinin iciliş mürasimi də Afrika İhtipaqının Cungo'du turuşluq vəkili Bağ söz qılıb, Afrika Cungo taratqıları birlikte tirişib, şiktirəb həmrahlıq münasibətinin üzüb yetilişigə qovaq buluş bilən billə, tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən, düşünüşünü çonqurlaşdırdıqan, tinişliqini müstəhkəmləydiğən yardımcı küşkə ayınışı kerek, dedi. Bu növətlik münbərdə tərəqiyyat yeni pürüstüdən həm bəhirinib, ünsin yeni kəlgüsünü birlikte yaratış başlayımı qalındı. Cungo və 45 Afrika dövlətindən kəlgən təxminən 400 vəkil məzmunda yenilik yaratıb, adimiyyət həmkarlıqı küş qoşuş, texnikada həmkarlışıb, kəsibdə tən payda ilişqə küş qoşuş, ünsin mülazimətə arqılıq, ixtisad soğudunu ravajlandırış, radio televiziya ünsin sahəsirki AI-ni yuğurub qolunuş əmliyyəti qatarlıq yadroluq qaralımlarını çörüləb, söhbətləşdi və pikir almaşdırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibinin Afrika məsələsi boyunca alaydı məsləhətçisi İza Kanva videoluq söz qılıb mundaq dedi. Cungo Afrika həmkarlıq münbiri ramkısıda taratqılar alaqısını çonqurlaşdırış,

Tırtkilərinin həqiqi Afrikağı bolğan tonuşunu küşəyitişdə mühim əhmiyyət ki, Afrika radio televiziya aparati cüngoluq kəsibdaşlar bilən qol tutuşub ilgirləb, axbarat məzmonini almaşdırıbla qalmay, yəni bayan qılış igilik hoquqını küşəyitib, Afrikanın tərəqiyyat əvzəlikini namayyan qılıb, Afrika İştipaqının 2063-cü yıllı qaralmasını işqa açırışqı türütkü buluşu kerek. Bu yıl dəl Cungu-Afrika diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 yıllıqı. Şundaqla, Cungu-Afrika adimiyet almaşdırış yili. Münbər məzgildə 7-ci növətlik Cungu-Afrika taratqılar həmkarlıq münbəri orta xitabnamisi və Cungu-Afrika radio-televiziya ünsin həmkarlıqının 80 türlük nəticisi rəsmi elan qılınıb, Cungu-Afrika adimiyet almaşdırış yılığa mol məzmun və hayati küş ata qaldı. Cungu 2024-cü yili Cungu-Afrika həmkarlıq münbiri Beijing başlıqları yığında Cungu-Afrika radio-televiziya ünsin yıngılıq yartış həmkarlıq planını yolu qoyuşunu cəkarlıqandın bu yan, şiktirəbnin axbarat, məzmun, tarqıtış, texnika, xadim qatarlıq cəhətlərdəki almaşdırış həmkarlığı texmi kən çon qorb oldu. Cungo Dövlətlik Radio Televiziya Baş İdarisi elan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, televiziya teatri Üşkəvdə, Altiyim qatarlıq Cungo'nun 80-dən artıq ünsin əsri Afrikadaki nurğun dövlətlərdə körüstülgən. 29 Afrika dövlətinin 80-dən artıq proqramisi Cungo'daki asaslıq televiziya kanalları, köşmü taratqı supuları da körüstülgən. Bunundan başqa, İki tərəf yenə təxminən 50 ünsin proqramısını birlikdə sürətə alğan. Bunun içində Beijing Çong Ünsin nöqtəlik turi, Məyli kəntigə kəlginizni qarşı alımız namlıq televiziya teatri, Cungo Tanzaniya dostluğunu ilgiri sürüş alayıdı tökbü mükafatıqı erişkən. Afrika Radio İştipaqının baş iş bicürgütüsü Geri Guar Jaka munularını bildirdi. Cungo'nun pen texnikisi və üskünləri Afrika radio ul əsləllərinin tərəqiyyatı və zamanivilişiqa pal tökb qoşdi. Kəlgüsüdə Afrika Cungo taratqılar həmkarlıqı yəki yönelişlik texniki çıxırış bilallar çəkilinib qalmaslıqı, bayan qılış, avaz, köp mənbəlik körüş nöqtisi və əməli təcrübələrinin qoş yönelişlik yötkülüşünü texim iş qaçırışı kerek. İki tərəfinin ünsin məqsədlərini qarşı tərəfinin bazırığa texmi köp kürgüzüb, Afrika Cungo xalqının öz ara düşünüşünü ilgiri sürüş gerek. Neger Akbarat Nazirat Qilish Başquruş Komitetinin rəisi Diyalo mundaq tapqardı. Gaye sor yaşlar topi Afrikanın rəqəmlik ixtisadının tüpün özgərçidiki ən çoğun əvzəlliki. Yaşlarının rəqəmlik texnikidən paydalanıb, texmi köp təsirlik Afrika hikayesini söz işini ümit qalımən. O, bunların otur qoydu. Afrika, Cungo bilən ixtisaslıqlarını tərbiyyələş həmkarlığını küçəyitib, öz yerinin əhvalığı qarab iş gördüğən, Afrikanın əməliyyətiki uyğun kildiğən bir yürüş uzaq ünümlük mexanizm orantışı kerek. Angola yıqınqı yıllardan buyan 52 yıqın taratqı bilan şuğullanğıcını Cungoğu berib tərbiyyələşki qatnaşdırıb, həm kəsbi iqtidarını östürdü, həm Cungonun zamanivilaşdırış müsabisini yıqın arlıqdan közütüb, Angola xalq amısının Cungoni tunuşini texmi köp fırsat bilan təmmilidi. Angola Telegraf Uçur Texnikisi və Axbarat Ministerliqinin Dövlət İşleri Katibi Arbino munularını aşkarıldı. Angola bilan Cungo'nun radio televiziya tarmaqları birleşip icat qilish mumkinchiligi üstida izlanyapti. Texmi köp kino televiziya əsərlərini oturuğa çıxırışını ümid qılıdı. Yaşlar topi internet təfəkkürü və yeniliq yaratış hayati küçüge igi bulup, mədəniyyət halqığan almaşdırışdiki tayanç küç. Burkina Faso Axbarat, Mədəniyyət, Sənət və Sayahat Ministerliqinin ministri Vidra Ogo İcadiyyət Kasıbxanısı, Müsabıqa pahaliyeti, rəqəmlik sənət bayrimi qatarlıq alaqı vasitələrini davamlıq bərpa qılıb, ünsin, rəqəm, mədəniyyət kəsbini çördəb, Afrikalıq və cüngoluq yaşlarını birləşib tərbiyyələşini qanat yaydırıb, şiktirəb həmkarlıqının ixtisaslıqlar asasını puxtulaş təklifini bədi.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Qırğızistan paytaxtı Bişkekdə Cungu amilini həmmil yerdə uçıratqılı buludu. Mişöbin şəhərçisiriki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit etken çiğini tetip baxmaqda. Koçularda Cungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi aptobosları mokadak ütüşüp duratdı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzucu dərslikler tızılğan bulup, yaşlar pat-pat toxtap körüp baqatdı. Gerli kişiler xənzu tılı da yaxşı mısız, rəhmət, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyalaydıgan bulup getdi. Ablaysov'nın biyadi taksi hedavatqınığa işkili boldi. O mındaqtıdı. Cungo'nun yeni energiyelik optimobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahasımı muhabbiq. Yerli kişiler Cungo'nun məxsuslatlarını nait itirap qılıdı. Cungo'nun tokluq optimobili hazır yukur derecelik məxsuslatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Cungo'da yasalgan tokluq amivi optibuslar barğan sir köpəydi. Bir amivi optibus çöpri muhbirga Cungo'nun tokluq amivi optibusini haydash addi, ulturuş rahat, yolucularının inkası naidi yaxşi dedi. Şu caydaki soda saraylarına kırsanız, əxli yan telefondan ail elektri saymanlarıca Cungo tavarlarının mal cazırıqa lıq tızılğalıqını. Cungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allıqacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Cungo aşkanları da mihmanlarının ayıq üzülmeydi. Şincan'ın toxu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisiriki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşca, Cungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğen xeridarlar köpüşken. Cungo'nun elektronluk soldası mı yerli kişilerinin mal sitiviliş adetini özgertti batıdı. Xanzu tili ügünü vatkan Karni Say daim torda Cungo'nun mal sitiviliş subsidin mal sitivalıdı. Her xil uşaq çüşek okuş kurallarının sitivilişini yaxşı gördü. Şunun okşaşla Xanzu tili ügünü vatkan Şöpey mundaqtırı. Kırgızistan bilen Cungo'nun arlıqı yirak emez. Malını işke aptadılı tapçırıp ağılı buludu. Bazı kımmet emez. Süptümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişilə Cungo'nun elektronluq soda supsi arqılıq tordan mal sitivilişini yaxşı gördü. Yan telefon qipidən ayıl işletildiğin kiçik elektri saymanlarıca, kim kecekdən oyuncuqlarıca bir posolka tağı daryalardan halkıp ötüp, işki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaşdırdı. Cungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birgə, Cungo'nun tili və mədəniyeti mu şucayda künsürü umumlaşdı. Bişkek Dövlətlik Daşıyosu'nun Kunzi Şöyen'de Xanzu tili ügündüğün yaşlar barğan siri köpəydi. Sınıptın pat-pat kitap okuğun avazlar alınıp duraddı. Kitapçısıga Xanzucu dərslik və Cungo mədəniyyətiga ait kitaplar tızılğaydı. Yangyanın bilen Yüşi Kunzi Şöyen'in okuğucuları. Yangyanın Xanzu tilini 5 yıl ügengen bulup, Toluq otur mektəbdə oquyatqan çığıdala Cungo'nun tor hikayeleri və həcvi rəsimlərini körüşünü yaxşı görətdi. Bunun bilə onun da Cungo mədəniyyətigə küşlü qızıqış peyda boldu. Hazır o Şau Xongşu, Taobao toruğa çıxıb, tor arqılıq Cungo'nun kötülük turmuşunu his qıldı. Yüşi Buldur Xanzotili körüki yer şari həl qılğış müsabıqısıya qatnışıb, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengdu'larda ziyarətdi boldu. Bu yıl yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai və Jiangjiajigici badi. O üçüncü köp şəhərini aylınıb, Chengdu'ni ən yaxşı görüb qaldı. O, o yerdikilən səylə qiliş, usul oynaşını yaxşı gördükən, Chengdu'diki vaqtda özümünü bək azadi his qıldım, dedi. Bişkek Dövlətlik Daşıyosu Qırğız Dili Xanzu Dili Fakültetinin dosenti Ulan mundaq dedi. Qırğızistan Cungo işki dövlət münasibətinin əsasını qədimki ipək yoldan sürüşdürüş ki buludu. Keyin yana bu tərəqqi qılıb bir bəlbağ bir yolni tən quruş təşəbbüsüğə aylandı. Suyab şəhərdəki 1000 illik xarablıqdan Kunzi Şöyəninin bugünkü dərsxanasıgəcə. Cungo bilan Qırğızistanın mədəniyyət söhbət sadası neçə min il yağırdı. Cungo bilan Qırğızistanın dostana əlaqəsi şu çaydakı yaşlara həqiqi fürsət elib gəldi. 29 yaşlıq Oruz Bek'nin Yutong şirketine tercümanlık kılıvatkınığa 5-20 yıl boldı. O muhbirga
şu jaydaki yaşlarının Jungo karxanalarında işləşdiyini yaxşı gördüyünü etdi. O, tərcümanlıq xizməti bilən şüğullanğandan kən, ailəsindəki ini sığınlarında mı Xənzu tılığı nisbətən küşlü qızıqış payda bulub, ögünüşkə başladı. Onun nurğun dostları Jungo bilən soğudu qılışını talıdı. Ola, Jungo tavarları naid köp, bazarı naid çoğun deyişdi. Mişöbin şəhərçisindəki bir istakkan ətkən çaydın koçularda mokudak ütüşüb durduğun toqluq amivi aptı bozqıca. Çigra halkıgan elektronluq soğudadaki bir posolkıdın Kunzi Şöyyanının Jungo ədbiyatı dərsi gecə. Jungo bilən Qırğızistanın dostluq alaqısı Bishkek koçularıdaki kündülük işlərgıcı sınıp gətkən. Qadimi yipək yolu bugün gündə yeni hayati küşkü tulub, şiki dövlət xalqının qol tutuşub tan ilgirləb, kəlgüsünü ortaq yardışdiki puxta qadimine guva bulmaqda. Hörmətlik radio anılğıcıla, Qırğızistan paytaxtı Bishkekdə Jungo amilini həmili yerdə uçuratqılı bululu. Mişöbin şəhərçisindəki dükkanlarda ücret turğan yaşla mərvayit ətkən çiyini tetib baxmaqda. Koçularda Jungo'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri ve amivi avtobusları mokadak ütüşüb duraddı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xanzucu dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat-pat toxtab körüp baqatdı. Gerli kişiler xanzu tılıda yaxşımısız, rəhmət, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyalaydıgan bulup getdi. Ablaysov'nun biyadi taksi hedavatqınığa işkili boldı. O mündaq dedi. Jungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahası mı muhabbiq? Yerli kişiler Jungo'nun məxsusatlarını naid itiraf kılıdı. Jungo'nun tokluq avtomobili hazır yukur derecelik məxsusatka aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Jungo'da yasalgan tokluq amivi avtobuslar barğan sir köpəydi. Bir amivi avtobus çöpüri muhbirga Jungo'nun tokluq amivi avtobusunu haydash addi, Olturuş rahat, yolcuların inkası naidi yaxşı, dedi. Şu caydaki soğudu saraylarına kırsanız, əxli yan telefondan ail elektri saymalarıca Jungo tavarlarının mal cazırıqa lıq tızılğalıqını. Jungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı qacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Jungo aşkanları da mihmanlarının ayıq üzülmeydi. Şincan'ın toğu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisindeki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşça, Jungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğin xeridarlar köpüşken. Jungo'nun elektronluk soğudusu mu yerli kişilerinin mal setiviliş adıdını özgertip atıdı. Xanzu tili ügünü vatkan Karni Say daim torda Jungo'nun mal setivli subsidin mal setiv alıdı. Her xil uşaq tüşek okuş kurallarının setivlişini yaxşı gördü. Şunun okşaşla Xanzu tili ügünü vatkan Şöpey mundaqtari. Kırgızistan bilen Jungo'nun arlıqı yirak emez. Malını işke aptadılı tapçırıp ağılı buludu. Bazı kımmet emez. Süptümü yaxşı. Şuna nurğun yerli kişilə Jungo'nun elektronluq soğudu supsi arqılıq tordun mal setivlişini yaxşı gördü. Yan telefon qipidin ayılı işletildiğin kiçik elektri saymanlarıca, kim gecekdin oyuncuqlarıca bir posolka tağı daryalardın halkıp ötüp, işki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaşdırdı. Jungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Jungo'nun tili ve mədiniyeti mu şucayda künsürü umumlaşdı. Bishkek Dövlətlik Daşıyosu'nun Kunzi Şöyyan'da Xanzu tili ügündüğün yaşlar barğan siri köpəydi. Sınıptın pat-pat kitap okuğun avazlar alınıp duraddı. Kitapçısıga Xanzucu dərslik ve Jungo mədiniyetine ait kitaplar tızılğaydı. Yangyanın bilen Yüşi Kunzi Şöyyan'ın okuğucuları. Yangyanın Xanzu tilini 5 yıl ügengen bulup, Toluq otur mektəbdə oquvatqan çığıdala Jungo'nun tor hikayeleri və həcvi rəsimlerini körüşünü yaxşı görəddi. Bunun bilə onun da Jungo mədəniyyətigə küşlü qızıqış payda boldu. Hazır o Şau Xongşu, Taobao toruğa çıxıb, tor arqılıq Jungo'nun kötülük turmuşunu his qıldı. Yüşi Bultur Xanzu tili körüki yer şari həl qılğış müsabıqısına qatnışıb, Beijing, Nanbing, Fuzhou, Chengzhou'lardan ziyarətdi boldu. Bu yıl yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai ve Zhangjiajie gibi badi.
O üçüncü köp şəhərini aylınıb, Çıngdoni ən yaxşı görüb qaldı. O, o yerdikilən səylə qılış, usul oynaşını yaxşı gördükən, Çıngdodiki vaqtdan özümünü bək azadi his qıldım, dedi. Beşkek Dövlətlik Daşösi Qırğızdili Xənzotili Fakultetinin dosenti Ulan Mundaq dedi. Qırğızistan Cungo işki dövlət münasibətinin asasını qədimki yipək yoldun sürüşdürüşkü boludu. Keyin yana bu tərəqqi qılıb, bir bəlbaq, bir yolni tən quruş təşəbbüsüqə aylandı. Suyab şəhərdiki 1000 illik xarablikdən Kunzi Şöyənin bugünkü dərsxanasıqə

0: تىلغاندىن كېيىن ئائىلىسىدىكى ئىنى سىڭىللىرىدىمۇ خەنزۇ تىلىغا نىسبەتەن كۈچلۈك قىزىقىش پەيدا بولۇپ ئۆگىنىشكە باشلىدى. ئۇنىڭ نۇرغۇن دوستلىرى جۇڭگو بىلەن سودا قىلىشنى تاللىدى. ئۇلار جۇڭگو تاۋارلىرى ناھايىتى كۆپ، بازىرى ناھايىتى چوڭ دېيىشتى. Mishubin şəhərçisidiki bir istakan ətkən çaydın koçılarda mokudək ütüşüb durduğan toqluq amivi aptobusqıca. Çigra halqıqan elektronluq soğudadiki bir posolkıdın Kunzi Shuyanının Cungu ədbiyatı dərsi gicə. Cungu bilən Qırğızistanın dostluq alaqısı Bishkek koçılardiki kündülük işlərgıcı sınıp gətkən. Qadimi yipək yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolub, şiki dövlət xalqının qol tutuşub tan ilgirləb, kelgüsini ortak yaratıştaki puhta kademine guva bulmakta.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nezer programımız bu işi anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın dektorları Gülbəkrəm Muhtar bilen Abdursul Abdurrahim, növetçi muhariri Patugül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Ösmürlər kudret tapsa, dövlət kudret tapılır. Ösmürlər müstakil bulsa, dövlət müstakil bulurdu.
3: Uzaq tarixi musabıda mən mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qeyrətki kilib, yana yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
5: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
6: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
7: Siz aldığınız qılımını alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
3: Əmgekçilər yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
8: Burmumuqdın stanok gecə, Tokyoludun zapçasla gecə, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
3: Dövlətinin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
8: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosunun 28-ci qetimliq kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelərgi yüzülünüb, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qılıb, saxlanğan məsələlərini mühakimə qılıb, mükəmməlləşdiriş fikri yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz ictimai kapalet işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletləndiriş və yaxşılaş, ictimai adlılıqını qoğdaş, xalqının bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapalıdır. İqtisadi, İctimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xəliq amnısını islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhriman qılışdı ki, mühim tüzüm uğurlaşdırılması bulub, xəliq turmuşunu kapalətləndirişdə, bixətərlik toğırlıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvürnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xəliqni əmin tapdırışdı ki, zor məsələ hesablanıdı. Partiyamız xalq turmuşunu yaxşılaş və ictimai kapalətgə əzəldən yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci ilə partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsi də zavud suğurtısı təsdiq qılış, işsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Jonghua Sovet Cumhuriyetinin əmgək qanunu da məxsus bab acırtılıb,

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oqşashla yangıcı məzmunlar bilan hozırınlağa yetib keldi. Programmasini avalqıdakı yaqtırıp anlaydığanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostunlar Şirin Gültoqdi. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bolsın.

Sen yayanın deyişçe, mən Lihalmi şoqidim izdəb bağınca, onunqa qayt tələb qoyub baxmabdu. Məli, səyşəmi günü çüşdən kiyinki kən aydılımı dəriz, ya ki, məktəbdə uçurab qağalladı bolsun, o Çen yayanı əzaldan tonumaydıqan dək muamalı qaladikən. Xatır cəmləki erişkən Çen yaya, mətik bələn qağın boy yardımımgə tartıq hesabı da məni ən yoğan istakallıq mərvayt ətgən çiyi içik təklif qılıb, o da kekirişimgə səbəbçi boldu. Hər qeytim kekirsəm, içimdən mərvayt kumulaş soğurluq çıxıdığan dək əndişdə qalatdım. Ətgən çay həzim bolsun üçün, gimnastiki meydanı bir ayınıb kirib qarasam, partamda qəğəz atdırıbdur. Qəğəzgə İngiliz dil dərisi kitabının 3-cü babı işlətilgən idi. Bunu kimin qığılığını pərəz qılış təsəməz. Öpçörəmgə səb saldım. Onun partamını qandaqçı tapalı qalıqını, sınıbqımı qandaqlaca heç yoxda kırk gəyəlikini bək bir gün bağ idi. Şəviyəzi, nimiz davatsın? Hacet xanıqı berib kəyən çən yaya, öl qollarımını kimimgə lüngü sürtkəndək sürtkülü turdi. Mən onunqa özümdən mu Leyhavnu parakəndəcilikə yolu qalıqımını etmədim. Onunqa diginimdən nimi paydası? Özünün işinimi bütürüb olamaydıqan adam mağa qandıq yardım qalalısın? Nəç gündən kiyin, məktəb kütübxanızda Leyhav bilən yanı uçuruşub qaldım. Rəqiblə tar yolda uçuruşar deyən şöyə. Loğatdə qeyliliqdiki bir kitabını varaqlavadı. Hey, yeşav deyən. Qıbıda çıxıb getəy deyəndə onun qutulub qaldım. Yəqinim bu yan, tılının qudurdu deyən temini tədqiq qılıbadı mən. Alaylıq, mən sizin yaxşı görmən deyən bu töt söz, teninizdən ayrılığan deyinkin, taşqı dünyağı nisbətən qandaq küş bəydaq qılıdı. Bəlkim şu gəp bilən, bravunun yürgü döpüldəb soğub gedər. Ya ki, bizarlıq hez qıla. Gülləni teximi çıraylıq icildir vidə. Adni teximi çapdır vidə. Əsildə Çen yaya onun tədqiqat obyektikəndə, o bunu bilsə, açıqdan yerliq odak bu gedə haqqacan. Bıraq, şov yezi, siz bək yaxşıkənsiz, sizni yaxdırıb qaldım. O şındaqda bulub, qolunu cihazın ən üstünki qəvətdəki kitabı sözdi. Mən onun ən yeni tədqiqat obyektikən məndə, əsli onun bilən karın bulmasını oylaqandım. Bıraq, könlümdəki sual, xuddi, kekirgəndə çıxan mərvayit komulaşdək ixtiyarsız səkləb çıxdı. İngilizli kitabınızı qatlab oynasınız, dərs vaxtını qandaq qılısınız. Mən qəğaz qatlaşıq amıraq. Apam ya məktəbki qəğaz apaq uzmaydı. Şunun bilən amalsız dərs kitablarımını qatlab oynayman. Dedi o külüb durub. Yaxdırdınız mı? Mən yenə kala, çaşqan, sırabə, toşqan deyən dəklənimi qatlayalayman. Sizgə bir hayvanat bağçısı soğuk qısamı buludu. Nimə? Avaqınımca qolumunu şildidim. İngiliz kitabını əmdə hər göz yırtqıcı bulmaq. Maqul, keyin qeytim matematiki yandaşma məşiqini yırtday. O qeylim boğan denkin, bər nəticə bətti yırtılığanqı heç nəm bulmaz. Onun da yığıcı xiyal baş götürgəndək qarçıqları çöğüləb gətdi. Kallam vıngıldab gətdi. Onun bilən paranlışıqa cürət gətdi. Hər qandaq dərislik və yandaşma məşiq kitablarınızı yırtsanız bulmaydı. Qutunuz mu? Partam hayvanat bağçısını sığdıramaydı. Bu növət onun gözlərgə tikilib durub, nahaydı səmimilikdən ötündü. O, qaşlarını edib, küçəb başlanışdı və burlubla kitab dövüsə kirib getdi. Bərəbdədən kiyinki muziki dərisi də 5-ci illik 4-cü sınıbdan aldadın ötüb gedib atdım. Leyhav mini qandaqlacı görüb qaldıkin, uşqandək şükürüb gelib qolumğa cigərən meyvədən bir uçum tutquzdi. Yeşav deyən, bunun nemlikin çoxun pərəz qılamaysız. Yenişib qarvidim kaştandək göründi. Yəni bir qarvidim bir yerlərdən kaştandək toqəməz. Oğaq ay şəkəlgə ki qaraq biləndi. Çay gülü uruqi. Çay gülü tozuqan dinkin, soysa içindən muşundaq uruq çıxıdı. Sizgi soğuk qılay. Kiləyili çay gülü terib qılamsız deyxi. Hayvanat bağçısta hayvallalı əməz, gülləmi buluş kerekdə. O, hayacan döşülanı deyəndən kin, yenə dərhal sınıbıqı kirib getdi. Mən bir uçum çay gülü uruqın tutunumca, onay sızınıb durub qaldım. Eb qağım yox. Taşdır itək desəm, texi xeycilçılıq. Amalsız, ulanın sınıbının deriz təkçisi qoyub, qıbbıda ketib qaldım.

Radyoanlıqıcı dostlar, əmdi canayınki programımızla başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün canayınkimizdə qaysı məzmula ayan buldikin, balikt qulaq sepaqaylik. Bugün asman cisimlərinin ayılınışıdiki ənglərini anlayımız. Bugün yenə ayvanatladiki, onun mikri doğrusu da söz apayırmən. Zəhərli qayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdə. Minəcə siz mi bu sualını oylab baqqan o deymən? Bugün sizgə bunun cavabını edib yermən. Bugün yeni qızqarlıq bilimlərdimi söz apayırmən. Hoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizin başlayıdım da. Qadirlik dostlar, yer şarının öz oqıda bir qitim ayılınışıqı təxminən 24 saat ketidigan bolub, bu bizden bir günümüzdə şəkilləndirdi. Qoyaş ətrafıda bir qitim ayılınış üçün təxminən 365 gün ketidigan bolub, bu bizden bir yilimizdə şəkilləndirdi. Halbuki, bəzi asman cisimləri eyni dayın qaliti bolub, əgər olanın öz oqıda ayılınışı və yıllıq ayılınışı boyca gün və yili hesablansa, çeyislala qalayma qalışıb ketken boladdi. Qeyni ondaqda tüəndiki məzmunlar arqılıq aləmdə bayqalğan öz oqıda ayılınış, quyaş ətrapıda ayılınış vaxtı ən qısqa və ən uzun boğan yıldızlarını körüb baqaylıq. Öz oqıda ayılınış dəvri ən qısqa bolğan turğun yıldız. Bu asman cisminin yer şarı bilən bolğan arlıqı təxminən 18 min yoruqluq jeli kelidu. Onun öz oqıda ayılınış sürəti sekundiga 70 min kilometr bulub, yoruqluq tezlikinin 24%-ge toğır kelidu. Bu asman cismi Empulus yıldızı təvə. Bu bir xil adətdən taşqırı küşlük magnet küşügə igə asman cismi. Şundaqla, aləmdiki həcimi ən kiçik, zəşliqi ən çox turğun yıldız bulub, radiosi adəti aran 13 kilometr kilidu. Amma quyaşdırmı eğir.

Zəhərli qayvallar özün zəhərdən zəxmilləndi. Töyəni bu axtanla baxaylı. Bir günü bir Ali Məktəb oququdisi ormanlıqda hayvan və ösümliklərini köstüb atatdı. O, bir dərəxnin qurub gətkən qoğuzqını soyu vətib, bir dilla az uçuraydıqan işkital qonquzla bayqab qaldı və bir qonquzni qol qaldı. Arqıdın yəni bir qonquzlu mü gördü. O, qonquzdan bir nəçini öyə əkdib, inçikləb tətqiq qılmaqçı boldı. Şunun bilən, qoldiki qonquzni ağzıqı silib, dərəxtki yəni bir qonquzunu tutdi. Şu pəyddə, onun tılığa qızlıq açıq suyuqluq pürkülüb, ağrıqdın közür qısılıb gətdi. Bu, zəmbirək qonquz bulub, pürküb çıxarğını temperaturisi 100 gradus qeytidigan, küşlük çiritiş xüsusiyyətigə igə zəhərlik suyuqluq. Bundaq zəhərlik suyuqluq çıxırdıqan hayvanlardan yenə zəhərlik paqa, meduza, səməndər, zəhərlik jılan qatırlıqlar var. Zəhər onlarının özünü qoğdaş qoradı. Yuxurq hayvanlar özünün zəhərdən qandaq müdafiyəlindu. Onlarının zəhərdən müdafiyəlinişdə işqil taktikisi var. Biri ayırıb saxlaş, yəni biri zəhərgi qarışdırış ixtidarını tədrici tərəqqi qıldırış. Zəhər suyuqluqunu bexatər saxlaş. Zəmbirək qonquz, meduza və zəhərlik jılan zəhərdin müdafiyəlinişdə birinci xil taktikini qollundu. Zəmbirək qonquzun tinidə ayrım-ayrım iki boşluq bulub, hər bir boşluqda bir xildin ximilik maddı saxlanğan. Zəmbirək qonquz təktib qüşçürğanda iki boşluqnın klapanı tən icilib, iki xil ximilik maddı birikib, əşbəş digicə küşlük çiritiş xüsusiyyətigə igə yuqarı temperaturluq tumanını asıl qıludu. Meduzun tinidə tikəlli köcəri bulub, zəhər tikəlli köcəri içindəki tikəlli kepinçi xaltısı saxlandı. Meduza küşəndisi qüşçürğanda tikəlli kepinçi xaltısı tikəlli kepçi çıxırıb, zəhərini küşəndisinin tinigə kürgüzüdü. Zəhərlik jılan zəhərini beşidəki ayrım boşluqda saxlaydı. Bu boşluqnın birli çıxış eğizi çişi buludu. O, olcını çişligəndə zəhəri çiş arqılıq olcının tenigə qıp qırıdı. Zəhər qaytırış doğrusu. Zəhərlik jılan zəhərdin müdafiyəlinişdə ikinci xil taktikini qolundu. Məsələn, şaldıra quyruqluq jılan alayda axsıl işləb çıxırıdı. Bu xil axsıl qandiki zəhər bilən birikib zəhərləş iqtidarını yoxdudu. Zəhərlik paqının zəhəri intayın ötkür. Bəzi zəhərlik paqının tenidiki zəhər quramğı yetkən 10 ədəmini öldürələydi. Zəhərlik paqa zəhər işləb çıxarmaydı. Onun zəhəri kana, çümeli qatarlıq kiçik olcular dinkilidu. Bu kiçik olcularının tenidə alkaloid dəb atılıdığan bir xil maddı buludu. Bu madda zəhərlik paqının tenidə jığılıb durdu. O olcularını jigəndə bu zəhərlik maddini olcularının tenigə qoyub berdi. Ondaqda zəhərlik paqa nəmə üçün alkaloiddən zəhərlənməyidi? Alkaloid təsir göstərədigan canlıqlar molekulasını qulub oxşasaq, alkaloidni aşquş deyişkə buludu. Bu aşquşda qulubnı aşqanda bir qatar bioximiyelik reaksiyalar yüz berib, canlıqlar paləş, nimcan bulub ölüdü. Əgər qulub almaşdırılsa, aşquş rolunu yoxdudu. Zəhərlik paqının bədənindəki genini özgərtişi qulub almaşdırğanğa bərabər bulub, alkaloid bioximiyelik reaksiya jarayanını tamamlaya almaydı. Zərgi taqabül duruş ixtidari zər acırtıb çıxıralaydıqan hayvanın tenidi mövcud bulubla qalmasıdın, yenə zərlik hayvanı yeydiqan ovcu hayvanın tenidi mi mövcud buludu. Paypaqtasmılıq jılanın olcisi qatarda səməndər mi var? Səməndərinin tenid zər bulğunu bilən paypaqtasmılıq jılan bu xil zərgi münasib kildiqan taqabül duruş ixtidarıqı igə. Zəhəri ən küçlük səməndər ayat qalalaydı. Taqabül duruş ixtidarı ən küçlük paypaqtasmılıq jılan zəhərlənməydi. Çəkətkən nervi sistemisidiki gen özgürş arqılıq çayanın zərgi taqabül turalaydı. Müngüzlük kəsəncük məxsus qan plazması arqılıq çümülünün zərlik nəştirgi taqabül turdu. Deniz bağ qululisi meduzunun tikəlli köcərisini jigəndə, şilimşıq suyuqluqdiki ximilik birikmələr arqılıq zərinin bədən bilən reaksiyalışını tosudu, həm də zərini müdafiə quralı qıdudu.

Qadirlik dostlar, bugün programımızda yana qızıqarlıq bilimlərini sözləb verirəm. Birincisi, açıq yeşki xumar buluş. Nurgun kişi açıq yeşini pək yaxşı gördü, hətta açıq yeşki xumar mı bulub qalıdı? Əməliyyətdə açıq yegəndin ki, ağızdı köygəndək ağırıq sezmi pəyda buludu. Bu çağda çoğmina sizni yarlandı deyib qarab, endorfin quyub verib ağırıqını pəsəydudu. Endorfin bolsa bir xil adamını xoşal qıldığan madda. Şuna açıq yeşki xumar buluş, əməliyyətdə çoğmina quyub verdiğin endorfinni qoğuluşdur. Sətkəb və səmimilik. Biz sətkəb qıldığan kişilərinin sapasının yuqur əməsikini yes qılımız. Amma bir tədqiqatın bayqılışcə, sətkəb qıldığan kişilər teximi səmimi boladikən. Üçüncisi, ən qatıq madda. Nurgun kişi almaz dünyadaki ən qatıq madda dəb qaraydı. Həqiqətən, almaz təbiət dünyası ki ən qatıq madda. Ləkin, bəzi süni biriktirilgən materiallar almazdımı qatıq? Məsələn, graft alkin və karbon alkin qatarlıqlar. Dördüncisi, bulka. Əməliyyətdə fransiyeliklərlə əməz, qırmaniyeliklərmə o bulkını nəyət yaxşı görüdü. Qırmaniyədə hökumət itiraf olgan bulk türü 3000 xıldan aşıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı 2015-ci ili Qırmaniyə bulkısını qeyri-maddi mədəniyyət miraslar qatarığı kirgizgən. Bəşincisi, məs. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə bir gün içindəki məyli qandaq bir vaqtı bulsun, bu dünyada az deyəndim o 0.7% adam məs aləti bulur ikən. Altıncısı, gayet zor pingivin. Aldın qasırının 52-ci illərdə bir ər pingivinin tutuqa oxşaydıqan yoğan ayaq kiyib qumluqdı manğan. Yerli kişilər bu ayağı zığı qarab, bu yerdə bir gayet zor pingivin barkən dəb qarğan. 40 nəticə ildin ki, bu adam andın özünün aşı gayet zor pingivin işgəlikini itiraf qılğan. Yetincisi, Semizlik mi yuqudu? Əməliyyətdə semizlik mi yuqışı mümkün? Alımlarının təkşürüb bayqışca, semiz kişilərinin dostlarının səmirib getiş nisbiti 53% qeydirikən. Bunun asasıq səbəbi şü ki, onlar semiz dostlarının nərsigəlikini görüb özümü köpəyəb saldikən.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

40 نچ مان یونگه سیتی والغان نیمکش اپتوموبلدا زور حادیسی کورولدی. یقیندا تارباغاتای ولایتلیک اوتتر خلق سوت محکمیسی بر نیمکش اپتوموبل سیتی ویلیش توختامی ماجراسی دیلوسینی سوت قلیب آیاقلاشتوروب قانون یورگوزوش حکم کیسیمی آرقالیق نیمکش اپتوموبل تجارتچیسینینگ فچور آشکارلاش مجبوریتینی آیدینلاشتوروب نیمکش اپتوموبل سودیسیدیکی قانون قیزیل سیزیقینی آیریب بردی. 2024 yılı 11. ayda Şihu şəhərdə oltırışlıq Şauqan kündilik səpərge çıxışıqa kolaylıq buluşu üçün bir nimkeş avtomobil dükünədən bir pikapını tallab, nəx meydanda avtomobil tapşırveliş rəsmiyyətini tamamladı. Şunun bilən billə, mülük ilgisinin namını yötkəşini tizimlaş rəsmiyyətini bicirdi. Əslədə, situalğını əhvalı yaxşı bolğan avtomobil dəb oylğan idi. Lekin, avtomobilni elib ketgandan keyin Shougang Kaspi avtomobil tekshirish supisi orqali bu avtomobilning arxivini surishtirdi. Bir hodisa xotirasi uning ko'nglini g'ash qildi. Bu avtomobilda 2018 yili 4 ayda zo'r hodisa yuz bergan edi. 2025 yili 5 ayda Shougang Kaspi avtomobil baholash apparatiga dilog'i chetishliq avtomobilni umumyuzlik tekshirib berishni havola qildi. Bahalash dokladida bu avtomobilning zo'r hodisi ko'rilgan avtomobil ekanligi bekitildi. 2025 yili 9 ayda Shougang avtomobil do'koni ustidan Shihu shaharlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, sot mahkamasidan ikki taraf imzolagan avtomobil o'tinib berish kelishimini bekor qilish, avtomobil do'konidan 43500 yuan avtomobil sotib olish pulini to'liq qaytirg'izib berishni talab qildi. Şunun bilən billə, alaqadar qanunlardaki bəlgilimlərgə asasən, avtomobil dükunudun şəhsi boyca cazalaş xarakterlik töyələn berişini təşəbbüs qıldı. Sod, soda təpsilatı, avtomobil dükununun məcburiyyəti qatarlıq, yadroluq qızıq nöqtələrini çördəb, sod qılışını qanat yaydırdı. İşqa çetişliq avtomobil dükunu bu nimkeş avtomobilini setib alğanda, pəqət xizmətçi xadımlarının şəxsi təcrübəsigə tayınıb, avtomobil əhvalığa hüküm qılıb, avtomobilni kəsbi təşürtməyənlikini, nimkeş avtomobil ticarətçisinin asasi təşürüş məcburiyyətini ada qılmağalıqını itiraf qıldı. Sot məhkəməsi mündaq qarıdı. Nimkeş avtomobil sodisi da ticarətçilər satqan avtomobilinin həqiqi əhvali, hadisi tarixi, töləm xadırsı qatarlı qalqılıq uçurlağı qarda qanundi bəlgilənən uxturub qoyuş məcburiyyətini üstügə alıdı. Lekin bu avtomobil dükünü dilogu çetişliq avtomobilini kəsbi təşürtməyli qalmasdın, yana avtomobildiki zor hadisini qəstən yoşurub, Shougangning əhvalını bilməgən, avtomobil əhvalını yaxşı edib xata hüküm qılğan əhvalda, avtomobil setivilişdək xata qararını çıxırışıqa səbəbçi bolğan. Avtomobil dükününün qılmışı istimal aldamçılıqını şəkilləndürüdü. Sot məhkəməsi avtomobil dükününün xatalıq dərəcisi. Bu dilodiki əməli soda əhvali və ziyan əhvalini ətraplıq oylaşıb, Shougang bilən işqi çetişliq avtomobil dükünü imzalıqan avtomobilini ötünüb veriş kilişimini bikar qiliş, avtomobil dükünü Shougangğa 43500 yuan avtomobil setiveliş pulunu qaytırış, şunun bilən billə Shougangğa avtomobil pulunun bir həssi boyca 43500 yuan tölən pulu veriş, Shougangğa remo təqqi 2000 yuan, bahalıdı şəqqi 3500 yuan tölək toğırsa da hüküm çıxardı. Birinci sot hökümü çıxırılğandan keyin Shougang bilən işqi çetişliq avtomobil dükünü birdək Tarbağatay vilayətlik otur xalq sot məhkəməsiga narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hökümünü küşkə igi qıldı.

Loni sot qilib, buğdaylıqni başqoruş hüququğa igi kişi bilen Adamsız Uşqu məşğullatçısının hər qaysını 50%-dən cavabkarlıqni üstüge elişqa hüküm qıldı. Şixu şəhərinin məlum kəntidiki kənət ahalisi Cufamillikinin 103 mo alqatlıqı bilen Can Famillikinin buğdaylıqı xoşni idi. 2025-ci ili 4-ci ayda Can Famillikke Adamsız Uşqu setibilib, həm işletib özünün buğdaylıqıqa diqancılıq doğrusu çeçişini havalı qıldı. Adamsız Uşqu məşğulat qılğanda müdafiye tədbiri qolunulmağaşqa diqancılıq doğrusu Cufamillikinin alqatlıqıqa leyləb berib, Alqatının yopurmaqının sarğıyış, kuruluş, kurup getişini keltürüp çıxardı. Cufamillik bahalaş aparatıqa bahalaşını havalı qıldı. Ziyan 200 min yöndən aşdı. Bu ziyanğa qarta Cufamillik fəqat ozuqluq doğrusu çaşqalıqı. Bunun xoşunu etizdiki Alqatının özüşüge təsir yetküzməydiqalıqını etdi. Cufamillik özünün qaydı boyca məşğulat qılqalıqı. Şuna töləm cavabkarlıqını üstüge almaydiqalıqını bildirdi. Bu yıl 1-ci ayda Cufamillik, Cufamillik bilen Cufamillik üstüdün Şixu Şəhərlik Xalq Sot Məhkimisi'ye dəva qıldı. Sot Məhkimisi'nin sot qılıb inıqlayışca vəqa yüz bərgəndin geyin, bahalaş aparatı təhşürüb inıqlığanda Cufamillik təhşürüb inıqlaş xatırsıya özünün başqalarına uçub yoxduş doğrusu setiviliş həm çeçişini havalı qılqalıqını imza qoyub müayyələşdirgən. Gerçi keyin Cufamillik gipini özgertip, çaşqınının ozuqluq doğrusu işgəllikini etkan bolsumu, lekin o imza koyup muayyenleştirgen dəsləbki xatırının ispatlaş küçü texmo küçlük bolgan. İkinciden kəsbi bahalaş aparatı. Alqatni koş pəllilik ösümlikki təvə. Diloğu çetişlik oçub yoxduş doğrusunun səzgürlikki qarta ziyanğı uçuraş alamətleri bilən doğru ziyininin alaylıki maskeludu. Onundan başqa buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatnan ziyanğı uçurşi şunçi eğir, qançiki yıraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yinik bolğan. Bu dəl diqqançılıq doğrusunun leyləb yötkilişidək obyektiv qanuniyyətki uyğun dəb bekitken. Qanundiki bəlgilimlərgi asasən, hukuki çıqılınğıcı hukuki çıqılış pakitini ispatlıqandın keyin, Əgər qılmışçı cavabkarlıqını keçirim qılmaqçı bolsa, dəlil ispat körüstüb, ziyanının onun qılmışı bilən münasibətsiz işgəlikini ispatlaşı kerek. Cufamillik bilən Cufamillik, o çöp yoxduş doğrusu çeçiş qılmışı bilən Cufamilliknin alıqatları da doğru ziyini yüzberişi otursa da, səbəb nəticə münasibəti yoxluqını ispatlaydıqan önümlük dəlil ispat təminləyəlməyəşkə, bahalaş yekününü ağdırıb taşlayalmaydı. Şuna paydasız aqibətini üstüge ilişi kerek. Sot məhkəməsi bunda qaradı. Cufamillik, Cufamillikke Adamsız Uşquda doğru çeçişini havalı qılğan, həm həq bərgən. Cufamillik özü üskünü elib məşğulatını müstəqil tamamlıqan. İşkisi otursa da hüddigi iliş toxtan münasibətli şəkilləngən. Cufamillik buğdaylıqını başqoruş hüquqiga iyi kişi bolu sübuti bilən, ətrafdiki ziraətlərinin bexatarligiga ehtiyat bilən diqqət qılış məcburiyyəti bar. O, başqalarga otçöp yoxduş doğrusu setibilişini havalı qılganda, bu otçöp yoxduş doğrusunun ətraptiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilib turup, ya ki bilişki tegişlik turup, müdafiye tədbiri qollanmıqan. Bir xətərlik boyunca aldın iliş və müdafiye körüş məcburiyyətini ada qılmıqan. Yəni, Cufamilliknin məşğulatını ünümlik nazarət qılmıqan. Xatalıq mövcud. Cufamillik Adamsız Uşqu məşğulatçısı bolu sübuti bilən kəsbi məşğulatda diqqət qılış məcburiyyətini üstüge alğan bolub, otçöp yoxduş doğrusunun leyləb yötkülüş xətirini düşünüşü. Məşğulat cəryanında xoşunu yer bilən yetərlik bolğan bixətdər arlıq saxlışı. Bixətdərlik boyunca aldığını iliş və müdafiye körüş məcburiyyətini ada qılışı kerek. Lekin Cufamillik müdafiye tədbiri qollanğanlığını ispatlab verənmədi. Oxşaşla xatalıq mövcud. Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi Cufamillik bilən Cufamilliknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabkarlıqını üstüge eliş doğrusuda hüküm çıxardı. Cufamillik, Cufamillik qayıl bolmay, Tarbağatay vilayətlik Otturu Xalq Sot Məhkəməsi'ye narazılıq ərzi sundu. Axırda ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hükümünü küşkə igi qıldı.

işten çüp ata anasının üyüge kaytış yolu da hadisige uçursa işte yarlanış da bekitilişi kerek. Onsu naisidin Liuhan'ı mundaq məslahat sordu. Akam işten çüp velisipit minip ata anamızdan üyüge tamakı kiti otkanda yolda bir pikap soğuytip yarlandı. Katnaş başkuruş tarmıqı karşı taraf toluq cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitti. Sorap baksam, akamın bu xil əhvalını işte yarlanış da bekitişki bulamdu. Cevap, işte yarlanış suğurtsi nizamı da mundaq belgilengen. İşte beriş keliş yolu da motorlu katnaş vasitisi hadisiye uçurab zəximlengenlerini işte yarlangan da bekitiş kerek. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin işte yarlanış suğurtsi nizamını icra kılışkı dair bir qancı mesele toğırsıdaki pikri de yanımı ilgirligen halda mundaq aydınlaştırılgan. İşçi xizmetçiler işqi beriş kilişini məqsəd qılğan, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilen turuşluq cay otursa da qatnaydıqan muvaffaq liniya işqi beriş kiliş yoluğu təbə. Bu munularını öz işçi qalıdu. Birinci, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilen turuşluq cay, daim turuşluq cay, idarının yatqığa qatnaydıqan muvaffaq liniyaligi işqi beriş kiliş yolu. İkinci, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilen jörisi, ata anısı, pärzentleri turuşluq cayğı qatnaydıqan muvaffaq liniyadiki işqi beriş kiliş yolu. Üçüncü, kündeli xizmet, turmuş ihtiyacıqı təvab olgan paliyet bilen şoğulunuş, həm də muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyadiki işqi beriş kiliş yolu. Tördüncü, başqa muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyaya təvab olgan işqi beriş kiliş yolu. Muvaffaq vaqt, muvaffaq liniyanı bekitişdə, kündülük işqi beriş kilişinin dəvriliki nisbi muqimliqi qatarlıqlağa birləşdirib bir tutaş oylişiş kerek. Lekin dəmiliş qatarlıq şəxsi paliyyatını qanat yaydırış ya ki şəxsi işini bir tərəf qılışqı təbəb olğan beriş kiliş vaxtı və liniyasını öz işçi qalmaydı. Şuna, akınızdan işdən çükəndin keyin vedispit minib ata anısının uyugi beriş əhvali qanun boyca işte yarlanışda bekitilişi kerek.

Bir nevresi olanız yakın tukunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılık mı bulmağan, balı mı beku olmağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli perzentlik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötkeldi. Lauli'nin bir nevresi anlısı bulup, nevresi anlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevresi anlısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli qatnaş hadisidə yarınıb boşudun ketib doktorxanağa apırıldı. Nəvri sanlısı operasiya maqul namısıya imza qoyğanda doktorlar etiraf qılmadı. Ondaqda Lauli'nin nəvri sanlısı yaqın tuqqını hesablanamdı. Həqtələb qanun dəsturuda yaqın tuqqanın dairisi toğırsıda tövəndikidək madılar var. Uruq tuqqallar, cörə, qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz işçi qalıdı. Göre ata ana perzent akufka açsınal boğumuma nevriler yakın tukan hesaplanıdı. Göre ata ana perzent ve ortak turmuş geçirdiğin başka yakın tukallar aile azalır boludu. Hektelep kanun destoru da belgilengen yakın tukallar göre ata ana perzent akufka açsınal boğumuma nevrilerini öz iştigalıdı. Şirem kandaş tukallar ve kudubacılar bu dairige kirmeydi. Başkaça kılıp etkanda kündülük turmuşta yakın vardı keldi kılıdığan tağa hamma nevri akufka, nevri açısınıl, kilin küyü oğullar hektelep kanun desturi mühendisidiki yakın tukkan hesaplanmaydı. Yakın tukallarına dairisini bekitiş, vakaletçi ve vəsi qatarlıqlarının hektelep hareketinin subikitlik salayetiye çetilgallıqı üçün alaqıdar Hektelep hareketlerini teximu inıqlıqqa iyi kıldı. Yakın tukallarının tətbiqlənişi asaslıqı tövendiki bir neçə cəhətdə ifadılınıdı. Birinci, yakın tukallıq salayidi belgilik hukukdan bəhrəman buludu. Hektelep kanun dəsturunun 726-cı maddısının birinci tarmıqı da icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi muvaffaq möhlət işçidə icarı alğıcıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıcı oxşa şart bilen aldın setibiliş hukukuğu ige. Likin öyge ölüş boyca ortak iqdarlıq kılgıcılardın aval setibiliş hukukunu yürgüzgəlleri ya ki icarıcı öyünü yakın tukallarga setibərgəlleri bunun sırtı da da belgilengen. İkinci, yakın tukalları şu kişiyi vakalıdan hukuk yürgüzgəlaydı. Hektelep kanun dəstorunun 994. maddısı da Ölgücünün sın familisi sürüti nam şükrüti Pəxri nami, şəxsiyyeti, cəsidi qatarlıqlar ziyanığı uçurgan bolsa, onun cörüsü, pərzənti, ata-anısı, hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq. Ölgücünün cörüsü, pərzənti bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgən bolsa, başqa yıqın tuqalları hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgilengən. Üçüncü, yakın tukallarının davalaş faaliyetindeki hukuk ve mecburiyeti. Hektelep kanun dasturunun 7. kısmındaki hukuki çıkılış cevapkarlıqının davalaş zihni cevapkarlıqı degen babada yakın tukan degen söz bir kadar köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tedbiri ve xavp xatırdın xəbərdar buluş, koşuluş, şundakla davalaşqa maslaşmasa cevapkarlıqdan halis kılış qatarlıq məzmunlarga çetilidu. Bu misalı konkretlaştırganda Lauli'nin nevri sınlısı yakın tukkını emez. Şunun üçün nevri sınlısı yokurda bayan kılıngan yakın tukallar bəhirman buluduğan hukukunu yürgüzelmeydu. Bırak Hektelep Kanun Dəsturunun 33. maddısı da Kuramı'nı yetkilerden toluq Hektelep Hərket iktidarı barlar özünün yakın tukalları vəsi buluşunu xalaydıgan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilen aldın genişib, özünün vəsisini yazmış şekilde belgiləb, şu Kuramı'nı yetken kişi Hektelep Hərket iktidarından kalgan ya ki kısmen kalganda belgilengen şu vəsi vəsilik məsuliyetini ada kılıp buludu, dəb belgilengen. Əgər Lauli kəlgüsüdə iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük hukuk mənbətinin kanun tərpidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvrisanlısı bilən məsləhətləşib, nəvrisanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət ixtidardan qalğan, ya ki qismən qalğanda nəvrisanlısı vəsilik məsuliyyidini ada qılıdı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdır.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüdüdü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: 勇毅前行，努力创造更加灿烂的明天。
1: 听见时代，触摸未来，中国之声。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızı anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmurluğu qulaq sağa islə. Əla sifətlik davalaş baylıqı tüəngi düşürülüb, xalqı nəbiyyət güzülüb, sağlam Cunguğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Bu yıl dövdümüz teximi aktiv maliyyə siyasetini yolu qoyub, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü boludu. Kəsitlənin yötkilişi Cunguğunun ixtisat xəritisini qanda qayt yaratıdı. Cayla, Balala Bağdısının yaşanğala sanatoriyası özgərtiş üstüdə izlənməkdə. Bu türdeki yeməklər rak paydaqlıqçı yeməklər qatarıqı kürgüzüldü. Cigərni may qaplaşının aldığını qanda qeliş gerek. Izcil kalıqsi toluqluğandıla sunak şalanışış alamətlərini pəs etkili bolamdı. Tövəndi deyxtanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Hörmətli radioanlıqçılar, umumi qalıq sağlamlıqı bulmasa, umumi yüzü qalıq səviyyə yetkili bulmaydı. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqının sağlamlıqını aldın tərəqqi qıldırdığan strategiyelik orunğu qoydu. Başucu Xi Jinping sağlam cüngo qurulışını öz pilallab, asasi qatlamını mühim nöqtə qılğan yeni dəvirdeki səhiyyə və sağlamlıq fangcını bekitib, sağlam cüngoni ideya təsavvurdan dövlətinin zor strategisiki kötürülüşke türtkü boldi. 15-ci bəş yıl, 2035-ci yili sağlam cüngo qurup çıxıştiki aşkışlıq məzgil. Davala sağlıqını saxlas sahəsi, mühim nöqtəni tövəngi yötkəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşke sicil türtkü buluş, dəl bu uluqvar pilandiki ən halqılıq nöqtə. Dövlətimizin ziminikən şəhər yezlanın tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdın bu yan, əla sifətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda, kisəl körüstüşdə arılıq yıraq buluş, qiyin buluş, umumi xalıq sağlamlıqını çəkləb kilvatqan gəvdilik zədiyyət edi. Başucu Xi Jinping, məvqani dövlət əkvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqur çöküb, təkşürüb tətqiq qılıb, yezi bazar şifaxanlarıdan kənd şifaxanlarıqıca, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzidən davalaş kütünüş mülazimiti birləşdirilgən aparatlarıqıca bardı. O, davalaş sağlığını saxlaş xizmətinin mühim nöqtəsini tövəngi yötkəş, davalaş sağlıq saxlaş baylıqını tövəngi yüzləndirişini ilgir sürüş gerək təb körüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xalq turmuşu yönelişi bekitib bərdi. 2016-ci ili 8-ci ayının 19-cu günü yeni cüngo qurulğandın bu yanqı tuncu qitimliq, məmlikətlik səhiyyə və sağlamlıq yığını içilib, asasi qatlamını mühim nöqtə qılış, yeni dəvərdəki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcanının birinci cümləsi yazıldı. Arqadan Sağlam Cüngo 2030 yirik plan proqramısı yolu quyulub, Sağlam Cüngo'nun yuqarı qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu ilki məmləkətlik işki jığında baş şuji 2035-ci yılıqıca Sağlam Cüngo qurup çıxışda bir tutaş pilallaş, çın tutup alğı siljitiş, həl qılğış ilgirləşini qolğı kəltürüşke tərişi şərt dəb yeni bir qitim təkidlədi. Bu yolunu boylab davamlıq alğısı jitiş nəticisi də asasi qatlamının davalaş saxlıq saxlaş sistemisinin qiyabıda da çoğunqur özgürüşləb olmaqda. 14-ci 5 yıldan bu yan dövdümüz dünya bıcı külümü

Hörmətlik radio dinləyicilər, Qoyen Axbarat İşxanası yığında 15-ci 5 illik planı başlaş yürüşlük baş temasındakı axbarat elan qılış yığını açdı. Maliyyə Nazirliyinin əlaqədar məsulu tunuşturub məndəxtdi. Bu il dövlətimiz texim aktiv maliyyə siyasətini yolğu qoyub, zərur maliyyə çıxımı salmaqını saxlab, iqtisad və cəmiyyətin yuqur sifətlik tərəqqiyatına türtkü boludu. Bu yıl kirgandan buyon Maliya ministrligi texmi aktiv maliya siyosatini qat'iy yo'lga qo'yib, maliya chiqimi hamchot o'rinlashtirishini tunji qitim 30 trillion yuandan oshirdi. Yangidan ko'paygan hukumat zayomi ko'lami 11 trillion 890 milliard yuanga yetib, tarixdan buyonki salmiqi eng zo'r bo'ldi. Markazning joylog'i yotkab qilgan chiqimi uda 4-chi yil 10 trillion yuandan oshdi. Maliya ministrligining muavin ministri Liao Min munolarni bildirdi. Maliya çıxım qurulmasından qarğanda, işki ehtiyacının yoşurun küçünü qezış, xalqın bəxt saadetini aşırış, yeni sifətlik işləb çıxırış küçlərini yetildiriş və zoraytış qatarlıq cəhətlərdə noxtuluq küçəş gerək. Liao Min munolarını bildirdi. İstimal cəhətdə istimal buyumlarının konusunu yenisiga almaşdırış məbləğidin 187 milyard 500 milyon yuan küşürülüb, alaqadar tavarlarının setiliş sonmisi təxminən 1 trilyon 320 milyard yuanga yetkizilib, 178 milyon adam qitim nabga erishdi. Maliya pul muomilasini maslashtirib, ishki ehtiyojni ilgari surdigan bir qator siyosatlarni yo'lga qo'yishda yangilik yaratilib, aholiga iste'moliy va iste'mol sohasining tijorat subyektiga nishonliq madad berilib, 113 million aholiga nab yetkazildi. Mablag' silish jihatida odatdan tashqari uzun muddatlik aloydi zayom tarqitish va ishlatish tezlatilib, xalq turmushi sohasida davomliq qo'shish usuli qo'llanildi. İş ornını muqamlaştırış, ijtimai suğurta toluqlaması beriş dairesini kengaytış qatarlıq, basqışlıq siyasetlə davamlıq yolu qoyulub, noxtuluq kişilərinin işq orulışı küçəb muqamlaştırıldı. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və zoraytışqı mədət berilib, dəsləbki yenilik yaratış və aşqışlıq yadroluq texnikada ötkəl qoğucum qılış ilgiri sürüldü. İgil nişçə kiyinki 20 yıldə yenə 2 trilyon yöndən artıq yerlik hükümət məxsus zayomi və adətdən taşqırı uzun müddətlik alaydı zayom tarqıtılıb şiltildikən. Maliyyə Ministerliqi yerliknin zayom tarqıtışını yaxşı təşkilləşigi çın tutub yetəkçilik qılıb, türlədə tezdən iş başlaşını ilgiri sürüb, texi müküb əmili nəticə asıl qıldikən. 15-ci 5 il məzgilədə dövlətimiz texi müküşlük, muqum, tangpong, imkaniyyətlik sicil maliyyəni tırışıb bərpa qılıb, sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən iş qaşırışda, həl qılğış ilgirləşini qolğı kəltürüşünü puxta maliyyə kapalatı qiqə qılıdı. Liao Min mundaq dedi, maliyyə kirəmə bilən makroluq ixtisatının mas işini saxlab, ixtisatının yuqur sifətlik tərəqiyyatı da, muqim, imkaniyyətlik sicil maliyyə mənbəsini üzüksüz yetildirimiz. Maliyyə çıxımını köpürək, xəlq işlərgə işiltib, işki istimalını qollab, İşki çoğun aylınışının işki hərəkətləndirgüş küçünü aşırımız. Tətür dəvrəlik başqoruş və dəvrəlik alıqıb tənşəş arqılıq, ixtisatının süpütünü ünümlük östürüş və məqtarını muvabıq aşırışını ilgir sürümüz. Xamçı tüzümünü yenimi mükəmməlləşdürüb, baş tüzümünü təqamıllaşdırıb, maliyyə intizamıdın ibarət yuqur besimliq tok besimini çın saxlab, dövlətinin həminini yaxşı başqorub, yaxşı qoğdayımız.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kəsiblərin yötkülüşü Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qayta yaratdı? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında bunlar oturuq quyuldu. Kəsiblərin yötkülüş, əmkarlışış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkülüb çıxan və onu qobul qılğan caylarının baş, yer işiltiş və karbon quyub veriş körsətküçü qatarlıq mənpəyətdən həm bəhirləniş mexanizmi üstüdə izlənib, noxtuluq kəsiblərinin dövlət işidə tərtiblik yötkülüşünü ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda, devletinin kesiplerini yötkep terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşunu yol koyuş, tuncu kettim, oturu koyuldu. Bu, kesiplerini yötke siyasetinin devlet kuruluşu şekilde sistemilik ilgiri sürüldüğünlükten direk berildi. Bu yeni oranlaştırma, siyasetteki bayanının yenilinişi bulup kalmay, texnomu mühimi, devletinin işlep çıkırış güçlerinin cahilişi ve rayon terakkiyat logikisinin çoğunkur kayıtta yartılışı bulup, boşluk endisi, kesip kurulması, rayon funksiyası katılık cihetlerde Cungo'nun iktisat haritisiye aşkışlık təsir görstüdü. Tuncu kıtım oturu kuyuş arkasındaki siyaset logikisindeki özgürüş. Kesiplerin yutkülüşü Cungo'da yeni tememez. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, Rayon, Şəhər Yez İşxanısının müdiri Wang Jie mundaq görsətdi. İlgirki illardaki hökumət xizmətidin doklatlarıq siliştirganda, kəsiblərin yötkəş, yəki kəsiblərinin tərtiblik yötkülüşünü ilgir sürüş qatarlıq daimliq bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsiblərin yötkəş, dövlət quruluşu şəkildə olğı silcitilgan bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsiblərinin yötkülüşüdən dövlət qatılımıdakı sistemilik hərəkət götürülgənlikidən dərək berdi. Məmləkətlik siyasi kengəş daimi komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdunraylıq siyasi kengəşinin muarəisi Chen Shuming monularını təkidildi. Dövlətinin kəsiblərini yötkəb dərəcəsini östürüş quruluşu, tərəqqiyyat bilən bixətlərini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, İqtisadın yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilgən kəsiblərin yötkülüşü ilgirki siyasət logikisidən pərqlənidir. Hərəkətləndirgüç gücünün mexanizmi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkülüşüdiki yetəkçi güc bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləğ siliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzünüşü maslışatdı. Bu qitim hökumətinin yetəkləş rolü təkidləndi. Yəni, bazar qanuniyyəti hörmət qilish aldın şərtdə astıda, kəs boşluq oranlaşdırmasının yönülüşü və ritmini təşəbbüskarlıq bilən yartış gerek. Strategiyelik oran bekitmisi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərini yötkəşinin siyasət nişani asaslıqı rayonlarının mas tərəqqiyyatını ilgir sürüş, rayonlar pərqini kiçikiltiş idi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında oturuq koyulgan, devletin strategiyelik merkezi rayon kuruluşu ve aşkışlık kesip zapısını ilgir sürüşke birleştirgen de, növette kesiplerinin yetkilişinin rayonlar ara maslaştırış koraldın, devletin iqtisadi bir xatarlıki, kesip zancirinin evrişimlikige münasuvetlik strategiyelik oranlaştırmağa kötürülgenlikini körü alğılı buludu. Yetkeş mezmun okşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkəşdə işləp çıxırış iqtidarının köçürüş asas qılınatdı. Hazır təkidlindiğini yığınlıq yartış zənciri, kəsib zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslıqlar zəncirinin mas yötkülüşü bulub, yötkülüş cəriyanının kəsibləri içsini östürüş cəriyanıqı aylınışı tələb qılındı. Bu qitimki yötkəş porsitidin paydınıb, otura qərbi qısım rayonlarda kəsiblərinin yüksülüşünü işqaşırışdın ümit var. Dınızboy rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pelenpey siman parıqtın funksiyeni maslaştırışka. Kesiplerin yötkeş, işlep çıkırış iktidarını köçürüştün, ekologiyanın kaytı bərpa kılışı qarab yüzlendi. Kelgüsü nazar salsaq, devletinin kesiplerini yötkeb terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşu, devletimizin iqtisat xaritisini çoğunkur özgertidu. Boşluk endisini kaytı bərpa kılışı. Dövlətimizin strategiyelik çoğunqır əvzəllikini cari qıldırış. Islahat ilib berilgən işge çitilgəndin buyan, dövlətimiz işləb çıxırış güçlərinin cayılışı da Roşen, Dınız Buyi, işge quruqluq, pələmpəy siman qurulması barlıq gəldi. Bu kurulma ünümlü östürüş bilen bir vaqtta kesb zanciri, təminat zanciri yüksek derecede deniz boyuğu merkezleşip kelişdek boşluk endisi şekillendirdi. Kesplerini yötkep terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşu devletin stratejik kindik rayon berpa kılıp devlet zemini boşluğunda pelenpeysiman hem türtkü buluş, koş yadro masış endisini berpa kılışını talep kılıdı. Şərq qısım dəniz boyu rayonları sırtqı içi ütüşünün aldıngı sepi və pentexnikada yığınlıq yartış mənbə rayonu buluş funksiyasını davamlıq üstü qalıdı. Otura, qərbi qısım işki quruq rayonları baylıq əvzəlliki və adəm küçü tənərxinin seliştürme əvzəllikini cari qıldırıb, strategiyəli kəsb bazisi, maddi əşya zapas saxlaş bazisi və ul əslə quruluşunu alğı silcidib, şərq qısım rayonlarının kəsb yötkülüşünü üstü qalıdı. Boşluğunu kayıtı bərpa qılış əməliyyəti otura qərbi qısım rayonlarının kəsb xəritəsini qaytıdan yaratmaqda. Ənənəvi yasımçılıqını qəbul qılışdan strategiyalik yenidən güllənən kəsblərini orunlaşdırışqıça işki quruqluqdakı ölkələr oxşaş olmayan yollar bilan dövlətin yeni sifətlik işləp çıxırış gücləri orunlaşdırmasına sınıb girməkdə. Strategiyalik yenidən güllənən kəsblərinin orunlaşdırılmasını qəbul qılış cəhətdə Anhui ölkəsi Çangjiang deltasını bir gövdələşdiriş strategiyasının qatlanma özəlliyi təyinib 2025-ci ildəki avtomobil işləp çıxırış miqdarı və yeni enerjilik avtomobil işləp çıxırış miqdarı məmləkət boyunca aldın qorun turdu. Onun muvaffaqiyyət qazanışındakı aşqış məmuri rayon halqığan həmkarlıq mexanizmini kəsb müəssisəsini bösüb çıxışının yadroluq tutqusu qılıb Çangjiang deltası 4 saatlik kəsb çəmbərkəyi sınışıb, ənənəvi yezigilik çoğun ölküsüdün yeni energiyalik avtomobil birinci ölküsüge aylanğanlıqıda. Yeni süpətlik işləp çıxırış güçlərinin boşluq orunlaşdırımız cəhətdə, işki Mongol bütün məmləkətki hesablaş gücü torunun dövlət tügünü bulu süpti bilən, dövlətnin şərqnin sallıq məlumatlarını qərib götkəb hesablaş quruluşunu çoğunqor yol qoydu. 2025-ci ilə hesablaş küçü kəsbinin ticaret kirimi 57 milyard 700 milyon yuan getib, hesablaş küçü umumi kölümü və əxli hesablaş kölümü məmləkət bu içə birinci oranı durdu. Şiki Moğul Abdunum rayonunun rəqəmli ixtisad kəsbimi test rəqi qılıb, yadroluq kəsib qanuni iqə asasi gəvdilərinin sani Bultur Qoxşiş məzgildikidin 26.14% eşib, kəsiblər yötkülüşünün coğrafiyyəlik boşluqdan rəqəmlik boşluq qarab çonqır kinayganlikini əksət güzdi. Şənşi ölkəsi yuqri pentexniki kəsbi ul əslə qurluşu cəhətdə, foton kəsbinin yötkülüşünü qobul qıldıqan ul əslərlərini pahal bərpa qıldı. 2025-ci ilə 11-ci ayda Qərbi Şimaldakı Tunji Selsi optikilik arlıq sınaq liniyası rəsmi tutaşdırılıb, rayon Selsi optikilik özək arlıq sınaq sahəsindəki boşluq doldurulub, Şənşinin 100 milyard dərəcəlik foton kəsbi topunu bərpa qılışığa yadroluq asas saldı. Anhui'nin avtomobil topudan Şiki Moğolunun hesablaş gücü egizligi gecə. Andın Şənşinin foton müsabiqə yolugıca, otura qərb qısımdaki yuqır pentexniki kəsbi tərəqi qılıb tədirici zoruyub, pələmpəysman həm türtki buluş, qoş yadro masıştək çonqır strategiyelik əndizgi qarab yüzləndi. Kəsb ekologiyasını qayt bərpa qılış, işləp çıxış iqtidarını köçürüşdən zəncirsiman alqışqa yüzlünüş. Kəsblərin yötkülüşü adı aldıki boşluqdaki yötkülüş bulmasıdın, bəlkə otura qərbi qısımının əgişib yügürüşdən tən yügürüşge ötüşüge törtkü buluduğan strategiyelik pürsət. İlgiri kəsblərin yötkülüşü yəki karxanının işləp çıxırış iqtidarını köçürüşünü asas qılgan. Münasib olgan kəsblərin yürüşləşdürülüşü kəmçil bulub, qobul qılgan cayda karxana yiganı qalatdı. İşləp çıxış tənərxi və ticaret tənərxi bir qədər yuqur bulub, qobul qılgan cayının əvzəlliki iqə kəsb rəqabət gücünü şəkilləndirişigə yardım verilməkdi. Bu növət kəsblərin yötkülüşüdəki yadroluq özgürüş, karxanını köçürüşdən, zəncirini köçürüş və ekologiya bərpa qılışqa buruluş boldu. Konkret qılıb etqanda, zəncir iqisi karxanlarını yitəkçi qılıb, yuqri tüən halqıdəki yandaş karxanlarının əmkarlışıb yötkülüşüge törtkü buluş gerek. Sichuan Yibinda energiya batareyasi kəsbinin baş götürüşü, kəsb zəncirinin yötkülüşüdəki tipik ülge. 2019 yılı Ningde Şidey makalaşkandan keyin Yibin başlamçı koşulgan yürüşleştirişdek sodiga çakırış taktikisini bekitip, kısqığına bir neçe yılda energiya bataryası hem yukarı tüven halkıdaki yandaş turdin 120'den artıqını kirgizip, asasi ham material, batarya elektr özüki, yeng energiyalik avtomobil, bataryanın yığılıştın ibaret yeşil yepiq halkılıq bütün kesip zancirini berpa kıldı. 90%'ın artıq batarya kurulma detali öz jayda yukarı ünümlük yürüşleştirildi. Bugün günde bütün dünyadaki her 10 tane energiya bataryasının biri yibinde işlengen. Yibin batarya kesbinin halkım terakkiyatı şunu ispatladı ki, kobul kılgan jay zancirdeki asas karxanını çördügen alda, bütün zancirini yürüşleştirişini işkaşırganda, o kesplerden yetkilişideki pasif kobul kılgıcı bulmasın, belki mükemmel kesip kan işleş iktidarı ige müstakil merkez buludu. Kesplerini köçürüp geliş, texin mühimi tutup geliş, ixtisaslıklarını kaytırıp geliş, texin mühimi sekni buluş imkaniyeti ige geliş, üstürüş kuruluşun yol kuyuşunun mühim mezmuni. Bu katımkı kesplerinin yetkilişinin yadrosi yanlık yartı zanciri, kesp zanciri, meblağ zanciri, ixtisaslıklar zancirinin mas yetkilişini bir tutaş planlap alğı silcitiş bulup, otra, gərb qısım rayonlar yötkəlgən kəsiblərini çördəb tətqiq qilib içiş, arlıqda sınaq qilish, məhsulat miqdarını öz içigə alğan bütün zəncirlik ixtisaslıqlar terek sistemisini bərpa qilib, yuqarı maharətlik ixtisaslıqlarını dəniz boydakı rayonlarga oxşaş kəsbi tərəqqiyat boşluğu ilə təminləydi. Məsələn, Wuhan özək kəsbi ekologiyasının künsiri mükəmməlləşigə əyişib, texim köp injinerlar birinci səbtiki şəhərlərdən qayıtıp gəldi. Toz şarkı canıbkı uçuş şekildeki tah yönülüşlük ekimden oranını kesip, ixtisaslıklar koş yönülüşlük atlandıgan yeni endiz aldı. Çonçin yukarı yeni teknik rayını ixtisaslıklar koşulgan kapital, koşulgan kesip ekologiyası berpa kılıp, bir kolektifini kırgızış, bir kesipke türtkü buluştak

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Caylar Balalar Bağçasını yaşan qala sanatoriyası özgərtiş üstədə izlənməkdə. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Maarif ministerliği elan kılgan sağlık məlumat qasaslanğanda 2025-ci ili məmlikət boyca yəslilərinin sani 2024-ci ildəkidən 21.400-ü azayğan. Yəsli balısı 3.584.700 azayğan. Yəni bir tərəfdən 2025-ci ilinin axırda 60 yaş və onundan yuxarı nüfus 320 milyondan aşqan. Birini azaytış, birini köpəytiş arlıqıda Yəslidən yaşanğanda kütünüş mərkəzi keçib bolğan boşluqqa küş ulap yugürüş bütün məmləkətinin hər qaysı caylarda asta-asta qanat yaydırıldı. Muxbir yıqında Shandong Jinan'nın Tianqiao rayonuna berib, bu qıtımqı tip özgərtiş əməliyyətini ziyarət qıldı. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauhua Kotsi 3 Burjek Universal Kütünüş Mülazimət Mərkəzi'ye kirgenimizdə yaşanğanlar muzikiga jör bolup gimnastik oynap naqşı eytip atatdı. Bu bir qavatlıq oylılıq öy əslidə 30 neçe yıllıq tarixqa ige puhravi balalar baxtısı idi. Koni şəhər rayonunun nüfus qurulmasının almışı, onun üstüge ətrapdiki hökumət başqurşidiki yəsilərinin kəyni-kəyindin pütüb işqa kırıştırılışıge əgişib, Bu puhravi yəsilərinin oquqıcı mənbəsi davamlıq azıyıb, 2024-cü ilinin axırda taqalğan. Sənjauşən məhəlisidiki 60 yaşdan aşqan yaşanqallarının ilgiligən nisbiti 38% ki yetib, yaqın ətrafda kütünüş təlifi intayin təxirsiz bulmaqda. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauhua Kotsi Partiya Xizməti Komitetinin şujisi Jiang Ming mundaqdaydı. Qandaq qılğanda bu rayonda bikar turğan baylıqdan faydalanğalı boludu. Ətrapdiki ahalilərinin ehtiyacını ziyarət qılış arqılıq, yaşanğanlar yıqın ətrapda kütünüş mülazimət aparatı yoxluqını oturğu qoydu. O, bir qəbətlik öy bolğaşqa yaşanğanlarının puti qolaysız bolışı mümkün. Şuna biz eyni çağda universal kütünüş mülazimət mərkəziyə özgərsə naiti muvaffaq boludığalıqını his qıldıq. Toluq təşürüb tətqiq qılış asasıda Koçi Başqarmısı quruluşunun öz əvzəlikiyi birləşdirib, yəsliklərini yaşanğanlarqa kütünüş mərkəziyə özgərtişdən ibarət tip özgərtiş üstüdə izləndi. Qunçinkünün şik aldıda kütünüş mülazimiyyəti qılvatqınıqa 10 nəcə il boldu. Cinəndə 20 nəcə məhəllə kütünüş türü yolu qoyulğan bulub, bu tür onu həyran qaldırdı. Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauhua Kotsi 3 Burjek Universal Kütünüş Mülazimət Mərkəzinin ticarət sodigiri Gong Qingkun mundaqdaydı. Bir qavatlıq öylər yıqışlıq, rahat həm yaxşı. Bu bizdən arzuyumuzdiki bir xil kütünüş əsləhəsi. Koçi başqarması bizni zor dərəcədə qolladı. 400 min yuanğə yıqın quruluş yardım toluqlaması bərdi. 3 yıldız dərəcəsini bahalayalısaq, hər ili 100 min yuan toluqlama alalayımız. Həmisi su, tok, yəni baş cəhətdiki yardım toluqlaması bulub, tənərxi zor dərəcədə tövəllidir. Muxbir özgərtilgəndən keyinki kütünüş mülazimət mərkəzi də tosalğusuz tutquşni həmmili yerdə uçuratqılı boludığalıqını, yəni məxsus tosalğusuz munçi səplənggəlikini, ot öçürüş sistemisinin mu kütünüş aparatlarının texmo yuqarı dərəcəsi boyca dərəcəsini östürgəlikini gördü. Beliş iqtidari tosalğığı uçurğan yaşanğanlarqa qarta məxsus məşiq öyü səplənganıdır. Əslədə ki, balılar aşxanısı əsləhələrinin dərəcəsini östürüş arqılıq yaşanğanlar aşxanısıqı özgərtildi. Bu arqılıq qorodiki yaşanğanlarını tamaq bilən təmilligili həm məhəlliyə tamaq apır bərgili boludu. Hazır kütünüş mülazimət mərkəzi də 40-dan artıq karvat təsis qılınğan bulub, ticarət başlanğınığa 20 il bolğan, köçüb kiriş nisbiti 80% ki yetkən. Uzun məzgil kütünüdüğən yaşanğanlarının salamətlik əhvalıq asasən 4 min yuandan 5 min yuan gecə haqq ilinudu. Şunun bilən bir vaqtda yenə kündüzlük kütünüş, qısqı müddətlik salamətlikini əsligi kəltürüş, yaşanğanlar aşxanısı, öylərgə berib yunuşqa yardan beriş, tamaq apırıb beriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimət bilən təminləydi. İşik aldıdiki umumi mənbəddarlıq şəkildiki yaşanğandı kütünüş nurğun yaşanğanlarını bu yerdə axırki ömrünü xatircəm ötküzüş imkaniyyidigə iyi qaldı. Boşluq iqtidari etirasiyasıdan başqa adəmnin tip özgərtişi oxşaşla kişini təsirləndürüdü. İlgiri balalarını qoğdavatqan balalar mağaripi bilə

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu türdəki yeməkliklər rak payda qılğıcı yeməkliklər qatarıqı kirgüzüldü. Muxbirimiz Gülrüz Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Adətdə, tamaqını ısıqı deyə bilin deyən gəpini köp anlayımız. Qızıq şörpünü yəmişə qızıqı da işkəndə şüncülük rahat inib gitimiz. Qızıq çay işçi şundaqla, nurğun kişilə uzun müddət davamlaşdırıb kilovatqan kütünüş usulü. Əməliyyətdə, ziyadə qızıq yemək işmək usulda kütünüş gibi olmaydı. Çünki bu, Dünya Səhiyyət Təşkilatı tərbidin rak payda quldu da bekitilgən. Dünya Səhiyyət Təşkilatı qarmıqıdiki Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Orqini ilgiri bahalış doklat elan qılıp, 65 Celsiya gradustun eşib getgən qızıq içimlik qızıq yeməkliklərini işqa türdiki rak payda qılgıcı madıla qatarıq kirgüzgən. Mutaxassislar mundaqdir. Köp sandiki qızıl öngəş raki bemarlarının kesellik yıldızı

0: Hörmətli radio anlıqçılar, ciğərni may qaplaşdın aldını qandaq qəliş kerak? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt düşünçi berdi.
1: Ciğərni may qaplaş tilgəlinsla, nurgun kişi bu baylar kesili. Yani bək səmirib ketkənlərdi körüldüğən kesel deyişidu. Ondaqda gözsüz tamaq yesimu ciğərni may qaplaşı mümkün desəm işinəmsiz. Xəbər qılınışçə bir ər daim gözsüz tamaq yeb yerim yildin kiyin ciğərni may qaplaş əhvali eğrilişib ketkən. Adem nemi üçün gözsüz tamaq yesimu ciğərni may qaplaş dərəcəsi eğrilişib ketidu? Ciğərni may qaplaşının aldını zadı qandaq eliş kerek? Ciğərni may qaplaş, ciğərdiki may ziyadi köp bulu səbəbdən kelib çıxıdığan bir xil kesellik. Adətdə ciğərni may qaplaş, asaslıqı tərkibidə may, qanit miqdarı yuqarı bolğan yeməklərini istimal qilish bilən münasibətlik dəb qarıldı. Əməliyyətdə gözsüz tamaq yigicilərinin ciğərini mi may qaplaşı mümkün? Bunun səbəbi asaslıqı tövəndiki bir qanç nöqtini öz çıq alıdı. Birinci, karbon su berikmelerini ziyadi köp qobul qiliş. Aldı bilen gözsüz tamak yedganlarının köpincisi aksıl ve yağ toluqlaş üçün mifen, ügre, bolka qatarlıq asaslıq yemeklerini köp miqdarda istimal qılıdı. Bu yemeklerde karbon su berikmeleri mol buludu. Adem bedeni qobul qılgan karbon su berikmeleri bedeninin ihtiyacıdan eşip ketkende, qan şikri və insulin səviyyəsi örləb gedib, artıq energiya ciğərdə mayğı ayınınıb, saxlınıb qalıdı. Şunun bilən vaxt uzarğan seri ciğərini may qaplışı mümkün. Məsələn, ziyadi köp istimal qılındıqan meyvə, meyvi şərbiti və tatlıq türümlər gərçə ösümlük xaməşəyə qılınğan yeməklik bolsumu, lekin tərkibidə köp miqdarda təbii qənd maddısı var. İkinci, mayının kiliş mənbəsi muvafiq olmaslıq. Gözsüz tamaq yedganlar qobul qılıdığan mayının kiliş mənbəsi, asaslıqı, ösümlük meyi və qatlıq postluq meyvə qatarlıqlardın ibarət. Lekin qatlıq postluq meyvə və ösümlük meyimu ziyadi köp istimal qılınsa, energiyanın artı qobul qılınışını kəltürüp çıxırıp, mayının yığılıp qəlişini ilgir sürüşü mümkün. Göş xaməşəyə qılınğan yeməklər kəmçil bolğan əhvalda, gözsüz tamaq yedğanlar mayının türü və miqdarına texim diqqət qılıb, toyunğan mayını ziyadi köp qobul qilishdən saxlanışı kerek. Onun başqa, dufu qatarlıq gözsüz yeməklərini pişiqlaş cəriyanda təmlik qilish üçün köp miqdarda yağ, şəkər və tuz qoşuludu. Qarmaqqa sağlam göründüğən bu gözsüz tamaqlarga əməliyyətdə may, qənd tərkibi yuqarı buluş xəvpi yuşundğan bulub, uzaq məzgil istimal qılğanda oxşaşla ciğərini may qaplaydı. Üçüncü, yemək içmək qurulması muvafiq olmaslıq. Bəzi gözsüz tamaq yigicilərinin aqsıl və yeməklik talallarının qobul qılınışıqa səl qarışı, yemək içmək qurulmasının barlı xıl buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzaq müddət gözsüz tamaq yiyəndə, Aqsılının qobul qılınışı yetərlik bolmay, ciğərinin normal metabolizm iqtidarına təsir etidu. Ciğərdə may toşuqıcı aqsılını sintizlaydıqan yetərlik aqsıl kəmçil bolğanda, may ciğərdən toluq çıxıb gedəlmək, yığılıb ciğərini qaplaydı. Bununla başqa vitamin, mineral madda qatarlıq uzuqluq maddalarının kəmçil boluşumu ciğərinin sağlamlıqına təsir etküzdü. Məsələn, vitamin B türüdəki ozuqluq maddılar. Vitamin E qatarlıqlar ciğərinin zər qaytırış və madda almaşdırış iqtidarına nisbətən intayın mühim. Magni, sinik qatarlıq mineral maddılar ciğərinin normal qurulması və iqtidarını saxlaşqa paydılıq. Uzaq müddət gözsüz tamaq yiyiş. Bu, ozuqluq maddalarının qobul qılınışı yetərlik olmasını kəltürüb çıxırıb, ciğərini may qaplaş xəvpini aşır etidu. Yəni, qaysı amıllar ciğərini may qaplaşını pəyda qılıdu, ya ki, eğirlaşdır etidu? Ciğərini may qaplaşının şəkillinişi köp xil amıllarının ortaq təsirinin nəticisi bulub, yemək içməkdən başqa, tövəndiki bir qanç xil amılmı ciğərini may qaplaşını tezildib etidu, ya ki, eğirlaşdır etidu? Turmuş adeti. Hərəkət qılmay uzaq oturuya versə, energiyanın sərf qılınışı yetərlik bolmaydı. Şuna olan artıqca energiya mayğı ayınınıb, bədən saxlındı. Uzaq müddət ziyadı çarçaşma jigərinin maddə almashtırış iqtidarına təsir etkizib, mayının jigərdə yığılıb qalışını keltirib çıxırdı. Şuna yemək-içmək sağlam bolğan əhvaldımı, muvaffaq çiniqish və əmgək bilən dəmilishni birləşdirməgəndə normal bədən ağırlığı və metabolizm haltını saxlab qalğıl bolmaydı. Yəni şunuğa diqqət qilish kerak ki, gözsiz tamaq yigicilər araqni köp içsimi, jigərini may qaplash xəvfini aşırıtdı. Kesellik və doğru amili. Diabet, qanda may köpüyüb ketiş, yuqori qan besimi, köp xaltılıq tuxumdan sindromisi qatarlıq sozulma xarakterlik kesəlliklər jigərinin maddə almashtırış iqtidarı təsir göstərib, jigərini may qaplash xəvfini aşırıtdı. Onunla başqa hormon, antibiotiklar, tutqaqlığa qarşı dorular uzaq müddət işiltilsimi, jigərinin yükünü ağırlaşdırıb, jigərini may qaplaşını keltirib çıxırışı mümkün. Şuna dorunu muvaffaq işiltiş və asasi kesəliklərini dağılab saqqaytışmı, jigərini may qaplaşının aldın ilişiq paydılıq. Semizlik və ersiyyət amiliyyə.

ئەمىزلىك جىگەرنى ماي قاپلاشتىكى ئاساسلىق خەتەرلىك ئامىللارنىڭ بىرى. ئەمما گۆشسىز تاماق يېگۈچىلەرنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتسىمۇ جىگەردە ماي يىغىلىپ قالىدۇ. بىر قىسىم كىشىلەردە ئىرسىيەت ئامىلى سەۋەبىدىن جىگەرنىڭ مايغا بولغان ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارى بىر قەدەر ئاجىز ياكى ماينى ساقلاش ئىقتىدارى بىر قەدەر كۈچلۈك بولىدۇ. Bu semizlik və cigərli may qaplaşının yüz veriş ehtimallıqını məlum dərəcədə aşır etidu. Cigərini qaplıqan mayını yoxutuşunun əpçil çağrısı. Cigərini qaplıqan mayını yoxutuş üçün yemək işmək, hərəkət və turmuş usulü qatılıq cəhətlərdə universal tənşəş ilib veriş gərək. Kesəlik səbəbin tepeş və yoxutuş. Aldı bilən cigərini may qaplaşını kəltürüp çıxırdıqan yemək işmək qurulması muvafıq bolmaslıq. Hərəkət kəmçil buluş, araqni köp iç, doğrini muvafıq istimal qılmaslıq, qatarlıq kesəllik payda qılğıcı konkret səbəblərinin bari yoxluqını aydınlaşdırılış, həm də yemək-işmək qurulmasını tənşəş, hərəkət miqdarını aşırış, araqdaşlaş, cigərgi ziyanlıq doğrularını istimal qılışını toxtutuş, qatarlıq tədbirlərini qolunuş. Əgər semizlik səbəbidin bolsa, bədən iğirliqini yeniklitiş gerek. Diqqat qilishga tegishliki shuki, badan og'irligini haftada 0.5 kilogramdan 1 kilogramgacha tadrijiy azaytish. Tez suratda o'rxlab, salomatlikka ziyon yetkazuvlishdan saqlanish kerak. Yemak ichmakni tanishish. Qand, yog' tarkibi tuvan, talaliq yemaklarni asos qilib, qand, yog' tarkibi yuqori yemaklarni oz iste'mol qilish kerak. Bolibmi tujiplab ishlangan karbon suv birikmalari o'rniga qanit ko'rsatkichi tuvan yemaklarni iste'mol qilish qon shakarini kontrol qilishga foydaliq. Zaytun meyi, qattiq po'stliq meva va beliq qatarliqlarni muvofiq miqdorda iste'mol qilib, ziyoda to'yingan va to'yinmagan yog' kislotasini iste'mol qilmaslik kerak. Oqsil, vitamin, mineral modda, yemaklik talasi qatarliq oziqlik moddalarining takshi qabul qilinishiga kafolat qilish. Purchaq turidikilar, purchaq yasalmalari, donliq ziraat, yangi ko'ktat va meva-chiva qatarliq oziqlik tarkiblari mol bo'lgan yemaklarni ko'proq yeyish kerak. Shuningdek bir vaqtda haddidan ortiq yeb ichishdan saqlanish, har qitimliq tamoqda qorsoqni 7-8 ulushdan ortiq to'yg'izatmaslik kerak. Turmush odati. Har kuni muvofiq miqdorda oksigenlik chiniqish. Masalan, tez mingish, osti yugurish, suv uzishni davomlashtirish kerak. Buning badandagi ortiq may va energiyani xo'rtishga yordami bor. Har haftada oz deganda 150 minut o'tira hol sijillikdagi oksigenlik chiniqish va muskul kuchaytirish mashqi qilsa, badandagi mayni azaytib, jigarni may qoplashining oldini olg'il bo'ladi. Bunun başqa yana qanuniyyətlik məşğulat qılıb, yetərlik uxlaş gərək. Hər günü 7 saatdən 8 saat keçə süpətlik uxlaş gərək. Keçisi uxlamaslıq və ziyadı çarçaşdın saxlınış gərək. Könlünü azadı tutub, uzaq müddət ciddiləşiş, təşvişliniş qatarlıq səlbi keyfiyyatlarda bolmasıq gərək. Aktib, ümidvar ruhi halət, cigərinin sağlamlıqı paydılıq. Muvafiq dora istimal qılıb davalaş. Jigar iqtidori benormal yoki qondagi may miqdori yuqori bo'lgan bemorlar doktorning ko'rsatmasi bo'yicha jigarni asrab, qondagi mayni tuvanlatadigan dorilarni muvofiq iste'mol qilib davolanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda aloqador ko'rsatkichlarni qarallik tekshirtib, kasallik ahvolining o'zgarishini harakat holatida kuzatish hamda tekshirish natijasiga asosan davolash loyihasini tanishish kerak. Umuman, jigarni may qoplashning shakllanishi yemak ichmak bilan munosabatlik bo'lib qolmasdan, yana badan og'irligi, irsiyat omili, turmush odati va to'g'ri iste'mol qilish qatorliq ko'p xil omillar bilan zich munosabatlik. Go'shtsiz tomoq yeyish jigarni may qoplashdan butunlay saqlanganli bo'ladiganligidan derak bermaydi. Jigarni may qoplashning oldini olish va uni davolashda yemak ichmak turmuş adeti, doğru istimal kılış katarlık köp taraflardın universal oyluş gerek.

0: Qarmay Radio Televiziya Stansisi.
1: Qarmay Radio Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızla Qarmay Xəbərdir.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsınızlar. Bugünkü Qarmay Xəbərlərini anlaşılanı qarşı alınız. Aldı bilən xəbərlərimizin mühim məzmununu tanıştırmız. Şəhərlik Partiya Komiteti Nəzəriyyə Ögünüş Mərkəzi Qrupsi məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzdü. Maşöyləng bütün şəhər boyca amının ətrafıdaki natoğru stil və çirəklik məsələlərini mərkəzlik tüzəş xizmətini alğı sılcıdış yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Maşöyləng noxtuluq törk qırılışı xizmətini təkşirib tətqiq qıldı. Şəhərlik hökumət daimi yığın açdı. Qarmay şəhərlik 2-ci növətlik sünni əxli iqtidarını qollanış müsabıqısının həl qılğuş müsabıqısı ötküzüldü. 26 törlük rəqəmləşdürüş, əxli iqtidarlaşdürüş nəticisi hesablaş gücü yeni şəhərini cülalandırdı. Əmdi təfsili məzmunlarını anladımız. Qarmay yuğurma taratqı muxbirləri Can Yü Xışan xəbəri. Yaqında Şəhərlik Partiya Komiteti Nəzəriyyə Ögünüş Mərkəzi Qrupsi məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzdü. Yığında başçı Şi Jinpingin 15-ci 5 yıllıq yirik planı tüzüş və yolqa qoyuş toğrusidagi mühim yol yorqunun ruhi çonqur ögünüldü izcillaşdırıldı. Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjanı bekitip bergen 5 çon strategilik orın bekitmisini nişanlap, Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 taraqqiyat pikir yolunu için gözləp, 15-ci 5 yıllıq türlük vəziplərini dəl cayda izcillaşdırış, əməliləşdirişgə həqiqi kapalatlıq qılıp, çöngoçi zamani vəlaşdırışdan Qarmay yeni əməliyyətini bütün küş bilan olğı sılcıtış tələb qılındı. Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşöyləng yığın qriyasətçilik qıldı həm söz qıldı. Şəhərlik Partiya Komitetinin muavin şujisi Muaqqat Şəhər Başlıqı Yüşingu, Şəhərlik Partiya Komitetinin muavin şujisi Şanghay Qarmayğı yerdən beriş aldın qısa qumandalıq ştabının baş qumandanı Lo Jisong yığınqa qatnaşdı. Yığında Yüşingu, Lo Jisong, Mın Shouyan baş temini çörlə pikir almaşdırıb muaqımı qılıp söz qıldı. Yığında mundaq təkidləndi. Siyasi yüksəklikni östürüb, başçı Şi Jinpingin 15-ci 5 yıllıq yirik planı tüzüş və yol qoyuş toğrusidagi mühim yol yorqunun ruhini ögünüb, pikir yürgüzüb, əməldə görsütüb, özləşdirib, xalqni mərkəz qılğan taraqqiyat ideyasını müstəhkəm turğuzub, Partiya Mərkəzi Komiteti, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin 15-ci 5 yıllıq yirik plan toğrusidagi orunlaşdırma tələbigə ölçəm boyunca tələb boyunca toğrulanıb, həqiqətni əməliyyatdan izləş, elmi dəl cayda planlaşdı çəng turub, dövlət strategiyası, Avtonom rayonun orunlaşdırmasını Qarmayın taraqqiyatı bilən zəşbirləşdirish kerak. Sistemli Planlaşını küçəytib, Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 taraqiyyat pikir yolunu çördüb, məmləkət boyca mühim universal energiya bazısı, Şimali Şincan rayonudaki mərkəzi şəhər, Asiya-Yorpa altın yoludaki strategiyalik tükün noxtısı bərpa qılışdan ibarət 3 çon orın bekitmisini nişallab, 4 çon strategiyani çonqur yolqa qoyub, məvqəni sanat, ixtisadi və şəhər ixtisadının ibarət 2 çon asasi can meydanıqı qoyub, 10 çon kesib zəncirini küçəytib, Bexətərlik bilən xəbəbsizlik, hadisidən tüzəş bilən mahiyyətdən tüzəş, umumluq bilən qısməllik, uzaq məzgil bilən qısqı məzgil, körünməz nəticə bilən körünər nəticənin münasivitini doğru bir tərəb qılıb, 15-ci 5 yıl məzgilədiki türlük işlərdə yuqur sübətlik tərəqiyyətini işqaşırışqa bütün küş bilən türkü buluş gerək. Qatıq sınaqlardan ötələydiğən ıstılını taulab, partiyanın umumüzlük rəhbərlikini yirik planı yolqa qoyuşdun pütkül cəriyani hər qaysi tərəblərgi sığındırışda çıngdırıb, doğru siyasi nəticə qarşını müstəkkəm turquzub və əməli körüstüb, ıstılını yaxşılaş yili paliyyətini tutqa qılıb, qatıq, inçikə, çonqur, əməli, önümlük buluşdun ibarət xizmət ıstılını taulab, məsuliyyət zəncirini çıngıtıb və puxtulab, əməli işləydiğən qadırlar qoşununu küşlük qurub, hər millət amma aldıravatqan, qiyinləvatqan, qəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərqə dair məsələlərini çin qəlib, çin hissiyat bütün küş bilən yaxşı əl qılıb, tərişib, əməliyyətinin, xalqının, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticələrini yaradış kerek. Liu Jianlin, Zong Hongbin, Dou Shiwei, Liu Jianfeng, Zhang Shifeng, Gu Hongfei, Meng Shouyan, Şəhərlik Partiya Komitetinin muavin baş katıbları, şəhərinin alaqadar orunlardaki məsul yoldaşlar kollektiv ögünüşkü qatnaşdı.
3: Qarmay yuğurma taratqı muxbirləri Lou Linyi, Xisyan xəbəri. Yaqında bütün şəhər boyca amının ətrafıdaki natoğru istil və çiriklik məsələlərini mərkəzlik düzəş xizmətini alqısılcət yığını içildi. Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşöyləng yığınğı riyasətçilik qıldı həm söz qıldı. O mundaq təkidlədi. Başçı Şi Jinpingin amının ətrafıdaki natoğru istil və çiriklik məsələlərini mərkəzlik düzəş xizməti toğrusidagi mühim təsdiqi yol yorqının ruhini çonqur ögünüb izcillaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırmaları və Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin xizmət tələbini əstaydıl əməliləşdirib, mərkəzlik düzəş xizmətini qayta orlaşdırıb, qayta orlaşdırma qılıb, qayta türtkü bulub, mərkəzlik düzəş ötkəlgə hücum qılış həl qılğış çıngıdə yeni nəticələrini qolğa keltirişkə həqiqi kapalatlıq qılış kerak. Şəhərlik Partiya Komitetinin muavin şujisi

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçıları, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 5. günü, Şembe.
2: Aval, havar ayıqı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidən ət günsiyce, Canobi Şincanın xərbi və Şimali Şincanın xərbidiki dağlıq rayon, Tarbağatay vilayətidiki dağlıq rayon, Şeyxənzi şəhərinin Canobidiki dağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki dağlıq rayon, Sancı oblastidiki dağlıq rayon, Bayınqulun oblasti, Kumul şəhərinin Şimalidiki dağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz dağlıq rayonlarda qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçeden ət gündüz geçe hava bulutluq bulup, tövən temperatura 15 Celsius gradus, yukarı temperatura 24 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonum rayon nefet, ximiyə, sanatı kəsbədə yeşil, aqıl buluş yönelişide çıng turup, 1-ci aydan 7-ci aygıca qoşulma qimmetini bultırqşu məzgildikidin ayrımalda 4%, 8.4% köpəyitib, məhsulatını muqimlaşdırıp, ünümünü aşırış, bulğımını azaytıp, karbonunu tövəllitiştək qoş bözüşünə əməlgə aşırdı.
2: 3-cü növbətlik Şincan Umumi Xalq Kitab Oqış Pəaliyyəti Xotən şəhərdə başlandı.
1: Abdonum rayonidagi joylar qatnaş turi qurilishlarini butun kuch bilan tez olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch-quvvat qo'shdi.
2: Altay Shodo aerodromining yillik yo'lovchi toshi soni 1 million odam qitimliq o'tganini bosib o'tib, bultirqdan 75 kun burun bu nishonga yetdi.
1: Ғылжын ахиясыдегі Тяншан Гүлзарлығы мәнзір районы чечекләшіні кечіктіреш техникісі арқылық үстіқұдысының чечекләш мәзгіліні 6-й айдын 10-й айның 5-ігіче ұзартып, сая әтчілеріне алтын күзді сөзін рәңлік романтик мәнзірдің озырлыныш имканетігі егі қылды. Әмді қаверлер аңланлар.
2: Hazır yen idiye arqılıq yen musabiq yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping yeşil aql buluş yönünüşdə çıngdırıb, puxt qədəmdə cəsarət bilən ilgirləb, dövlətnin energiya bexətərlikini kapalətləndiriş, neft-ximiya sanayidinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqı türtkü buluşqa yeyən tök qoşuş gerək təb təkidlədi. Dövlətnin mühim energiya baylıqı, strategiyalik kapalat bazısı bulgan Şincanın neft-ximiya sanayidi kəsbidə texnik yanılaş, pakız energiyani, ən-ənvi energiyanın ornıqı dəstiş, tücüblik tüzəş arqılıq, bu il 1-ci aydın 7-ci aygıca neft-ximiya sanayidi sazda məsulatını muqumlaşdırıb ünümünü aşırış, bulğımını azaydıb, karbonu tövbəlidişdə qoş bözüş əməl qaşdı. Şincan neftliki, Fengcheng neftki məşğulat rayonunda ilingan qoyuq neftning yepishqaqlığı intayn yuqri. Normal temperaturda asosan oqmaydi. Şincan neftlikining qoyuq neft məhsulati neft umumi məhsulatining taxminan 30% negelisimi, lekin qoyuq neft ilishdiki energiya sarfiyati neftlik umumi sarfiyatining 80% negelaydi. Ұндақта энергия сәрпияты мұшындақ юқыры болсымы, яны нем үшін қойық нефт алымыз. Шенжан нефтілікі, Фанчан нефтілікі мәшқұлат районы, нефтілік өнер сән етті тәвқиқат орының муавын башлығы фейкі мұхберіғы мұндақ деді. Бұй ерді қойық нефт тәркебедіке нафтиллық гидрокарбон мұқтары 70% кетуді. O, ali silahlaşmayı, asfaliyyətdən də dövlət müdafiəsi şildidigən məsulatlarını işləb çıxırışdiki moyum xam əşyası bolğaşqa dövlətnin çoğun-çoğun quruluşu və dövlət müdafiəsi dövlət xəyibsiliki münasibətlik. Şincan neftliki, qoyuq neft ilişinin energiya sərfiyyatı yuqri, karbon çıxırış miqdarı köp buluşdək, qeyin məsillərini əlqiliş üçün pəvqulatı qoyuq neft ilişdiki münarsıman yoruqluq, ısıqlı qurulmasının payılınış ülgü quruluşunu dünya boyucu tuncu bulub yol qoydu. Bu tür 2025-ci ili 9-ci ayda işqi karıştırılgəndən bu yıl 9-ci ayıqca 10.466 tonudun artıq 0 karbonluq par çıxırıb 785.000 kubmetr təbii qazını ticədi.

0: كەنلىكىن غەربىي شىمال بويىچە ئەڭ چوڭ ئورۇن كەسىپ بازىسى بولۇپ قالىدۇ. شىنجاڭ دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە سىجىل قۇۋۋەت قوشۇش ئۈچۈن سانائەت ساھەسىدە كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈشنى يولغا قويۇش لايىھەسىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىخەتەر يۇقىرى ئۈنۈملۈك زامانىۋى ئېنېرگىيە سىستېمىسىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن بەرپا قىلماقتا.
1: Stansımız haberi. Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komitesi'nin muavin başlığı, Jungo Gomindang İnkılabi Komitesi Merkezi Komitesi'nin reisi Zhang Jianbang, Jungo Gomindang İnkılabi Komitesi Merkezi Komitesi'nin mahsus temalık tekşürüp tetkikliş grupsını başlap, Şinjan'a gelip 8. ayının 31. günüden 9. ayının 4. günü geçe şorluk yerini universal eç paydalanış ve tözeş hizmetini puhta yakşı işleş doğrusu da tekşürüp tetkikildi hem de söhbet yığına açtı. Abdınım Raylı Kalı Kurultayı Daimi Komitesi'nin müdürü Zümrət Obul söhbet yığınığı katnaştı. Tekşürüp tetkikliş grupsi İli, Altay, Sancı Katarlıq çaylarığı berip, şorluq yer ekologiyasını qoğdaş ve əsligi keltürüş, özgeç kəsiblərini tərəqqi qıldırış, pən texnika arqılıq kuvvet qoşuş Katarlıq cəhətlərdiki əhvallarını təpsili iqilidi. Hem de söhbet yığınıda Şinjan'ın alaqdar hizmet əhvalı dokladını anlap, hem türtkü bulup fikir almaştırdı. Zhang Jianbang söhbet yığınıda bunularını görsetti. Şorluq yer aşlıq osulunu aşırıştiki yoşurun aşlıq ambiri. Baş şuji Xi Jinping terilgu yerini qoğdaş ve şorluq yerini universal özgertiş ve onundan paydalanış qatarlıq hizmetler doğrusu da köp ketim muhim yol yoruq, tasdiqi yol yoruq berdi. Jungo Gomindang İnkılabi Komiteti Merkezi Komiteti Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim sözü ve muhim yol yoruqi tasdiqi yol yoruqının ruhini çoğkır ızcıllaştırıp, əməliyləştirip, alaqıdar temalarını çöyredep, köp çayğı berip, çoğkır təkşürüp tətkikildi. 15. 5 yıl məzgili yezi igiliki yezlarını zamani vilaştırışını asas cəhətdən əməlgə aşırıştiki açqışlıq məzgil. Yezi igilikinin universal işləp çıxırış ixtidari və süpti ünümünü östürüş ən mühim vəzibə. Ekologiyanı qoğdaşını aldınqı orınqı qoyuşını aldınqı şərt qılıp, şəraitqı qarab iş görüş prinsipi də çıngtırıp, sort yetiştiriş pən texnikisi də yenilik yarışını küşəyitib, dehqallar bilən birləşiş, dehqallarını yetəkləş mexanizmini takamıllaşdırıp, şorluq yer özgeçi yezi igilikdən ibarət mühim xizmətini yaxşı işləş gerek. Şorluq yerini tüzəş, Şinjan yezigilikinin yuqarı süpətlik tərəqiyatıdiki açqışlıq tema. Jungo Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Şinjan'ı bekitbərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitməsini gözləb, açlıq osulini yerini yaxşılab texnikiqi tayınıb aşırışta çıngdırıb, şorluq yerini tüzəşini asas, eçişini qoşum çıxılıb, texim köp yer baylıqını callandırış. Yerik yemeklik karışı turguzup, şorluq yerini köp mənbəlik etişinin yeni yolunu kengaytip, şorluq ne, çöl ne, açlıq ambırıga, qaqaslıq ne, beliq makanıga, göş ambırıga aylandırış. Rayon orna əvzəlikini cari kıldırıp, bir bəlbağ bir yolunu ortaq bərpa kılıvatkan dövlətlər bilən bolgan, şorluq yerdin universal paydalanış boyunca almaştırış və texnika əmkarlıqını küçəyitib, dünyanın şorluq yerini tüzəş işlərəğa Jungo əqil parasıdı və Jungo layihəsini təxtim qiliş gerek. Zümrət Obul təkşürüp tətqiqiliş qrupısının köngül bölgəliki və yetəkçilik qılğalıqıqı rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yakınki yıllardan buyan Şinjan şorluq yerdin universal paydalanışta os qılmay terip nemdep östürüş, temetip soğırıp şor aydaş qatarlıq yürüşlik texnikini icadi şekillendirip şorluq yerini terğılı boludigan yerdin yuqarı osulluq beyişki yetekleydigan terliğu yerge aylandırışının eniq yolunu tədirji tepip çıkıp şorluq yerini universal tüzəş və terliğu yerinin işləp çıxırış ixtidarını aşırış cəhətdə bəlgilik təcrübə topuldu. Baş şuji Xi Jinping'nin yezi igiliki, yeza, dehqallar xizməti toğrısıdiki mühim bayanlarını çoğqır ögünüp, ızcıllaşdırıp, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjan'ı idari qiliş tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaşdırıp, partiya mərkiz komiteti Şinjan'ı bekitip bərgən 5 çoğun strategiyalik

0: o'rin bekitmasini ko'zlab abdonom raylik partiya komitetining talabiga asosan sho'rliq yerni universal echish va uningdan foydalanish jihatidagi qonunchilik ta'minoti va nazoratchilik quvvatini sijil kuchaytirib munosabatli taraflarning texnika o'tkiliga hujum qilishni yanami kuchaytirishi kasb orqaliq yetaklashiga turtki bo'lib sho'rliq yerni universal echish va uningdan foydalanishning tuzab unumini oshirishdan ko'p manbalik kirimni oshirishga yuksalishini tezlatib davlatning ochliq bexatarligini kafolatlantirish iqtidorimiz va saviyamizni uzluksiz o'stiramiz. Jongo Gomindang Inqilobiy Komiteti Markaziy Komitetining muavin raisi qo'shimcha bosh kotibi Li Huidong Gansu ölkilik siyasi kengashning muavin raisi Jongo Gomindang Inqilobiy Komiteti Gansu ölkilik komitetining mudir a'zosi Hu Weiping Jongo Injenerlik Akademiyasining akademiki Fu Tingdong qatarliqlar tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Abdonom rayon rahbarlaridan Zhang Yingchun, Song Yajun munosabatli faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdonom rayonining raisi Erkin Tunyaz tunugun tushdan keyin Abdonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ro'yi yetkazildi va o'g'inildi. Abdonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan Abdonom rayonining davlat kapitali, davlat korxonalari islohotini yanmo cho'nqurlashtirish, ommaviy boylik savdosini yuqori sifatda taraqqiy qildirish, geo-opatdan va chegara xalqigan opat xavf xatirdan mudofiyalanish qatorliklar muhokama qilindi. Shenjang Uyg'ur Abdonom rayonining Jonghua Xalq Jumhuriyatining fuqaroviy egalikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi loyihasi Shenjang Uyg'ur Abdonom rayoni tantarbiya taraqqiyoti nizomining o'zgartirilgan loyihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda bunolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy Komiteti Gouyanning davlat kapitali, davlat korxonalari islohotini yanmo cho'nqurlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, davlat korxonalarining yadroliq funksiyasini kuchaytirish, yadroliq raqobat kuchini oshirishni muhim nuqta qilib, diqqatni tuzilma mexanizm to'salg'usi va gavdalik masalalarga markazlashtirib, islohotni cho'nqurlashtirib Abdonom rayonining davlat korxonalari va davlat kapitalini qilchi yig'ishmay kuchaytirish, sarxillashtirish, zo'raytirish. Davlat egalikining joylashish qurilmasini sijil a'lolashtirib, asoslik mas'uliyat, asoslik kasbni boshqarishni sijil mukammallashtirib, davlat korxonalarining fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni cho'nqur yo'g'urishiga turtki bo'lib, jo'ng'uchi zamonaviy korxona tuzumini sijil mukammallashtirish. Davlat kapitalini nazorat qilish, boshqarish tizimini yanada mukammallashtirib, davlat kapitalini nazorat qilish, boshqarish unumini uzluksiz oshirib, davlat korxonalarining belgilimga xilof tijorat qilish, mablag' selish javobgarligini surishtirish xizmatini qilablashtirib, korxonalarning qonun bo'yicha belgilimga uyg'un tijorat qilishni ilgari surish kerak. Yig'inda bunolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy Komiteti Gouyanning ommaviy boylik savdosi supsi sistemi qurilishini cho'nqurlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, supini birlashtirib, ham bahrlashni cho'nqurlashtirib, butun rayonni qoplagan, o'zaro tutashgan, o'zaro raqobatlashgan, yuqori unumlik, qulaylik ommaviy boylik savdosi bir to'r sup sistemasi barpo qilish Ommaviy boylik savdosi mulozimatini o'lchamlashtirish, to'g'ri bir tutash bejirish, ulgi hujjatni boshqarish, raqamlik, aql muhitini makonlashtirish qatorli xizmatlarni olg'a surib, tarmoqlar teng harakatlanib qonun ijro qilish, deloni hamkorlashib tekshirish, uchurni ham bahrlash qatorli hamkorlashib nazorat qilish, boshqarish mexanizmini takomillashtirib, oshkora, barobar, adil, illiq savdo muhiti yaratish kerak. Yig'inda munolar o'tirg'i qo'yildi. Fuqaroviy egalikni ilgari surish qonunini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, hukumat funksiyasini qonun bo'yicha to'g'ri ado qilib, ma'muriy ishlar mulozimati, barobar ijozat, amil kapalati, pul muamili medeti, kesb siyasati, hukuk menfaatini qoğdaş, karxana yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə aldığı berib mülazimət qılıb, bazarlaşqan, qanunçılaşqan, xalqaralaşqan, aldıngı qatarda turduğan ticaret soğudu muhiti bərpa qılışını tezletib, puxravi karxanlarının sağlam tərəqiyatını kapalatlandırış. Cunhua tentarbiye ruhini əvicaldırıb, Cunhua milleti ortak gəvdisi eğni, müstəkkəmləşni asası liniye qılğan tentarbiye mədəniyeti yetiştirib, umumi xalq bədən çeniqdürüş strategiyasını əməliyiləşdirib, yaşlar özmürlər və məktəb tentarbiyasını aldın tərəqi qıldırıb, maharat tentarbiyası və tentarbiye kəsbini küçəydib, tentarbiye işlerinin yoxu sifətlik tərəqiyatı türkü buluş gerek. Yığında Abdonum rayonunun geo apetti mudab yeliniş xizmet dokladı anlap ötüldü. Abdonum rayonunun geo apetti mudab yeliniş xizmeti erket layihası qatarlıqla qarab çıxılıp maqullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Tövben çek təpəkkürü, ahırki çek təpəkkürü turğuzub, yakınki məzgildə dövlət işide yüzbərgən hadislərdən sabaq ilib, işten burun old niliş, sistemlik tüzəş, asasını müstəkkəmlə bulunu küçəyitişki sıcıl küçəş. Tuğan, derya iqin, köl və su ambri, geo-apet yoğuşurun xəyib-xətlər noxtları, yol körük, kuruluş meydani, adem ziş toplaşqan sorunla və çıra nahiyyə şəhər qatdarlıqlarqı çın qadılıb. Xəyib-xətlər, yoğuşurun xəyibini bir-mə-bir təkşürüb tügütiş və xətlərini tügütiş boyca müstəkkəmləşini umum gözlü qanat yaydırış. Ətrafdaki dövlətlər bilən zor apətinin birləşib aldınılış, birləşib tizginləşini küçəydib, çıqra xalqıb maslaşıb ciddi taqabül duruş, qutquzu sistemisi bərpa qılış gerek. Yığında başqışlarımı muhakimə qılındı.
0: Stansımız muxbiri balğını xəbər qılıdı. Nizamını öyrənib və izcillaşdırıb, umumi xalq kitab oxuşunu çonqırlaşdırış temisidiki 3-ci növətlik Şincan umumi xalq kitab oxuş fəaliyyəti bugün Xotan şəhərdə başlandı. Fəaliyyətdə umumi xalq kitab oxuşunu ilgəri süreç nizamını öyrənib, izcillaşdırış çördülüb, kitab oxub fikir almaşdırış yürüşlük fəaliyyəti planlanıb, kitabnı vasitə qılıb, kitab oxuş arqılıq küşünü mücəssəmləş məqsəd qılınıb, Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını çonqur alğı sürüşkə, Cunhua milleti ortak gəvdəs eğini müstəhkəmləşkə, özləksiz kitab xumarlıq küçü və mənivi quvvət qoşuldu. Başlanış mürasımıda kitab xumar məktəb, kitab xumar karxana, kitab xumar aylı qatarlıq ilğar tiplar mərkəzlik təxtirləndi. Abdonum rayon boyunca kitab xumar aylı namığı yerişkici, Qəşqər şəhri anılar ailesi meyib balılarğa mülazimət qiliş mərkizinin müdiri Aynur Xalıq mındaq dedi. İki balamğa əmraq bulub kitab oxuşunu kündə davamlaşdırıb gəldim. Qızıl şehir və klasik şehirlərini oxub, kitab xumarlıq arqılıq aylı istili yetildirdik. Kitab oxuş arqılıq ballarımın mənivi dünyasını cülalandırdım. Kitab xumarlıq keyfiyyatını texmi köp hər millət ailəsi yetküzüb, kitab oxuş arqılıq ballıları qəlbini ozıqlandırıb, hər millət ballılarının sağlam ösüb yetilişini qoğdaymən. Başlanış mürasimi meydanında 10 nəfər Şincanda umumi xalq kitab oxuşunu kengaytkıçıgə təklifnamı tarqıtıb verildi. Həm də Şincanın 2025-ci illik 35 xil yaxşı kitabı tizimliki elan qılındı. Şincan yezgilik kəsbi texniki daşıvısının oxutqıçısı Cao Yang Şincanda umumi xalq kitab oxuşunu umumlaşdırıqıcı namıqı erişdi. O muxbırğımın daxtıdı. Amvi mənpət kitab oxuş kollektibini yetəkildim. Bu cəryanda 8 il vaxt sərib qıldım. Amığı yeqin caylarda kitab xumarlıq keyfiyyatı yaratışımız gerek. Bu bir şərəb, texmi mühimi, zimmigi ilişki tegişlik məsuliyyət. Asasi qatlamğa davamlıq çonqır çöküb, kollektibini yetəkləb, texmi köp, mol, rəngdar fəaliyyətlərini qanat yedirib, kitab oxuşunu umumlaşdırıqıcı münəvvər kişilərini köpləb yetiştirmən. Fəaliyyətinin baş temalıq nutq sözləş halqısı da 8 əziz mehman kitab oxuşunun şəxsinin özüb yetilişi və cəmiyyət tərəqqiyatı bolğan törtkilik rolini oxşumağan nöqtədən çonqur bayan qıldı. Şincan Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin rəisi Maudun Ədəbiyyat Mükafatı erişkici Liu Liangcheng mındaq dedi. Kişilik hayatdaki uzunğa sozulğan yollar içində kitab oxuş bizge bir ömür əmraq buludu. Kitap okuganda kişinin hissiyatı, ideyesi, takdirde özgürleş hasıl buluşu mümkün. Bu del kitap okuşunun küçüğü. Üçüncü növetlik Şincan Umumi Halık Kitap Okuş Pahaliyeti'nin tarmak türler pahaliyeti 9. ayının 18. günü geçi devamlaşıdı. Bu mezgilde Xotan vilayetinde

Şinjan Cimsar toluq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash elektr stansiyasi növbette mamlakat boyunca ən çox toluq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash türü.

0: 556 адам кыйтымга жетип, былтыркы шу мезгилдегиден 33.90%. Юк почта жолланмасы 520.414 тоннага жетип, 132.104% эшип, көптүрлүк жүрүшүш көрсөткүчүндө тарыхый рекорд жаңыланды. Şinjang Aerodrom Grohi Çeklik Mesuliyet Şirketi Altay Başkuru Şöb Şirketinin Muavin Baş Direktörü Ding Yongzhi bu yıl kirgen numyan Altay Şödu Aerodromida Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq birinci qatardaki tört şəhərge bebas uçuşadigan növbetçi aeroplan muqim qatnaganlıqı. Chengdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou qatarlıq 17 şəhərge qatnaydigan Shenzhen sirtidagi aviasiya qatnaş nöqtasining tutashtirilganlıqı. Shuningdek, Shenzhen ichidagi 15 şəhər, rayon ichidagi 19 aviasiya liniyasini qaplagan qo'l tarmoq liniya birlashib harakatlanadigan aviasiya to'rining barg'ansiri mukammallashayotganligini tonishtirib bundoq dedi. Shenzhenning ichi sirtiga 40 aviasiya liniyasini ichib, Shenzhendagi 13 shaharga tutashtirdik. Altay viloyatimizning qarmoz sayyohat iqtisodiy, kasblar taraqqiyoti, sayyohatchilik iqtisodining gullanishiga erishib, yo'lovchi to'shi sonimiz yil sir ko'payyapti.
1: Shenzheng yaxshi joy.
2: Stansımız haberi. 9-cı ay kirgenden bu yan Gulcı nahiyesindeki Tianshan Gülzarlıqı Mənzir rayonu ilgirkidekla kişini məbdun qıladığan sözün rənglik romantiklikka toldu. Çiçekləşini keçiktiriş texnikisi arqılıq üstü qudusunun çiçekləş məzgili əsildeki 6-cı aydaki bir ay porekləb eciləş məzgildin 10-cı ayının 5-ci gıcı uzartılıb, Jaylardagi sayohatchilarni oltin ko'z mazgilida chechak saylasi qilish, manzara tomoshasi qilish imkoniyatiga ega qildi. Tianshan gulzarligi manzara rayonida Usti Quddus yantoliqni bo'ylab o'stirilgan bo'lib, yiroqdagi Tianshan qarliq cho'qqisi bilan o'z aro o'sin qo'shib, mayin shamolda gullar dolqinlanib, atrofga xushbaroq chechib turardi. Sayohatchilar gulzarlıqda sayli qilib, yon telefon, foto apparatlarini chiqarishib, go'zal manzaralarni suratga tortib, romantik paytlardan xotira qoldirishadi. Shanganlik sayohatchi Liang Jiali mundaq dedi. 9-cı ayda Usti Quddusni ko'rib, uning shunchalik go'zalligini his qildim, ham bek xushal bo'ldim. Yana fursat bo'lsa, Shenzhenga kelishni arzu qilaman. Dövlət 4 A dərəcəlik səyahət mənzil rayonu bolğan Gulcı nahiyəsindəki Tianshan gülzarlıqında 22000 mo tutaş getkən Usti Quddus pa. İlgirki illərdə tunçı qıtımlıq Usti Quddusnun çiçəkləş məzgili 6-cı ayğa mərkəzləşib, 2-ci qıtımlıq çiçəkləş 8-ci ayda arılab davamlaşıb, 8-ci ayının otdırdan keyin çiçək saylısı ayaqlaşıb, nurğun səyahətçi çiçək saylısından huzurlanmay əfsuslanğan idi. Şuna Shenzhen Tianshan Gülzarlıqı Yezgilik Sayahat Guruhi Çeklik Şirkti Texniki Kollektipi Təşkilləb Ötkəlge Mərkəzlik Ucum Qilib Çeçəkləş Məzgilini Uzartış Layihəsini Tepib Çıxdı. Şirkətin İşləb Çıxırış Baş Nazarətçisi Huang Qinglei Mündaq dedi. 6-cı ayının axırda Usti Quddusnun tunçı qıtımlıq çeçəkləş məzgili axırlaşqanda uçini üzüytib, Muddatdan burun təkşiləb, orub, soğırış bilən oğutlaşını təngşəb, tizgilləb, qoş yuqarı pəlli məzgili bilən taqaşdırmay, çeçəkləş məzgilini keçikdirib, 10-cı ayıca porekləb eçilidigan qıldıq. Növətdə bu yıl sınaq qılınğan 2700 mo Usti Quddus ən yaxşı tamaşa qılış məzgiliga kirdi. Mənzir rayonu ticaret vaxtını mas qədəmdə uzartıb, kəşqurulluqı nur düşürüb, sürətki tartış rayonu təsis qılıb, sayahəcilərini yaz bilən köz almışıdığan pəyiddə sözün rənglik romantik mənzirdən hozırlanış imkaniyyəti qiqi qıldı.
0: Stansımız xəbri 2026 yıllık Jungu Da Haydao Xalqra Dala Rally Musabıqsi tünügün qomuldu başlandı. Dövlətimiz və Qırmaniya, Çex, Mongoliya qatarlıq dövlətlərinin 120 nəçi mahiri, 20 nəçi komandisi 8 günlük müsabiqədə bepayan qumluqni kesib ötüb, sürət və axırki çəkki cəng elan qıladı. Bu növbətlik Dağ Haydau Rally müsabiqəsinin dərəcəsi östürüldü. Umumiy musobaqa taxminan 2500 kilometr. Buning ichidagi alohida musobaqa bo'lagi taxminan 1300 kilometr. Rad tartibini belgilash musobaqasi va 6 alohida musobaqa bo'lagi ta'sis qilindi. Buning ichida marafonchi musobaqa bo'ligidan biri, qumliq musobaqa bo'ligidan biri bor. SFR Moli Kompas komandasining mohiri Abbas Jabbar muxbir bundoq dedi. Бұлтыр командымыз ең энергиялық мотоциклет корпусында чемпион болған. Бұл Дахайдау ралли мұсабықсында Юртым Тұрпан Лүхчін базырдың өтіміз. Дахайдау ралли мұсабықсы мағардымыздың намайын қылыдыған пұрсет ярты бәрді. Барлық майырла өзіміздің мағардыны обдан жари қылдырып, яқшы нәтижелерін ярдымыз. Bu növbətlik müsabıqıda müsabıqı kün tərtibi, bexətərlik sistemisi və yürüşdürüş tərtibi xalqıra yuqarı səviyyəlik müsabıqı ölçümü boyunca mükəmməlləşdirildi. Elektronluq yol xeti, süniyəmra arqılıq ızlaş qatarlıq rəqəmlik müsabıqı vasitisi qollanıldı. Şunadək, dövlət dərəcəlik qrupa, Şincan dərəcəlik qrupa, IDV rəqabət qrupsi, həm də ekspedisiya rəqabət motosiklet qrupsi qatarlıq qruplar təsis qılınıb, mayırlarının kəsbi və işdən sırtqi müsabıqıqı qatnışıç ehtiyacıqa tən etibar verildi. Şincan Feyti Ralli komandasının yetəkçisi SK mındaq dedi. Bu ilqi Daxaydav Ralli müsabıqısıgə 11 motosiklet qatnışdırdıq. Təşkili komitet hər xil xətərlik noxtlarını əskərtib, türlük kapalı tədbirlərini ençikiləşdirubdu. Şiən, Cidav Təntərbiyə komandasının yol başlıqısı Xau Xinyu mındaq dedi. Bu qitimqi Ralli müsabıqısının qiyilik dəridisi yuqarı dap anladıq. Marafonchi musobaqa bo'ligiga taqozo bo'lyapman. Musobaqani o'ngishli tamomlab, mukofotlar sahnasiga chiqishga tirishaman.
2: Stansiyamiz xavri. Aratash sotsialik tugini yaqinda 3 suv elektr stansiyasi bilan birlashib harakatlanib, 2026-yillik beliq turlarini ko'paytirib qo'yib berish faoliyatini qanot yaydirib, Yakan daryosi yaqin rayoniga e'tiborli yerlik belijondan jami 570 mingni qo'yib berdi. Bu qitim qipaliyyatta tarım yeriq qorsaq beliqi, alıçbar eğir kalpıq beliqi, kən eğizliq yeriq qorsaq beliqi qatarlıq 5 xil ətvarlıq qoğdılıdıqan beliq türü ilmi qoyub berildi. Bunun işçidə dövlət tərəfindən 2-ci dərəcəlik qoğdılıdıqan ətvarlıq türlər 75%-ni egilidi. Xizmət xadimlər keyinki izlab, gözləb, ölçəş və pən tədqiqat boyunca bahalaşını yaxşı işləş üçün bunun içindəki 90 min belicanğa mas qədəmdə alizarın qızıl rəng bəlgisi və yaltıraq nur bəlgisi saldı. Şincan Şinhua Yakan Dəryası Vadisi Suçılıq Su Elektr Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin baş direktori Ouhua Muqbırqmındaq dedi. 2026 yılıgıçə Yakan Dəryası Eqin rayonuğa yerlik beliq türüdən cəmi 3 milyon 420 minni qoyub bərdiq. Bu, Yakan Dəryası Eqin rayonudiki yerlik beliq türləri top sanını əsligi kəltürüş, ekologiyanın köpxılıqına qoğdaş, ekologiyası tənpun bolğan imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatqı kapalətliqləşdə açqışlıq rol oyindi. Şincan Şinhua Yakan Dəryası Vadisi Suçılıq Su Elektr Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti köp yıldan buyan Yakan Dəryasının ekologiyasını qoğdaş, əsligi kəltürüş boyunca çoğqır ızdınıb, suçılıq tügününün ekologiyasını tüzəş, daimliq köpəyitib qoyub beriş, dərya iqni ekologiyasını çarlab təkşürüş qatarlıq tədbirlər arqılıq vadının su mühitini sıcıl yaxşılab, su ekologiya sistemisini əsligi kəltürdü. Bu qitimki qoyub beriş, kəlkün məzgilə axırlaşqandın keyin ki, paydılıq köznək məzgildə qanat yeydirildi. Şucayının su rayi geologiya şəraitiqi maskəlgəşkə belicallarının dalır yaşaş nisbitini önümlük östürdü. Şirkət quruluş başquruş bölümünün kəsbi xadimi Changlong mındaq dedi. Nəçə ay, Мың бір жападып еқіп чон қылған белі жаларының тәбиет қойныға қайтқалықыны көріш, толымы құшалынарлық іш. Kəlkün məzgildə kəlkünni qoyub ətkəndin kiyin dərya suyunun mıqtarı köpəyib, dərya suyunun təsirdə zor mıqtardiki ləylimi canlıqlar pəyda boldi. Beli canlarının ozuqlıqı yetərlik bolğaşqa, dalıdiki dərya muhitiqa texımı tez maslış alaydı. Əmdi, Abdınım rayondiki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anıltımız. Ürümçide hava bulutluk,

тәң пайды илішқы күш қошуш, үнсін мұлазымыты арқылық қытсат соудыны раважландыруш, радио телевизия үнсін сахасырки AI-ні юғырып қолыныш әмлиді қатарлық ядролық қаралымларыны чөрдеп, сөхбәтләшді вә пікір алмаштырды. Бірләшкен дүрәтлер тәшкілатының муавын баш катыпи, Бірләшкен дүрәтлер тәшкілатының баш катыпының Африка мәселесі бойынша алайды мәсләтісі Иза Канва видеолық сөз қылып мұндақтыды. Jungo Afrika Hamkarlık Munbiri Ramkısıda taratqular alaqısını çoğunqırlaştırış, sırtkilerinin haqiqi Afrika'yı bolğan tonuşunu küşeytişte muhim əhmiyyətki iye. Afrika Radio Televiziya Aparati Jungoluk kəsibdaşlar bilən qol tutuşub ilgirləb, axbarat məzmonini almaşdırıbla qalmay, yana bayan qilish igilik hoquqını küşeytib, Afrika'nın tərəqiyyat əvzəlikini namayan qilib, Afrika İttifaqının 2063-cü yıllı qaralmasını işqa aşırışqı türütkü buluşu kerek. Bu yıl dəl Cungu Afrika Diplomatik Münasuvat Ornatqallıqının 70 yıllıqı. Şundaqla, Cungu Afrika Adimiyet Almaşdırış yili. Munbar məzgildə 7-ci növətlik Cungu Afrika Taratqılar Həmkarlıq Munbiri Orta Xitabnamisi və Cungu Afrika Radio Televiziya Ünsin Həmkarlıqının 80 türlük nəticisi rəsmi elan qılınıb, Cungu Afrika Adimiyet Almaşdırış yılığa mol məzmun və hayati küş ata qıldı. Cungu 2024-cü yili Cungu Afrika Həmkarlıq Munbiri Beycin Başıqları yığında Cungu Afrika Radio Televiziya Ünsin yıngılıq yartış həmkarlıq planını yolu qoyuşunu cakarlıqandın bu yan, şiktirəbnin axbarat, məzmun, tarqıtış, texnika, xadim qatarlıq cəhətlərdiki almaşdırış həmkarlıqı texmi kən çoğun qorb oldu. Cungu Dövlətlik Radio Televiziya Baş İdarisi elan qılğan sallıq məlumatı körsülüşcə, televiziya teatri üç gəvdə, 6-yim qatarlıq Cungu'nun 80-dən artıq ünsin əsri Afrikadaki nurğun dövlətlərdə körüstülgən. 29 Afrika dövlətinin 80-dən artıq proqramisi Cungu'daki asaslıq televiziya kanalları köşmü taratqı supularda körüstülgən. Bununla başqa, iki tərəb yəni təxminən 50-lik ünsin proqramisini birlikdə sürətkə alğan. Bunun içində Beycin çoğ ünsin noxtılıq türü, Мәйлі кәнттіге кәлгініңізді қаршы алымыз намлық телевизия театры Джунгу Танзания достықыны ілгірі сүріш алайды төкпі мүкапатығы ерішкен. Африка радио іштіпақының баш ішпі жүргітісі Гере Гуар, Джака мұныларыны бүлдірді. Джунгуның пән техникісі вә үскінлері Африка радио ұл әсләлерінің тірәқияты вә заманы өлішіға пал төкпі қошды. Kəlgüsüdə Afrika-Cungo taratqılar həmkarlıqı yəki yönelişlik texniki çıxırış bilalla çəkilinib qalmaslıqı. Bayan qılış, avaz, köp mənbəlik körüş nöqtisi və əməli təcrübələrinin qoş yönelişlik yötkülüşünü texim işqa çürüşü kerek. Şikitirəbnin ünsin məxusatlarını qarşıtirəbnin bazırıqa teximi köp kürgüsüb, Afrika-Cungo xalqının öz ara düşünüşünü ilgiri sürüşü kerek. Негір Ақпарат Назарат Қылыш Башқұрыш Комитетінің рәйісі Диалу мұндақтап қарды. Ғайы сор яшылар топи Африқының рәқамлік қытсатының түпін өзгәрдіштіки әң чоң әвзәлдігі. Яшыларының рәқамлік техникіден пайдылынып, техімі көп тәсірлік Африқы хикайысының сөз үшін үміт қылымен. О, мұныларын отыр қойды. Африқа Джунгу білән ұқсасықларыны тәрбиелеш әмкарлығыны күчейтіп, Өз ерінің әқфалығы қарап іш көрдіған, Африқының әмәлетігі ұйғын келдіған бір үріш ұзақ үнімлік механизм орынтышы керек. Ангола еқінгі елардың бұян 52 еқін таратқы білән шұғылланғы жіне жүнгоғы беріп тәрбиелешке қатнаштырып, әм кәсіпі иқтыдарды өстірді, әм жүнгоның заманы вилаштырыш мұсапсіні еқін арлықтың көзітіп, Ангола халық амысының жүнгоны тұнышыны техімі көп порсат білән тәмеледі. Ангола телеграф үшчір техниксі вә Ақпарат Министерліғының дөләт іштірі қатпі Арбино мұныларын ашқарылды. Ангола білән жүнгоның радио-телевізия тармақлары бірлішіп ижат қылыш мүмкіншілігі үстіді үздіні ватыды. Техімі көп кино-телевізия әсәрлерінің отырғы чықыршын үміт қылыды. Yaşla topi internet təpəkkori və yenilik yartış hayati küçüge igi bulub, mədəniyyət halqıqan almaşdırışdiki tayanç küç. Burkina Faso, Axbarat, Mədəniyyət,
Sənət və Səyahət Ministerliqinin ministri Vidra Ogu İcadiyyət Kasıbxanısı, müsabıqa fəaliyyəti, rəqəmlik sənət bayrami qatarlıq əlaqə vasitələrini davamlıq bərpa qılıb, ünsin, rəqəm, mədəniyyət kəsbini çördəb, Afrikalıq və cüngoluq yaşlarını birləşib tərbiyələşini qanat yaydırıb, şiktirəb həmkarlıqının ixtisaslıqlar əsasını puxtulaş təklifini bədi.

arqalıq ijtimai taraqqiyatının yeni vəziyyətini kengaytish kerek namlıq sözünün bir qismidir. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020'ye tən tərbiyə sahəsidiki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan maarifnin zamanıvilişini tez alğı siljitişi yeni səfirdə millətni gülləndiriş zor vəzifisini zimmisigə alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş kerek namlıq sözünün bir qismidir. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukur sübetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anladınız.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağarıp, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyə sahəsindeki mütəxəssislə vəkilləri söhbət yığında qılğan Mağarıp'nın zamani vilişini tez olğı sılcıtış yeni səpirdə milletni gülləndürüş zor vəzifisini zimisiga alıdığan dəvir yeni kişilerini tırışıp yetiştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 28-ci qetimlik kollektiv ügünüşünü kılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelerine yüzlünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırkı əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilib, mükemmelleştiriş fikri yolunu aydınlaştırıp, dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sifatlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yaxşılaş, ictimai adlılıqını qoğdaş, xalqının bəxt saadetini aşırıştaki asasi tüzüm kapaleti. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrəman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırılması bulup, xalq turmuşunu kapaletlendirişdə, bixətərlik toğrılıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, iqtisadi hərəkətdə təvrnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlət

Sen yayanın deyişçe, mən Leyhalını şok edim izdəb bağınca, onunla qayt tələb qoyub baxmabdım. Məli, səyşəmi günü çüşdən kiyinki kən aydılımə dəriz, ya ki, məktəbdə uçurab qağaladı bolsun, o, Sen yayanı əzəldən tonumaydıqan dək muamalı qaladıqan. Xatır cəmləki erişkən Sen yaya, mətik bələn qağan boy yardımımgə tartıq hesabı da məni ən yoğan istakallıq mərvayt ətgən çiy içki təklif qılıb, o da kekirişimgə səbəbçi boldi. Hər qeytim kekirsəm, içimdən mərvayt kumulaş soğurluq çıxıdığandək əndişdə qalatdım. Ətgən çay həzim bolsun üçün, gimnastiki meydanı bir ayınıb kırıb qarısam, partamda qəğəz atdırıbdur. Qəğəzgə İngilisli dərisi kitabının üçüncü babı işlətilgən idi. Bunu kimin qığılığını pərəz qılış təsəməz. Öpçörəmgə səb saldım. Onun partamlı qandaqçı tapalıq alıqını. Sınıb qımı qandaqlaca heç yoxda kırp gəyəliqini bək bir gün bağ idi. Şau yazı, nimiz davatsın? Hacət xanıqı berib gəyən çən yaya, öl qollarımını kimimgə lüngüyü sürtkəndək sürtkülü turdi. Mən onunqa özümdən mu Leyhavnu parakəndəcilikə yolu qalıqımını etmədim. Onunqa deyinimnin nəmə paydası? Özünün işinimi bitirib olamaydıqan adam mağa qandıq yardım qalalısın? Nəç gündən kiyin, məktəb kütübxanısda Leyhav bilən yanıb uçuruşub qaldım. Rəqiblə tar yolda uçuruşar deyən şöyə. Luğatdə qeylılıqdaki bir kitabını varaqlavadırdı. Həy, yeşav deyən. Qıbıda çıxıb gedək deyəndə onun qutulub qaldım. Yəqindən bu yan, tılının qudur deyən temini tədqiq qılıbadım mən. Alaylıq, mən sizin yaxşı görmən deyən bu töd söz, teninizdən ayrılığandın ki, taşqı dünyağınız bədən qandaq küşbəydə qalıdım.

Hörmətli radio anıqıcıla, əmdi radio kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğudak küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olayidlikni toğra çonkur içip begen. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Oblonski mağay dep duruşuğa korni kırıp Sergi Alekseyiç geldi, dedi. Oblonski onundan

0: Şunu bilen ula otursa da muş temidiki paranla kızıp getti. Oblonuz ki pekatlı anlap bakmagan bu galidi geplerini anlap gangrapla kaldı. Heşemetlik Peterburg hayatı onu Moskova'daki bir kıl kalipteki hayat işidin julup çıkıp bölekçili söyündür vetken idi. Lekin bu kıl heşemetlik hayat kaynımıdın o pekat tonuş bilişleri ve dost buraderleri işidila behraman bola alaydı. Hem onu şulanın arsıda yıskıla alaydı. Ama bugün o özgü yat bu muhit içide oltırıp, gangrap, heyran kılıp ve hiç nemini düşünelmeyle kaldı. O Graf Lidya hanımının okup beri vatkallarını anlap oltırıp, Lando'nun sadılıkını, ya ki heligerlikini bilip olmaydıgan közlerinin özgü kadılıp turgallıkını görüp, nemiş kudur beşi eğirleşip keti vatkan dek bolup kaldı. Xıl mı xıl xiyalla onun menisini çirmiv algan idi. Sanina balısı ölüp kesse qayğırmaqtı yok, eksi xuşal bolup ketipti. Bir tal tamak çekip algan bolsam qandaq yaxşı bolatdı? Royunu qutulduruş üçün tanrıgı etiqat kılışın kerek iken. Monaqla bilmegen işlani Graf Lidya hanım bilermiş. Beşim nemancı eğirleşip ketip atkandı. Konyakını cıkırak işçi valgınım üçün müdü? Ya ki bu yerdeki işlanın ziyadı galitilik idim müdü? Hazırgıça men özümünü taptın çıkıdıgan hiç kandak iş kılmadım dep oylaymen. Hazır Graf Lidya hanımdın o işini ıltımas kılışının vakti emes mekin. Ulanı kişilerini zorlap ibadet kıldırdı deyip anlıvidim. Beni onda kılışkı mecburlumuzken. Şunda kılıp kalsa bol mu kallı bir iş boludu de. Onun oku vatkını kandak bir nemidu. Ama avaz çıraylıkken. Landoni Bezubov deyişi vatudu. O kandak bulup Bezubov bulup kaldı. Oblonuskiy'nin bir dil əsnigüsü kelip kaldı. Özünün əsniginini ulağı bildirmeslik üçün sel midirlap koyup, eni kene kolu bilen tırap turu aldı. Yeni bir kolu bilen çek sakılını tarap koydu. Şundaktımı asta asta közleri yumulup, horki başlanıp kaldı. Graf Lidya hanımının o uxlap kelevatıdu, degen avazı kulukuğu kırıp çöçüp oygandı. Oblonuski uxlap kalgınıdın kuddu hata iş kılıp bir aşkarlap koygandek hicil bulup ketti. Lekin Lidya'nın uxlap kelevatıdu degen gepinin özü gemez, Lando'u kartıp eytilgallıkını tezli bilgendin kiin andın hatırcam boldı. O Fransız mı Oblonuskiy'e okşaş uxlap kalgan idi. O onun uxlap kalganlığı çokum ulanı hap kılıp koydu dep oylugan idi. Eksiçe onun uxlap kalganıdın o ikisi. Bolup mu Graf Lidya hanım bölekçili huşal bolup getti. Dostum dedi Graf Lidya hanım avaz çıkarmaslık üçün yipek könlükinin etkini ihtiyat bilen yığıvelip. O huşallıkı da hudunu yoktup, Karenin'ni Alexey Aleksandrovich demey dostum dep atağı atattı. Onun kolunuzunu berin, körü atam siz. Teş. O yani kırıp gelgen hizmetkarga körsət küş barmıqını ləvlərge qoyub ima qıldı. Mən hazır heç kimni qəbul qılmayman. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı qeyrətki kilib, yana yeni nəticəyə artıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
4: Cunxanın qət götürüş üçün oxuymən.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
4: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Qızım, bugün ananızğa ünvədar nömrə içib verişikə vaxtınız çıxarmı?
8: Mən yığılışdım, qaytqan ekan qıb verəyə.
2: Ata-anam bilan bir qoruda turamız, amma vaxtımız udul kəlməydi.
7: Vəy ana, ovozunuz bitib qapdı qo.
9: Zukam deb qağılı xili boldi. Əsirəb qalmısın deb sizə demigaydim.
7: Ata-anam bilan bir şəhərdə turamız, amma günləb-günləb vaxtımız udul kəlməydi.
2: Ata-anamız bilan tən xoşal buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
10: Apa, siz sulu oynaqan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
11: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul kəlsin.
7: Dada, ana, biz kəldok.
12: Bua, muma.
13: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdək əgiş üçün bilən o başqıla bilə uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özügə yüzlənməydıqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmməni qaytadın başlaşını qarar qaldı.
14: Üçüncü numarlıq bemar.
15: Doktor, Mən xamışlıq kesli qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
14: Ciddiləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikilik davalasaq mı?
15: Aktif yüzlünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
16: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
2: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondaki içkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatır cemsi dual alayımız.
14: Korumuğa tuz şekerini azdıraq salaydı.
3: obdan talasaq, sağlam ozuqnı alaymız.
12: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdan keyin piyada minish uzun ömür görüşkə faydalıq.
6: Velisput bilen işqi berib kelsək, tenimiz sağlam boladı. Yol tosuluşdumu qorxmaymız.
12: Sağlamlıq qolumuzda.
6: Əxlətləni türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar faydını alaymız.
12: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikroblar yok aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
6: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
12: Sağlam cüngu birlikdə atırışımız qımıqtaş.